să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Consultări la Cotroceni fără perspectiva formării unui guvern. PSD susține în continuare un guvern cu partidele pro-occidentale, dar fără Ilie Bolojan.
1: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
0: AUR cere mandat să facă guvern. George Simion.
2: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Ne-am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat.
0: PNL și USR își mențin poziția, fără PSD la guvernare și fără premier tehnocrat. La rândul lor, cei de la UDMR vor un guvern cu majoritate clară parlamentară, dar fără AUR. Peste 700.000 de documente cadastrale eliberate online și gratuite în primele 4 luni ale anului sunt cu peste 40.000 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, conform Agenției de Cadastru. Proprietarii pot obține extrase de carte funciară și extrase din planul cadastral gratuit pe site-ul ANCPI sau la ghișeu. Persoanele care solicită aceste documente în alt scop, nu ca proprietari, plătesc 20 de lei pentru extrasul de carte funciară și 15 lei pentru cel din planul cadastral. România ar putea plăti peste 340 de milioane de lei unui constructor italian. Potrivit Economedia, Compania Națională de Drumuri a pierdut un arbitraj cu Impresia Pizzarotti pe lotul 1 la autostrăzii Sebeș-Turda. Italienii susțin că întârzierile au fost cauzate de stat, terenuri care nu au fost expropriate și utilități nerelocate. Un acord din 2021 care limita despăgubirile la aproape 180 de milioane de lei a fost anulat de tribunal. Suma crește cu 2 milioane de lei pe lună. Primul complex balnear construit de la zero în România în ultimii 35 de ani, deschis în comuna Vizan-Telivez din județul Vrancea. Investiția s-a ridicat la aproximativ 37 de milioane de lei, bani de la Compania Națională de Investiții și bugetul local. Complexul dispune de piscine interioare și exterioare, cabinete de tratament, saune, sală de fitness, spații de cazare și restaurant. Parcul Natural Văcărești, invitație la vizitat sâmbătă. Evenimentul intitulat Zile de Natural va avea loc cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființare. Organizatorii promit 12 ore de activități dedicate biodiversității urbane, tururi ghidate, ateliere și concerte. Participarea este gratuită. Situat în sud-estul capitalei, în sectorul 4, parcul ocupă peste 180 de hectare de natură urbană protejată. Și meteo de la Morchest, vremea continuă să se încălzească astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi la munte și doar izolat în centru și sud-est. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcanu.
1: Când e vârsta ideală de făcut copii, căci că nici foarte tânăr nu e ok să fii, așa zic gurile rele, desigur, sau mai pe bătrânețe, dar nu mai ai suficientă energie. Eu l-am făcut la 40.
2: Eu mă duc la ședința cu bunicii. Da.
3: Vârsta ideală pentru a deveni mamă este de 30 de ani, zice cineva.
1: Bună, eu am făcut doi copii, unul la vârsta fragedă de 21 de ani, iar cel de-al doilea după 13 ani. Nu mi-a fost greu cu amândoi până când mi-am dat seama că de fapt greutatea era soțul. După ce am scăpat de soț, mi-a fost foarte bine cu ambii copii, vă pup. Da, pentru că se întâmplă câteodată ca soțul să fie al treilea copil. Da,
4: v-a fost greu cu doi copii, dar până am dat divorț.
1: Da, exact.
3: Zice cineva, uite, da. Cea mai bună vârstă este până în 35. Apoi te apleci să strigi jucăriile și rămâi...
1: Rămâi așa, da. Mi s-a întâmplat.

0: copilor mici. Energy. Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
5: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Dacă sunteți pregătiți,
2: ai spirit de competiție.
1: Câte picioare are un păianjen?
3: Nu i-am numărat nici.
2: Crezi că le știi pe toate?
1: Tu știi, Andrei, asta?
3: Apar nu.
1: Nu mai spune.
2: Cove îți dă test de cultură generală.
1: Ne pricepem la fotbal. Bravo.
2: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50 sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18 la Prima TV.
4: Pe Kiss FM.
5: De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
7: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
8: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
9: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
12: We have to stop the Empire.
11: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
13: Are you scared?
11: Într-o superproducție Lucasfilm.
13: Hang on!
11: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
14: It's all about wedding culture.
15: It's all weddings.
14: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale.

0: petrecere în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Back to the hits.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Propunere uriașă de pe Mediafax.ro. Șeful unei companii aviatice propune ca în aeroporturi consumul de alcool să fie interzis, în special pe parcursul dimineții. Acest lucru se petrece din cauza scandalurilor frecvente provocate de pasagerii matoi care duc la redirecționarea unor zbor. Nu-i de râs aici, știu. Compania aeriană deviază aproape zilnic minimum un zbor din cauza incidentelor provocate de pasagerii carmoliști. Nu înțeleg de ce cineva din barurile din aeroporturi servește oamenii la 5 sau la 6 dimineața. Unchiule, e simplu, mă, ce naiba. Alcoolul, carmolul își face efectul jumătate de oră. Păi dacă la bea la matana avior și mata faci 55 de minute, ăla când se dă jos e beat. Nu-l interesează. El trebuie să fie matol când mata zici take off.
3: Exact. Landing. Și acum decolăm.
4: Dai seama că el nu mai simte turbulențele. Ele are deja.
2: Asta treabă cine bea la 5 dimineața. Băi, ești de bun. Ce glume are și ăsta
3: în el. Toți oamenii cu frică, mă, da. Cu frică de a zbor. Cum adică cine?
2: Păi, eu am văzut la mine acolo și pe colț oameni care nu merg cu avionul și au frică.
3: Da, două zbor.
4: Dar dacă îi prinde vreun zbor, da, asta e.
2: Ei sunt pregătiți de vreo 8 ani când s-a deschis magazinul ăla. Ei sunt pregătiți tot timpul să zboare. Să zboare. Da. Ei mai și zboară, dar niciodată cu avionul.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kid FM.

0: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist, cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei, și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
2: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
5: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
6: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
7: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
8: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
9: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
10: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
9: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
10: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
11: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
12: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Smart TV QNED LG 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1299 de lei. Și smartphone Redmi Note 14 128 de giga cu 150 de lei discount la doar 599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
13: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
14: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
15: Vreau acte complete și corecte.
16: Simt că nu ai timp pentru mine.
17: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
18: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
19: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
20: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
21: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Back to the hits.

0: deschis dimineața de la ora 7.
1: Voi aveți filme de-astea la care vă uitați și... Băi, așa, o lacrimă.
2: M-am plâns cu lacrimă de mari, ca perlele îmi curgeau. De la Titanic am plâns.
1: Ai, Leo.
2: Dar nu când au murit el, când s-a dus Leo. Nu. Când a fost scena aia de a veni valul peste cei doi bătrâni. Atunci în camera, în camera de jos. Atunci m-a pușit-o, da.
3: Hachiko, iarăși.
1: Da.
3: Film, plânge de sub pământurile astea, dragilor.
4: Ultima oară când am plâns la un film,
2: da,
4: a fost când m-am uitat la filmul The Addams Family,
2: da,
4: când unchiul ei era să moară și a fost foarte trist.
2: Ne mai zice Cezărică, Forrest Gump cu Tom Hanks și Far and Away cu Tom Cruise și Nicole Kidman. Bună dimineața, un film la care am plâns bărbat în toată firea a fost Gladiator. Da, mă, mai ales scena de final când dă el prin grânele alea.
5: Da, mâniți-le
6: da, s-a făcut
5: în Italia, da.
6: E bun de...
2: Frumos film.
7: Eu, filmul la care plâng cel mai mult este Caseta de la nuntă. Înțelegeți voi?
1: Da, pentru că acolo a fost cu răpiri, știm.
0: Deschis dimineața și azi de la 7 la Kiss FM.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Tizuiți oștenii mei.
3: Tizuim măriata.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine și la...
5: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
0: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, dădeți-vă. Mai fac. Ei, ha, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața.
1: Kiss FM România, este ora 7. Bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Rușii au bombardat din nou cu drone ținte din Ucraina din apropierea frontierei cu România. Armata a decis preventiv să trimită în zona 2 aeronave de luptă F-16. A fost emis și un mesaj RoAlert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea în jurul orei 2 dimineața. De această dată, spațiul aerian național nu ne-a fost încălcat. Alerta a încetat o oră mai târziu, anunță Ministerul Apărării. Consultări la Cotroceni fără perspectiva formării unui guvern. PSD susține în continuare un guvern cu partidele pro-occidentale, dar fără Ilie Bolojan.
1: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, și asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
0: AUR cere mandat să facă guvern, liderul partidului George Simion.
2: Am cerut mandat pentru formarea noi guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat.
0: PNL și USR își mențin poziția fără PSD la guvernare, fără premier tehnocrat. La rândul lor, cei de la UDMR vor un guvern cu majoritate clară parlamentară, dar fără AUR. Între timp, șeful statului îndeamnă partidele să dea dovadă de responsabilitate, astfel încât să se ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. Consultările vor continua la Palatul Cotroceni până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală, a declarat aseară într-un comunicat de presă președintele Nicușor Dan. Spitalul CFR Viting trece de la Ministerul Transporturilor la Primăria Capitalei. Consiliul General a decis preluarea în administrare. Spitalul este construit pe un teren de peste 6.000 de metri pătrați și are 330 de paturi. Pentru ca preluarea să devină efectivă, trebuie emisă însă o hotărâre de guvern. Și tot în capitală, 9 parcări ar urma să fie construite, 8 dintre ele subterane, anunță municipalitatea. Parcările vor fi situate în zone precum Ateneul Român, Spitalul Colțea și Piețele Amzei, la Hovar și Cantacuzino. Toate ar urma să fie construite în parteneriat de public-privat. Primăria a alocat 500.000 de lei anul acesta pentru contractarea de consultanță și studii în vederea concesionării. O tânără româncă alături de celebrul Usain Bolt într-o campanie publicitară ce va rula în peste 50 de țări. Zoe Florescu Potolea, de doar 17 ani, a fost aleasă să reprezinte noua generație de sportive de performanță. Tânăra este un pilot de karting și Formula 4 și selectată în programe oficiale de dezvoltare pentru Formula 1. Postul atlet jamaican Usain Bolt este multiplu campion olimpic și mondial. Și la final, datele Meteo Morecast anunță că vremea continuă să se încălzească. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Cu 24 de grade maxima în București. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi la munte și izolat în centru și sud-est. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața.

0: pentru toate zilele când te-ai trezit cântând în mașină
1: sau dansând în bucătărie,
0: pentru toate emoțiile trăite cu Kiss FM.
2: Oh my God, nu pot să cred!
1: Și nouă! Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm! Conform noilor studii de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
3: Kiss FM, number one hit radio.

0: Hai, hai, că deschis la non-stop, gata.
1: Nu, băi, ați auzit de dimineața o voce nouă. Ia. Deci nu sunt eu, bună dimineața, Cătălin. Nu e nici Cipică, ia zi, Cristina, două vorbe.
2: Bună dimineața.
0: Lazare!
1: Înviaș, bine ai revenit, Cristina.
2: Bine v-am regăsit.
1: Ai vrea să mori, ce-ai făcut?
2: Vai de capul meu, am avut o amigdalită acută, ceva.
1: Păi de ce nu vi le-a scos mama amigdalele astea când erați mici?
2: E, uite că totuși e bine.
1: Scoate-le, mama, să poți să mănânci.
3: Dar la ce, mă, stai puțin.
2: Sincer, habar, nu.
1: La ce a avut o amigdalită acută?
3: Da.
2: La amigdale.
3: De la amigdale, nu? De la
1: da.
3: Amigdale, crude.
1: Noi am luat un, cum îi zice, mă, la cățui, am tămâiat aici, am zis, Doamne, să vie, s-a întors, vă.
2: E miros fresh, da. Bună dimineața.
1: Bună dimineața, de vreme. Bine ai venit.
3: Luna, ai zis și tu ceva mai bun, așa, mai de...
2: Ei, v-am zis că se încălzește, cum?
1: Așa, muri, voi sunteți toți acolo, mă, alterați, că și Maria, când a venit, tot în 12 grade a ținut-o.
2: Păi, dar cine i-a
1: lăsat? Adică, cine i-a lăsat? El a lăsat un link.
2: A zis ăsta la ce? Am zis, lasă, să mai
1: sunt datele meteo. 11 grăduțe la ora asta, pe 20 mai.
3: Lasă-mă că e bine, foarte bine. 19 mai, anul de grație 2026, vine vara.
1: S-a întors pe crestele munților. Câtă țara frumoasă avem dacă ninge în mai și mare și puriașă țară.
3: Dar așa e frumos, uite, la mare să te duci să faci plajă.
1: Da.
3: Și vara, evident, să te duci la munte, în vârf de munte.
1: Vreau să-ți prezint scuzele, Cristine, pentru că ieri colega cu repetitoare Maria a venit și a citit frumos în liniștea ei știrile și eu zisesem de dimineață că a apărut zăpadă pe crestele munților și ea a venit și a zis 53 de trenuri arisoarelui pleacă puternic spre mare și zic unde? E m-a bufnit râsă și a bufnit-o și pe ea, săraca, nu este bine, ei, mi-o asume, mi-a pulpa mea. Adică, ce trenuri ale soarelui vă zic? A zis 53 de bucăți, garnituri, de unde, mă? E să înghețați toți, stavrizii cu vizii, ei stau la copca cu-i prins.
2: Nu o să supără, Maria.
1: Da.
2: Mulțumesc, Maria, bine, pe această ocazie.
1: Da, și mulțumim, Maria, corect, că și ne-a făcut nenorocit ăștia să râzi.
2: Bravo. E greu să dai știri cu Cătă.
1: Da, corect, și dar... stânga aici, adică...
3: Da, mă, dar se numește botez câteodată, știi?
2: Da, odată
3: trebuie să râzi.
1: Că a venit un pic mai sus, ci pică, nu eu, a zis, bă, hai să-i fură și foilele, ați vedea ce citești. Adică astea cum să... Eu a zis să-i legă și retinile prima dată la picioare și când pleacă... A zis, dar trebuie făcut ceva live, asta cu râsul.
3: Rău, trebuie să băiezi în ultima bancă.
1: Da, ci pică, a zis, ia, pune-și foile, vă, să vedeți ce citești.

0: scoase un borcan de iaurt.
1: Teo, ia-l de aici, mamă, că nu-i dă filmul ăsta.
2: Ai zis ce mâncare caldă?
1: Asta, da.
2: Acum la livrare în București mai vine cineva cu mâncare caldă? Iertați-mă la cum se circulă. Mă rog, hai să nu fim așa de la prima oră. Bravo, da. Este ziua internațională a fair play-ului astăzi. Da. Să fim fair play unii cu alții.
1: Să fim fair play, da.
2: Așa că o să încercăm să fim mai corecți, mai calmi, dacă să... Mai calmi!
3: Dacă să... O paranteză la ziua fair play-ului.
2: Acolo dă.
3: Acolo dă. Locul 1 e numai 1.
2: Oh, bravo! Așa, da.
0: Ziua fair play-ului ținută de băieții care au bâte în portbagaj.
2: Corect. Cine te-a tratat pe tine, Cristin? În perioada asta. Medicul de familie, da?
3: De familie.
2: Mai să știți că astăzi este ziua lor. Este ziua internațională a medicului de familie. Așa că să le mulțumim oamenilor care ne cunosc istoricul.
0: La mulți ani.
2: Istoricul, bine de tot, ce să mai...
3: La mulți ani, mulțumim.
0: Și nu mai dați scutiri către copii să nu mai facă sport. Vă rog, dacă se poate.
2: Scutiri să dă deopă.
0: Să nu mai
2: și
0: facă...
2: Și să mai poartă?
3: Pe bandă rulantă.
0: Să duc părinții toți și spun că la mică are...
2: Pe platfus.
0: Sufus istolic, platfus, artimie, tot. Nu mai dați, lăsați-i că și așa sunt grăsunte.
2: No, da. Mai avem de asemenea o zi importantă, ziua razelor solare din luna mai. Ce a mai rămas? O să...
0: Asta
2: avem
0: preparația. Unde să se țină, mă, tu nu vezi?
2: Hai că avem soare.
0: Care,
2: în capital.
0: Care, băi, soare știrb, e vai de capul în baston.
2: Eu zic că prindeți așa o rază de soare, să vă arătăm după buze și cu muzică frumoasă, muzică deosebită pe care o avem noi astăzi până la ora 10.
0: Dativul folosit, acuzativul corect, bravo.
2: Da.
0: Altceva.
2: Avem de asemenea un espresor de cafea pentru cei care au nevoie și de cafea inclusă. Că dăm și un plin de cafea. Dar pentru asta va trebui să intrați pe site-ul nostru, pe kissfm.ro, să vă înscrieți acolo, pentru că acolo aveți și o întrebare deosebită.
0: Atât?
2: Atât, e simplu,
0: un
2: simplu.
0: Da? Cristine, dă-te încă un pic cu telefonul.
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: ai la KFC.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguides la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai 25% reducere la cremele pentru față Elmi Plant în limita a 3 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești!

0: primăvară-l păstrează bonul. Înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Sang-Yong Corando?
3: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
2: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
3: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
2: Born in Korea, built for the world.
3: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Rămâi pe Kiss FM!

0: Cu Fru.
1: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
2: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
1: Bravo, mentalitate de câștigător.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
5: Soci pe Kiss FM.
6: De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
8: Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini farm, profesioniști, vecini.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
11: Ba, ba, bi, bum!
10: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Maria Popa și DJ Jonesy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.

0: unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: dimineața la Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, 7:25, aceeași dimineață frumoasă de marți, 19
2: mai. Nu am mai văzut de ieri.
1: Am văzut, mă, v-ați îmbrăcisat, v-ați luat în brațe.
3: S-a pus ăsta să țipe la noi ca dirica.
1: Ca în gară la Titu, vă, când să
2: ne dă cu plicii,
3: da, domnuște. Da, la chiar în gară la Titu.
2: Da, da, da, ce frumos e în gară. Doamne, una dintre cele mai frumoase gări este Titu. O gară micuță, cochetă, frumușică, da.
1: Și acolo se aude pe fundal tot timp, mai vine iar în gara
2: noastră mică. Da, Gabriel Dorobanțu, ce băiat, ce om.
3: Ce vrei, mă, s-a mai vopsit.
2: Nu știu, nu știu că nu mă pricep. Dar întotdeauna există o nuanță maronie peste aia. Trebuie să iasă negru, dar iese un fel de roșcățiu, deci, așa.
3: Vopseaua asta de păr, băie, ce era.
2: Da, acum că
3: negru paracolo.
2: Stai mă puțin. Stai mă puțin că s-au mai schimbat lucrurile. Acum vopselele de păr pentru bărbați sunt size, stiplă.
1: Da, la înțeles? Prima spălare sau?
2: Nu mă, chiar
1: la
2: sunt.
1: Vopsea este la prima spălare.
3: Vopsea pentru om, aveți?
2: Chiar
3: dichisitele.
2: Chiar sunt. Încurajez toți domnii care nu se simt confortabil.
3: Noi în magazin, aia bună ziua, bună ziua.
2: Da, vopsea și... de păr pentru...
3: No, mă întorc într-o parte bătaia soarelui. Doamne, ce culoare credeți că m-ar prinde un pic
1: ceva, aici? Ceva,
3: latule, la vreau ca aici
2: păi,
3: sunt picerni.
2: Păi stai puțin, tu cer consultanță.
3: Păi, cum că e dacă nu o nimerești?
2: O nimerești, mă.
3: Păi e ăla gri alb, gri chis, gri negru, 012, 05.
2: Da, acum
3: 05.
2: Trendul e altul, mă.
3: Păr
2: apropo că faci, tu ești la super modă.
3: Da.
2: Tu ești un super trend, vorbesc serios, să caută un gri din ăsta cum ai tu așa. Naturel, da.
1: Și al meu nu se caută.
2: Dar al tău nu prea se caută.
3: Deci poți să fac reclamă, să mă pui acolo în magazinile alea, așa?
2: Uite, cu ocazia asta, facem un apel către toate vopselurile astea de păr, șampoanile și așa mai departe.
3: Exact.
2: Luați-l pe Cătălinuș, pentru că el este grizonet, cum este George Clooney.
1: Hai, mă! Îți dai seama când o să bată vântul așa ca antenă și ne liniște peste părul tău, să vede așa, pac! Ce vrei griul ăsta?
3: Mai am băr după aie și după ploaie.
2: Lasă-mă că te învăț ce este minoxidil. Minoxidil,
3: să fie des așa, să dau cu gura ca bread kit.
2: Minoxidil, concentrează
3: zără. Ce vopsea te-ai prins? Fals și e natural.
2: Păi asta zic, da. E și păcat să nu profitați către branduri. Acum fac un apel.
3: Eu chiar vreau să mă văd cu poză.
2: Dacă ți este ceva, îmi dai și mie.
3: Dacă tu ai venit cu idee.
2: Da, da.
3: Corect.
2: Și pentru tine, Ciprian, tu poți oricând reclamă la prosoape.
3: Un prosop?
1: Da. Cel care absorb bine.
2: Bine, da.
3: Ai, și tu zici așa, ai fruntea de la ochi până la noadă.
2: Oh!
3: Prosopul cu tare.
1: Bravo!
3: Da.
2: Nu, vai ce ai zis, ai zis-o ceva ce nu se poate zice, Cătălin. Nu se vede
3: zis?
2: Că ești retromascul din ăla, din ăla alfa, din ăsta. Nu te mai, te ștergi cu două prosoape separate, mă. Acolo așa te ștergi cu un prosop și dincolo te ștergi cu altul.
1: Doamne,
3: da.
2: Așa
3: spune,
2: fac bărbați.
3: Nu pieptănul.
2: Așa, știu de la Ronaldo, ăștia-i tăi, deci fac freza aia.
3: Am 14 trofe acolo și în Arabia și n-am luat niciunul.
2: Aoleo.
3: Sănătos să fim.
1: Pe acolo e și opulență, de ce să le
2: iau? Nici nu l-ai la suflet.
3: Păi Șaten l-a bătut Gamba Osaka din Liga 3 de pe locul 3 din...
2: Dar el câți ani are, mă?
3: A, atunci, la primul moment, dar nu s-a dus să ia ăla, că am zis că el nu poate să ia argintul, că i-am zis să ia bred în două echipe și pe locul 2. Mai știm și alții care să bat cu cărămida în piept, că...
2: Dar cu ocazia asta te rog.
3: Aș vrea să mulțumim colegilor de la Radio România Actualități, pentru că am fost informați că astăzi de dimineață la orele 5, noi ascultăm, dar la orele 5, să nu stricăm, pentru că astăzi este ziua Fair Play-ului, au spus că cei de la
2: Kiss FM, adică
3: sunt
2: noi,
3: numărul 1 pe țară și le mulțumim pentru lucrul acesta.
2: Asta înseamnă fair play, asta înseamnă colegialitate, îi pupăm și le urăm și lor succes.
3: Cătălin Cârnu, fratele meu de la Naționala Ziariștilor.
2: Le urăm succes și toate cele bune și să
3: e
2: fie...
3: E loc pentru toți, maică, sub soare.
2: Să fie competiția...
3: E banda aia de FM, e...
1: Mai la stânga, mai la dreapta.
3: Da, ești plaim, cred.
1: Nu mă zici
3: Doamne, m-a luat fără ea. Au sărit, bă, varani, incredibil.
2: Da, mă, îi pupăm pe colegii de la România Actualități și le urăm
1: tot. Ce ai, mă, și pe colegii de la Trinita? Dar ce are?
2: Și Trinita, pupăm cu să rămână la părinții,
3: da,
2: pentru părinții acolo.
3: Să rătăm părințele.
2: Da, că nu sunt competiția noastră directă.
3: Doamne, ferește să fie Trinita cu părinții direct.
2: Cum mințiți, așa să vi se întâmple.
3: Da. Da, exact, bravo. Cum da. Ziceți voi că sunteți locul 1, așa, așa să vă aștept Dumnezeu. Da.
1: Aoleo, noi nu blestem.
3: Noi nu blestem, da, să dea Dumnezeu să nu vă auziți la Buzău, dacă și băicuțare.
2: Să dea Dumnezeu să vă fie viața Asterix-ul ăla cu care scrieți de fapt pe ce loc sunteți.
3: Așa să aveți parte de contractele de la telefonie mobilă și de la casă cu Asterix-ul ăla mic, descrieți voi că de fapt sunteți doar pe...
2: Pe sate,
1: De ce le luați așa personal și voi?
3: Nu se mai poate, Cipică, de când o ținem noi? 3 ani jumate am tăcut, am zis să fiu Barosan, da.
2: Să fim domn, să fim doamne.
3: De când este lumea și al ei tipic, peștele cel mare îl înghite pe cel mic. Adică 2.375.000 e cel mai mare număr. Alelante 2-0 așa, sunt mai mici.
2: Și timp de ascultare tot numărul 1
3: suntem. Numai rare ori! Și din întâmplare, peștele cel mic îl înghite pe cel mare.
2: Dar nu se întâmplă.
3: Din întâmplare,
2: da,
3: am zis.
2: Din întâmplare, da.
1: Și apropo de asta, hai să vedem că avem mulți sărbătoriți care trebuie să le spunem la mulți ani.
2: Și pică săracul om de radio de atâția
3: ani. Da, mai găsesc eu la ocumetrie.
1: Așa cu oamenii.
3: Mă mai găsesc la ocumetrie. Bă, păi, da. Doi nu pot să-i înfrânez. Da, da, drumul la căi, Cipică. Who let the dogs out?
4: Bună dimineața, KTF. Bună dimineața tuturor ascultătorilor voștri. Aș vrea să împărtășesc astăzi această mare fericire în care
3: pot să vă spun
4: cu celul meu, băiatul celui care v-am sunat mai înainte, nu știu pe Pada, Mihaela, sunt de la Râmnicu Vâlcea, este 7 ani. Ce să vă spun, sunt o bunică extrem de fericită, sunt o bunică mândră pentru el, exact ce spuneați astăzi, este ziua fair play-ului, chiar el este fair play și nu pot decât să-i urez să fie sănătos, să fie iubit, să-i împlinească Dumnezeu toate dorințele și să crească mare, mare, mare, mare și să fie la fel de cuminte ca și acum. Vă îmbrătișez cu drag. La mulți ani, David Constantin!
3: La mulți ani,
2: la mulți ani David
3: asta
2: Constantin!
3: Asta nu știi dacă e la șito să fie la fel de cuminte ca și acum. Da. Și doamne, nu doamne, doamne, îndeplinește visurile, visele, ci tasul.
2: Da, și măsa.
3: Tasul și cu
2: și
3: măsa.
2: Bunii.
3: Și bunii.
2: Și bunii.
3: Ăștia 3-4 îi îndeplinesc. Că el când merge și vrea bonboane, nu cred că se pogoare nimic de sus.
2: Ba da, mă, să întinde o mână din ceruri și dă... Da,
3: care-i doamna, și care-i dă doamna niște, de la supermarket.
2: Și dă niște Skittles.
1: Da. Hai să vedem totuși ce mai avem astăzi în meniu.
3: Mai vrei să mai zice ceva de fair play, Cipică?
1: Da, numai de fair play asta.
2: Vrei să ne întoarcem la audiențe?
3: Ceva de audiențe?
1: Nu, deci că e cum, să cori pe toată lumea.
2: Cum puneți voi Asterix-ul ăla mic acolo de unde, da, de unde așa?
3: Cum să dai numărul 1 și un Asterix mic chiomb într-un colț dreapta?
1: Păi da, și erau tot timpul, mă, la contracte, la oferte, la telefon, la ce vrei tu. Erau un Asterix.
2: Dar noi facem revoluție, nu mai refuzăm Asterix-ul, mă.
3: Da,
1: moarte. Da. Cum era? Păi nu așa era?
2: Da, corect.
1: Da. Hai să vedem totuși ce vă hrănește starea de bine, că în câteva momente vreau să dăm neapărat un espresor și un plin de cafea. Aolea, la deschis dimineața. Așa că încă mai aveți timp să vă înscrieți la concursul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM. Și apropo de mulțumiri, felicitări și vă pupăm!
5: KissFM este radioul cu cei mai mulți ascultători din România.
6: We kiss you!

0: între două napolitane, să dăm și un concurs Nestlé.
1: Dar n-am mulțumit.
0: Sărum, n-am mulțumit.
1: Ba,
0: printre primii boieri care ne-au dat
1: tot
0: și nouă ceva.
1: Da,
0: adică nu ne-au lăsat pe stomacul gol, așa că altfel vorbești despre concursul ăsta când ai o napolitană băgată unde trebuie.
1: Și o cafea bună.
0: Și o cafea bună, da.
1: Da.
0: De 30 de ani, Nestlé hrănește starea de bine a românilor. Adevărat!
1: Să știe!
0: De la micul dejun până la pauza mare sau oricând împarți o gustare cu bucurie. Fii deschis dimineața și spune-ne ce-ți hrănește ție starea de bine. Dacă te-ai înscris pe kissfm.ro, poți câștiga un espresor Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea. Sau cumpără produse Nestlé de minimum 30 de lei, înscrie-te pe nestle.ro și poți câștiga unul dintre cele 150 de premii aniversare de 300 de lei, 30 de premii de 3000 de lei sau marele premiu 30.000 de lei. Câștigă cu Nestlé și bucură-te de fiecare moment.
1: Și ia să vedem către cine pleacă un espresor în această dimineață.
0: Pleacă către, zi tu că e un domn. A, sau zic tot eu.
1: Stai mă, să vedem acum. Andrei este.
0: Păi Andrei,
1: Andrei,
0: da.
1: Andrei zice așa. Apropo de ce scrănește ție starea de bine, zice așa, mirosul de cafea proaspăt într-o zi de weekend. Cafea savurată alături de soție în curtea de la țară cu iarbă plină de rouă.
0: Frumos.
2: Mai aveți locuri? Veniți și noi.
0: Da.
2: 36 locuri, mititele, 3, 4, eu stau picioare dacă e.
1: Da.
0: Alături de soție și de cei 3... Dili de la deschis dimineață.
2: Care vin ei și aduc expresorul.
0: Da.
1: Bravo. Felicitări, un expresor Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea. Felicitări, Andrei. Bravo, bravo.
0: Barosăneală mare.
3: Bucură-te de fiecare moment și intră în campania aniversară pe nestle.ro. Good food, good life.
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
5: My morning show.
2: Bă, dar odată nu ne lasă și cipică ăsta. Cum ar fi, mă, Corinoi, că o să jucăm și noi la un concurs din ăsta și să zică el cu vocea asta lui Cristalina și a câștigat un expresor, Cătălin, nu să fie primit. Prișa,
0: da.
2: De ce, trebuie mă, nu ne lași
1: pe noi să difuzorului.
2: Păi ne ducem mai încolo, mă, duc la baie. Să luăm și noi, ce, când n-ai până astea mai multe.
0: Nu avem voie,
2: mă, odată, și Corina Băcanu Călărașu a câștigat un concurs.
0: Da.
2: De ce, mă, să nu?
1: Trebuie să te transformi în ascultător atunci.
0: Da, te-am nici invita nu merge, nici, na.
2: De fiecare dată, așa am răspunsul pe vârful limbii îmi șade. Și zice, nu, mă, n-avem voie.
0: N-avem și... Asta e, asta
2: sunt
0: e.
2: Sunt
1: de ce avem noi voie.
2: Ia,
1: asta avem voie ce n-au alții voie. De fapt, au voie și ei, că pot transmite mesajele lor, grație tehnologiei. Prima dată am numai decât un mesaj vocal.
2: Un mesaj, trecem strada cipică?
1: Avem
0: asta,
1: o temă.
0: Asta e crucea pe care o ducem noi, Cătălin.
1: Da.
0: Da.
2: Deci omul a luat un expresor, noi putem să dăm un mesaj.
0: Noi ducem crucea,
2: incredibil,
0: am
2: frate.
0: Zis. Bun, hai să discutăm cu teleascultătorii, cei care ne-au făcut mari, că ei sunt, practic, motivul pentru care venim noi la radio.
1: Bravo, Corina, bravo!
0: Da. Și am o,
1: asta
0: am o temă.
1: Asta ce trebuie.
0: Am o temă, că ieri mi-am învolburat toată, am crezut că îl dau de pomană cuiva pe stradă. Mă, eu când ajunge copilul, că îl ia taică, îl duce taicăsul la școală, desigur, și îl ia taicăsul de la școală. Și de obicei, când vine acasă, eu dorm, că mami muncește. După
2: iată
0: care...
2: împărțirea corectă a sarcinilor în familie. Mai zi o dată, cine îl duce?
0: Taxul, cine ia taxul.
2: Și măsa ce face când vine copilul?
0: Măsa n-are permis să le-a luat măsa.
2: Nu, ce face măsa când vine taxul cu copilul? Terminat, amândoi.
0: Măsa e terminată de dis de dimineață, că se trezește
2: așa. Că te-am deranjat.
0: Ei cu bala în fiecare dimineață, în timp când eu plec și sunt pe grabă, ei dorm. Înțelegi? Și copilul vine și mă găsește de obicei dormind, că mami mai are de muncă și după ce pleacă de la radio.
2: Okay.
0: Bun. Și ieri deschide ușa, că el nu poate să deschide ușa normal. El o
2: apasă pe clanța. Mor de inimă de 3 ori.
0: Exact. Și zice,
2: și când îl deschide ușa creștină?
0: Și îmi zice, fiți atent ce îmi zice, îmi zice, auzi, mami, dar tu n-ai și tu un loc de muncă cu mare tati? Nu există așa ceva.
2: Ca puiul meu mai...
0: Zice... Zic, păi nu ți-aduce aminte că, uite, de exemplu, tu știi că nu mă găsești dimineața, că așa. Zice, da, dar tu dormi mereu și te relaxezi și așa, și uite, tati merge la muncă și tati muncește și zic, că ia-ți-l pe ăsta, i-am zis, ia-l de aici și duceți-vă și plimbați-vă într-o pădure undeva, în vârful muntelui.
2: L-o fi tocat, oare l-o fi învățat sau zice
0: nu,
2: de la el?
0: Nu, zice de la el, zice de la el. E fix așa mi-a zis, tu n-ai mami și tu un job, n-ai și tu de muncă, cum are tati, stai
2: deci toată ziua. Noi cipic, campionat de biliard.
0: Da. Și vreau să întreb teleascultătorii și mai ales glășcioarele cristaline care se îndreaptă acum la școală sau la grădii, dacă ei înțeleg munca părinților lor. Adică ce fac mami și tati la serviciu? Când se duc ei la serviciu, da, ei ce fac mami și tati? Adică
1: ce credeți
0: voi? Ce știți voi, copilași, că fac părinții voștri atunci când merg la muncă? Mai exact cu ce se ocupă, da? Și către părinți, da, către tati și către mami, ce anume credeați atunci când erați copii că făceau părinții voștri la muncă? 0722 20 60 20.
3: Deschis dimineața
4: la Kiss FM.
3: Nestle împlinește 30 de ani și vine cu premii la Deschis dimineața. Poți câștiga în fiecare zi un espresso Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea. Intră pe kissfm.ro și spune-ne ce îți face dimineața mai frumoasă. Iar dacă achiziționezi produse Nestle până pe 14 iunie, poți câștiga unul dintre cele peste 100 de premii aniversare sau marele premiu 30.000 de lei. Bucură-te de fiecare moment alături de Nestle. Good food, good life.
5: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
6: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
7: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
8: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
13: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
15: Mami, ce e aia bucurie?
16: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
17: Bucuria gustului.
18: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
19: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
20: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
21: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
22: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
23: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
22: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
24: Hey, salutare, sunt DJ Young.
25: Iar eu sunt Olix.
26: Kiss the FM.
24: Dacă e

0: Duplice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
3: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce îți trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.

0: care venim noi vedem răsăritul de soare, nu apusul de soare. Corect. Dar acum, na, e bine, e schimb de tură.
1: Bun,
0: cum se spune.
1: Bun, și asta, mă, da.
2: Eu iar pe ce să nu viu azi.
0: De ce?
2: Că când am făcut aici și jos la Unirii stânga să o iau pe chei, un soare uriaș, frate, care bătea în față. Și zic, intra în ochi. Nu pot să trec. A lăsat storurile la bașină, jaluzelile, nu puteai să treci, dar frumos.
1: Frumos,
2: să
1: da.
2: Vede acum că e gata și platforma asta de la Unirii, planșeu, și să vede frumos. Chiar e frumos, hai să nu...
1: Păi ce am zis eu că nu
2: acum
1: se vede
2: să aducă la loc fântânile, că le-aș scos.
0: O să pună câteva așa de...
2: Lași tot și două cișmele.
0: Până le două cișmele ca să fie bine. Hai să revenim la subiectul nostru cel lansat,
2: la
0: pentru că au venit multe mesaje pe tema pe care a lansat-o Corina Băcanu.
1: Da, ce cred ai voștri copii că lucrați, adică care e jobul vostru și cum îl explică ei, da? Și ce credeați voi atunci când erați copii că fac părinții voștri la muncă? Și am primit...
3: Bună dimineața, dragii mei. Fratele meu, când era mic, a avut o problemă cu ochii. Nu înțelegea, gen... De ce stau ploapele închise când dormi? Și mereu se ducea la maică mea, pentru că ea era pe timpul zilei acasă, că lucra schimbul 3 și ziua dormea. Și se ducea la maică mea, săraca femeie venită de la schimbul 3 și ridica ploapele așa cu degetul și o întreba: "Dormi?"
2: Nu, nu. Nu. Tom și Jerry e unul la unul cu Tom și Jerry.
1: Cu scobitorile.
2: De se ducea și desfăcea: "Ce faci, mă, dormi?"
1: "Dormi?"
2: Mamă, și beata mamă, nu există. Ia, mai uite, bă, iar dormi.
4: Neața, dragilor.
1: Neața.
4: Asta nu e nimic, Corina. Să vezi ce am pățit eu.
1: Ia!
4: Fiemiu a întrebat-o pe mama: "Mama, dar tu de ce nu-l iubești pe tata?"
1: Aolo! Asta e...
0: Cred că trebuie să aveți o discuție acum. Da.
5: Bună dimineața, Chisofen!
1: Neața!
5: Se va din Râmnicu Vâlcea și mama când se duce la muncă...
1: Da?
5: Spală vase și spală haine,
1: da?
5: Și tata este antrenor de fotbal. La revedere, Chisofem.
1: Te pupăm, Eva,
2: deci,
1: nu?
2: Da.
1: Foarte
2: Eva,
1: bine, să fii
2: deci
1: mândră de...
2: Deci tata e pe teren toată ziua, da. Mama spală vase și spală rupe. Tata e bășica. Asta e imaginea, asta e imaginea.
1: Să fii mândră de părinții tăi care muncesc, da. Uite că...
2: Tătuțul la fotbal, da. Mămica săracă, nu-și mai simte mâinile.
1: Exact.
2: Tătuțul
1: dă
2: cu piciorul bășică și...
6: Cine se ocupă la muncă,
1: da?
6: Cu... Mama mea și cu tatăl meu încearcă să facă mai mulți bani,
1: da?
6: Ca să merg în vacanțe.
1: Bravo!
6: Eu sunt Eric, vă pup!
1: Bravo, Eric! Și tu să fii mândru de părinții tăi.
2: Nu contează
1: tăi.
2: Ce mână muncesc.
1: Ce contează?
2: Să facă lovele la Turci, la All Inclusive,
1: toți. Piscină! Piscină toată lumea, toți copiii. Bună dimineața, eu lucrez, soțul meu nu lucrează, copilul are 4 ani și un pic. Concluzia ei este că doar mamele lucrează, doar mămicile trebuie să lucreze. Doamnă, a pornit-o pe un drum greșit un pic. Neața, dragii mei, da, Corina, mi-am adus aminte că eu nu înțelegeam de ce mama, venind de la schimbul 3 după o noapte de muncă în uzină, era obosită. Că doar ea pleca și venea acasă. De ce era obosită? Nu înțelegeam.
2: Mamă, cum e și asta.
1: Da.
2: Și vii și te frântă non-stop.
1: Da, de ce te duci?
2: Mamă.
1: Da.
2: De ce te mai duci, bă, dacă te obosesc?
0: Exact, da. Uite, obosesc acolo și noaptea.
1: Asta mi se pare de departe mesajul zilei până acum. Când o întreabă cineva pe fiimea ce lucrează mami și tati, mereu zice că mami merge la birou și tati face bani.
2: Mamă.

0: Kiss. Bună dimineața, este ora 10:120. Sunteți pe postul de radio numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu adevărat înviat, Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Consultări la Palatul Cotroceni fără perspectiva formării unui guvern. PSD vrea un executiv pro-occidental, dar fără Ilie Bolojan. AUR cere mandat să facă cabinetul, nu exclude niciun partid și nici alegerile anticipate. La rândul lui, PNL nu cedează, fără PSD în executiv. Șeful liberalilor, Ilie Bolojan.
2: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
1: Poziția USR, aliatul PNL, este identică. Liderul Uniunii, Dominic Fritz.
3: Nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Soluția nu poate să fie decât una politică și asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat.
1: În fine, UDMR vrea un guvern cu majoritate clară parlamentară, dar fără AUR în componență. Amenzi de 5.000 de lei la Spitalul Ștei, unde a fost internat bărbatul confirmat cu hantavirus. Ministerul Sănătății a găsit acolo deficiențe în activitatea de deratizare, suprafețe murdare și spații supraaglomerate. Alți 8 pacienți, contactei tânărului infectat, au fost izolați preventiv. Medicii transmit că tulpina respectivă nu se transmite de la om la om. Iașiul rămâne fără apă caldă toată săptămâna, sunt lucrări la rețeaua de termoficare a orașului, furnizarea va fi reluată abia marțea viitoare. Este prima dată când întreruperea de o săptămână întreagă se aplică în luna mai, până acum lucrările de mantenanță aveau loc în august. Podul peste Dunăre Giurgiu Ruse va fi închis pe 4 iunie, autoturismele vor fi restricționate de la 9 dimineața la 9 seara, iar tirurile nu vor putea circula până ziua următoare. Reabilitarea podului Prieteniei intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România. La sport, final de sezon în play-out-ul Ligii 1, Metaloglobus și Unirea Slobozia au retrogradat direct. Următoarele două de la coada clasamentului, Farul și Hermannstadt, vor juca baraj pentru menținerea în prima ligă. Constanțenii o vor înfrunta pe Chindia, în vreme ce sibienii au meci cu FC Voluntari. UTA Arad a terminat prima în play-out după victoria de aseară, scor 1-0 cu Unirea Slobozia. Pe 2 a încheiat FCSB, care a pierdut aseară 2-0 cu Hermannstadt. Pe 3 s-a clasat Oțelul Galați după victoria, scor 5-1 aseară în fața celor de la Petrolul. FCSB și Botoșani vor juca la baraj pentru ultimul loc de cupe europene. Învingătoarea va înfrunta locul 4 din play-off, Dinamo București. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea continuă să se încălzească. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu 24 de grade maxima în București. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi la munte și doar izolat prin centru și sud-est. În estul țării, vântul va sufla cu putere. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.

0: Kiss dimineața
1: la Kiss FM.
2: Deschisă dimineața la Kiss FM într-o nouă oră, dar o dimineață superbă de 19 mai. Am pornit cu 11 grade în termometri, dacă vă amintiți.
3: Da, mă, dar ce sunt 11 grade când ești top 1 pe România?
2: Nici nu se simte.
3: Și la timp de ascultare și la număr de ascultători, ce vrei mai mult? Top 1 peste tot.
2: Lasă vine soarele.
4: De ce vă lăuda acum chiar pe bune? Nu, și nu mă întreb la bășcălie. Bă, că vă lăudați așa de... Da, a fost altă dată Kiss FM pe aloc?
3: Nu, dar ne lăudăm...
4: Pe istoria lui România?
3: Nu, dar ne lăudăm...
4: Nu, mă, ce aveți?
2: Păi să zicem și noi ce...
3: Deci noi suntem un fel de Barça cătă?
4: Unii o să zică Real Madrid, nu vreau să intru. Uite, hai să o schimbăm, că unii o să zică. Yeah. O să începea, bă, Carvajal care s-a retras, el de la Real are 6 urecheate și Barcelona are 5 în toată istoria și ăla are 6 acasă. Aha. Adică să nu încep.
3: Vrei uite, să mergem pe Italia atunci?
4: Nu, nu, nici pe fotbal. Uite, vreau să zic așa. Mă, ce-i mai sus decât Everestul, decât? Nimic.
3: Cerul.
4: Da. Ăla nu se pune.
3: Exact.
2: Acolo suntem și noi, în aer.
4: 1848 cu steagul înfipt.
3: Da. Întotdeauna.
2: Le mulțumim tuturor celor care se trezesc cu noi în fiecare dimineață și rămân pe Kiss FM 7 zile din 7.
3: Din 7.
2: Bun, acum să revenim la ora pe care o avem în față, pentru că avem 100 de euro puși deoparte pentru concursul Ai Cuvântul, la care vă puteți înscrie în continuare pe kissfm.ro sau direct în aplicație și tot acolo vă și puteți, nu știu cum să zic, testa capacitățile, da? Vă antrenați practic pentru Ai Cuvântul. Se întâmplă ora asta pe undeva pe la 8 și 30 de minute. A lansat încă de ora trecută Corina Băcan o temă.
3: Da, am...
4: Imens,
2: interesant.
4: O bombă, da, bunică, da.
2: Bravo. Apropo de ce cred copilașii noștri că ne ocupăm
3: cu
2: noi în general.
3: Ce facem noi în viața asta? Să le aducem pe masă, uite, broccoli bio, tocănița cea mai bună, să o fierbem, nu știu cât, și uite, ei recunoscători cum sunt.
4: Da. Eu am zis să zicem și noi.
3: Da, nu? Zi ce tu, te rog,
4: Cătălinești. Eu când eram mic, tot timpul tata fiind ofițer, mai subții cu moș gorilă, moș gerilă, că vorba noastră nu era. Și tot timpul mi se părea interesant că la mama, la serviciu, să făcea moș gerilă. Bă, dar la tine de ce nu se face? Și el încerca
3: să...
4: Nu știu, bă, ce lucrezi tu, dar la tine nu vine niciodată moș gerilă. E mai greu, zice. Ce mai greu, mă? La copii de ce vin și la mama și la tata? Adică ideea era, nu mă interesa ce lucra, de ce nu primeam cadou și de acolo.
3: Exact.
4: Asta era ideea.
3: Și nici nu putea să-ți spună, pentru că era un copil care turna tot.
4: Eu?
3: Ne amintim de filmul ăla, anul nou care n-a mai fost, cu ăla micu, care a scris scrisoare la moș, parcă te vedeam.
4: Să moară neanicu. De ce să moară neanicu?
3: Șterge-mă
4: și scrie. Dar nu vreau să moară
2: neanicu.
3: De la locul 3. Da. Da,
4: deci așa era, se făcea diferențierea. Ai mojerile la serviciu, da? Ești bun. Nu ai, nu. Nu mă interesează ce lucrezi.
3: Da.
4: Uite, tu ți aduce bani, nu mă interesează, n-are mojerile. Bun, dar la mama de ce am primit joc de fotbal?
2: Ai mei se lăudau tot timpul că tati repară, e reparator de jucării. Eu repara jucăriile, adică ziceau că fac.
3: Fetele tale?
4: Da. Eu am făcut și niște invenții că nu existau la trenulețul Tomiță, că nu mai e în România acum.

0: timpul serviciului, cum, da? Da? Și aia care doarme când el ajunge acasă, dar întotdeauna e aia care cumpără lucruri. El nu se duce la Tasu să-i zică, ia și înțeles. Mie. Nu, vine la Măsa și l-am întrebat, păi dacă Măta doarme non-stop, de unde să aibă bani?
1: Exact, îi face, îi ține sub saltea.
2: Doarme pe ea. Sunt Emma din București.
0: A, Emma.
2: Am 8 ani și jobul mamei este să lucrez la calculator ca broker și jobul tatălui meu este să fie IT-ist la calculator. Pachi SFM.
1: Te pupăm.
0: Te pupăm.
1: Ești mamă calculatoare acolo la ei?
0: E familie pe calculatoare, da.
1: E. Yeah. Mai departe, astăzi, mai avem aici ceva.
3: Eu și soțul meu ne ocupăm de restaurantul familiei. El pe partea de organizare, angajați, întâlniri cu furnizori, verificare, absolut tot. Iar eu doar fac actele. Fiul meu când era mic zicea că tati stă la cafele cu oamenii și vorbește cu ei și mami muncește din greu.
1: Tati stă la cafele. Uite mă, vezi imaginea.
4: Stă picior peste picior, o țigăru și o cafea, mami săraca, e terminată, nu-și mai vede capul de trebi.
0: Foarte multe mesaje bune dimineața asta. Bună dimineața, fetița mea a spus la școală că tatăl ei este mecanic pentru că îl vedea mereu reparând mașini. El este totul săracul stomatolog, dar pasiunea bate o vină. O, Doamne!
4: Da, 25, da, de ce? Stai cu ciocanel din murdar de vaselină.
0: Exact.
4: Stai cu, dai ce cu ciocanel troce. Tatăl meu, ce stomatolog? Dai cu ciocanel roată.
0: Mai e un fel de mecanic, pe dinți.
4: Da, pe dinți. Da. Mamă, ce tare e asta.
1: Ce vă lăudați că e stomatolog? Neața. Neața, neața,
5: până anul trecut, cam așa, deci avea fata aproape 8 ani, 7 ani și ceva, zicea că ea vrea să se facă studioistă ca mami.
0: Studioistă.
5: Eu lucrez la un studio local de televiziune aici, în Câmpul Lung, dar am program de gravid, adică doar seara la prezentare la știri și zicea și ea că vrea să se facă studioistă.
0: Frumoasă,
5: mamă. Iar lucrează cu băieții. Bineînțeles, are o echipă de băieți cu care face diverse tati.
1: Da. Tati lucrează
5: asta,
1: cu băieți.
5: Am fost atât de tare. Eu când am auzit-o, nu venea să cred și aud. Și nu... Deși știe că se numesc prezentatori, cei de la televizor. Nu, ea a zis că vrea să se facă studioistă.
0: Bun. Bun.
5: Da.
0: Bun.
5: Cel mic încă e indecis.
1: Și noi te pupăm, mulțumim.
4: Mamă, neața, eu și cu soțul meu lucrăm de acasă. Deci în ochii copiilor stăm degeaba toată ziua, nu facem nimic. Cada din Cluj.
0: Pică banii păi, din ce?
4: De ce, bă, nu muncesc nimic, ai mei de 4 ani, de 5 ani, de când îi cunosc, unul nu muncește. După acasă stau, unul nu se duce la muncă.
0: Aoleo, și mai vine una puternică din urmă. Fiica mea a venit de la școală în primele zile în clasa 0 și m-a întrebat: de ce nu ai putut și tu să ai o meserie serioasă, așa cum are mama Denisei, adică să faci gogoși? Eu lucrând în HR. Zi frumoasă, Melania. Mă, copii.
4: Plângând. De ce nu ai și tu o meserie să faci gogoși? Stai
1: bine,
4: toată ziua.
1: Gogoși făcea și partea că ai acum. Și bă, e greu să lucrezi cu angajații. Bă, tot mai vin.
0: Uite, apropo de ziua de mâine, ca să ne pregătim și noi cum fac alții, uite, să fim în loc de desfășurător, înfășurător să avem desfășurător, mâine tema este următoarea. Și mare atenție pentru copilași. Cine are copilași? Dacă al vostru copil, și îi pregătiți din seara asta, da? Dacă al vostru copil trebuie să aleagă între 1 milion de euro și o păpușă Barbie, ce ar alege? Deci el copilul, da? Sau, de exemplu, dintre un lingou de aur și o ciocolată, ce ar alege? Și exemplele o să continue, da? Mă interesează ce ar alege copiii voștri dintre cele două. Dar asta o lăsăm pe bune.
4: Poate să aleagă părinții?
0: Nu, nu, doar copiii.
6: Bună dimineața!
1: Neața!
0: Neața!
6: Avea tatăl meu o vorbă: mai fată, de asta nu ai bani, că lucrezi toată ziua de dimineață până seara.
0: Aoleo, cum e asta?
1: Ăsta e citatul zilei, facem ringtone de-ați până aici.
0: Păi, te rog, moto!
7: Deschis dimineața! My favorite way to wake up! La Kiss FM! Cu vitamina 3D!

Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnic.

0: Clementinor
1: Energy.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: plus 1. Până și oamenii ăia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
6: Și cu un pas înainte, scanez Profiap și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
5: Mă înveți și pe mine?
6: Scanează Profiap!
7: Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
9: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Gheață aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Sangion Corando?
13: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
12: Ah, mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
13: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
12: Born in Korea, built for the world.
13: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
16: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Hello. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
2: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: Back to the music. Back to the...

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Păi n-ai tu cuvântul acum la 8 și 30 de minute? Ce ba vorbești? Da. Mihaela e cu noi. Neața, Mihaela!
2: Să rămână!
3: Bună dimineața! Dimineața.
2: Să rămână, bună dimineața!
1: Dar ce făceai tu, Mihaela?
4: Oh, am foarte mari emoții.
2: No.
4: Făceam prăjituri.
2: De unde ești? De unde ești, Mihaela?
4: Din Caracal, județul.
2: Păi o jumătate de oră faci până la București, o oră maxim.
3: Mihaela, da, uite ca să... Din ce prăjituri făceai?
2: Ia.
3: Stai.
2: Ia.
4: Făceam foi de medovic.
2: Ce-am făcut?
3: Ce facem,
2: doar de la Medovic, e bun?
4: Medovic, da.
3: Nu mai știm, albă ca zăpada și...
2: Da, nu mai știu, mă, ăsta-i nou trend acum, ăsta-i trendul acum.
3: Auzi să fac ușor?
2: Mihaela, stai două zile la el, dar e ok.
3: Hai mă, are emoții, să mai ținem un pic.
2: Da, Mihaela, uite, nu vreau să pun o presiune în plus pe tine,
3: da,
2: dar am avea o rugăminte și cred că sunt în asentimentul tuturor colegilor corepetitori. Pentru că cineva a auzit că suntem ca întotdeauna numărul 1, s-a prezentat cu niște mici cinstiți și cu carne cinstită dimineață la noi aici așa. Ai putea să te concentrezi un pic să răspunzi mai repede, în așa fel încât micii să nu-i mâncăm chiar reci gheață?
4: Voi încerca.
2: Să rămână, da. Că nu merg, mamă, micii pică greu ăștia reci.
1: Da.
2: Da? Deci o zic eu repede, Cipica are una de 10 secunde, exact. Ioana te ajut, Corina te încurcă, ai 10 întrebări, 10 răspunsuri, 1270 de euro pentru vineri. E până acum ok, calar totul?
4: Da.
2: Avem litera I de la Iskender, care dă vită ce mâncăm noi.
4: Da?
2: I. Da. Prima întrebare și următoarele 8 sunt mai grele, ultima e foarte ușoară.
1: Hai să începem, da?
4: Da.
1: Hai, baftă multă.
2: Litera I, da?
4: Da.
2: Prima întrebare. Analiză a propriilor gânduri și sentimente.
4: Idee.
3: Analiză.
2: Și sentimente.
4: Ajută-mă, oprișene.
2: Fii atent, vine din franceză, e ușor ca în limba română. Introspection.
4: Introspecție.
2: Asta e, asta a fost singura grea, restul curg de la sine. Capacitate de a începe ceva din proprie voință.
4: Inițiativă.
2: Perfect, ți-am scăs ușoare. Atenție sau curiozitate față de un lucru ori o persoană.
4: Interes.
2: Hai, bă, ce n-ai. Puterea de a schimba felul în care gândesc sau acționează alții. Fii atent,
4: le
2: schimbe altora gândul, da?
3: Fii atentă. Care sunt persoanele pe care îi hulește toată lumea când prezintă produse pe net? Aute, crema asta, aute...
2: Cum se cheamă ăștia care nu muncesc?
3: Așa, bă. Așa.
2: Deci...
3: Cum influencer, Mihaelo?
2: Așa, bun, deci atunci puterea de a schimba se este... cheamă? Păi influencerii ce fac?
3: Măi, dacă ești influencer, ce faci? Deci în...
2: Puterea de a schimba felul în care gândesc sau acționează alții.
3: E verb. Este substantiv. Deci influencerul ce face?
4: Influențează.
2: Mihail. Bucată de pământ înconjurată de apă.
4: Insulă.
2: Exact,
3: bravo.
2: Așa o să fie micul muștar. Ca o insulă. Bun, locul din care iese apa din pământ.
4: Izvor.
2: Izvor, o să bem și noi cu, da, cu apă, cu întuneric. Bucată de pământ, în asta mai este-o, deja nu mai văd. Capacitate de a înțelege ceva fără explicații clare.
4: Inteligență.
2: E bine, ești pe alături.
3: Nu,
2: capacitate de a înțelege fără explicații. Ai o...
3: Ce avem noi, femeile, mai...
2: Bani. Intuiție, pardon.
4: Intuiție.
2: Hai, nu-i nimic, da. Mergem mai departe. Renunțarea la supărare față de cineva care a greșit.
4: Iertare.
2: Bravo. Bravo. Lipsit de milă sau de comportament omenesc.
1: Fără milă.
2: Păi dacă nu ai milă, ești?
3: Ești? Ui.
2: Inuman.
4: Inuman.
2: Da? Hai, concentrează-te puțin și ultima. Ce-ți bate tare în piept când ai emoții ca tine acum?
4: Inima.
2: Așa, inima mea bate. Să fie primiți, Mihaela.
4: Mulțumesc.
2: Ai lăsat 20 pentru Sfânta Zi de Vineri, 1290 de cocostârci. Foarte frumos. Să rămână mii de mulțumesc. Ia stai că a venit mama soacră de la Brăila.
1: Cu ce te ocupă, mă?
4: Foarte multe emoții. Eu sunt, am grijă de cei trei copilași ai mei și în plus mai fac dulciurile pentru cunoscuți și pentru prieteni.
3: Bravo,
2: Mihaela!
3: Bravo. Bravo, bravo!
2: Bagă-ne și pe noi în la grupul de WhatsApp.
1: Cunoscuți, da.
2: La cunoscuți.
3: Meseria asta de mamă pe care ai ales-o tu este extrem, extrem de grea. Bravo! Felicitări!
4: Da, vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumesc mult de tot!
2: Să rămână, mulțumim, numai
1: bine. Cât a adunat, stai așa, ca să vedem.
2: 80 de cocoțe 80 și 20 lăsați pentru Sfânta Zidăvină.
1: A, și lăsa, bravo.
2: Hai să ne apucăm și de asta.
3: Mulțumesc, ne
2: pufăm. Toate bune.
0: Ai jucat.
2: Rămâi noi, mulțumim.
0: Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.

0: și vreo 43 de minuțele. În cazul în care vă grăbiți, vă mai spunem noi din când în când cât este ceasul, că poate cine știe vă prinde în trafic.
1: Corect. Când am venit noi prima dată aici, noi eram învățăcei, vai de cap, eram ca bobocii de rață, de învățam să notăm. Ce ne-ai spus tu, bă, Cătălinușe? Nu prea e bine să mâncăm pe radio, pe post, că s-aude
0: urât. Nu dă
1: urât,
0: bine,
1: la...
0: da.
1: Nu dă bine așa cu tare. Perfect. Am înțeles treaba asta? Mă rog, am încercat să o înțeleg. A venit omul ăsta cu astea calde opărite. Mureai dacă mai puneai o melodie?
2: Păi de ce să punem o melodie?
1: Ca să mâncăm, să nu clefoim pe post.
2: Da, mai degrabă, pe tocmai, nu
1: că... N-ai zis să vorbesc că eu voi mânca și după aia vorbiți voi și mănânc eu.
2: Ia uite,
1: a mai venit un mesaj la întrebarea ce e mama, ce e tata.
3: Așa?
1: În accepțiunea copilului. Neața zice: fii mea, când a fost întrebată la școală ce meserie are tatăl ei, a spus: tati este pungaș. Au pierdut-o pe învățătoare, decedat atunci. Zice postscriptum: într-un fel avea dreptate, eu produc sacoșe pungi.
3: Băi, băiatule,
1: tu zici că n-ai cu dictitoria ta, tatii meu este pungaș. Că a pierdut-o pe toarșa educatoare.
3: Doamne, doamne. Bună dimineața, eu eram front desk manager într-un resort creat în jurul unei clădiri ce se numea Conac. Iar soțul lucra ca șef de fermă în domeniul creșterii puiilor de carne. Iar la grădiniță copilul spunea, când era întrebat cu ce se ocupă părinții lui, că mami are un conac și tati o fermă, dar nu au servici. Genii din Ploiești.
1: Bun. Unul nu muncește, a zis.
3: Yes, sunt, da, copiii sunt delicios.
1: Bună rău.
2: Stai că avem și un audio, ia, cine ce zice aici?
4: Bună ziua, Chisefem, eu sunt Filip din București, am 11 ani.
3: Da?
4: Și mama mea lucrează la ANM și tatăl meu lucrează la Report. Vă iubesc!
3: Te pupam!
1: Să rămână, deci... să aibă grijă și mami cu avioanele, da, de le trimite, de nu mă ninge în fiecare. Dacă poți să pui-o, uite, noi ți-am dat mesajul pe
3: stai
1: post.
3: Stai puțin, mami la ANM, nu, da, e cu vremea? Mami să facă ceva, să schimbă gradele astea, să deschide, să închidă portalul ăsta de s-a deschis.
1: Da. E o ușă deschisă undeva,
3: da,
1: de
3: să face curent.
1: Undeva,
3: face curent aici la noi. Neața vitaminilor, fetița mea spune că mă duc la birou să beau cafea și asta fac toată ziua.
1: Mamă. Mamă, când o întreabă ce?
3: Îi mai dați să mănânce seara, da.
1: Care e cea mai lungă melodie cipică pe care
2: ai pus-o cineva, la radio? Neața Chis, fetița mea mereu mă întreabă dacă merg la salon să-mi fac genele, deoarece lucrez în minerit.
3: Nu există așa ceva, mă.
2: Ce vorbești, mă, da.
3: Este un domn, un domn.
2: Da, un domn.
1: Au, cipică? O melodie lungă așa.
3: Băiatul meu spune că sunt angajator de oameni și lucrez în HR. Deci are dreptate, da.
1: Tu mănânci micii reci, Corina?
3: Păi ce să fac, Cătălin?
1: Păi să ne rugăm de asta să pun o melodie mai lungă.
2: Ia, mă, cum vă rugați voi de mine să pun o melodie mai lungă?
1: Te rugăm frumos, Cipică, dacă se poate să ne ajut cu o melodie mai lungă, pentru că micul Slate nu-și mai are farmec.
5: Deschid dimineața la Kiss FM.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
11: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
12: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și ment.

0: disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu.
6: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
8: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Rămâi pe chin.

La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss the fan.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

0: cele 40 de farmacii mini-farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini-farm. Profesioniști, vecini.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
3: Back to the hits.

0: Kiss. Ne este și nouă destul de greu ca după mititei și ceafă și cartofior să încercăm să dăm ora exactă, dar Cristi nu a mâncat, el va mânca după, deci el este ok. 9.00, știrile Kiss FM, al nostru Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Consultări încheiate ieri la Cotroceni fără perspectiva imediată a formării unui guvern. PSD vrea un cabinet pro-occidental, dar fără Ilie Bolojan. AUR cere mandat să facă executivul, nu exclude niciun partid și nici alegerile anticipate. La rândul lor, PNL și USR nu cedează, fără PSD în guvern, fie el și tehnocrat. În fine, UDMR vrea un guvern cu majoritate clară parlamentară, dar fără AUR, liderul Uniunii, Kelemen Hunor.
2: Ar trebui încercată o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și din punctul nostru de vedere nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR.
1: Șeful UDMR, Kelemen Hunor. A fost sărbătoare ieri pe străzile din Craiova. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a se bucura de performanța echipei de fotbal din Bănie. Universitatea Craiova a câștigat eventul, atât cupa cât și campionatul. În centrul orașului a fost montată o scenă unde fotbaliștii le-au prezentat fanilor trofeele cucerite. Primăria Capitalei vrea să cumpere circa 100 de tramvaie și tot atâtea troleibuze noi. Procedura de consultare a pieței a fost publicată în SEAP, fiind etapa premergătoare lansării licitației publice. Propunerile operatorilor economici pot fi transmise până în weekend. Vehiculele vor înlocui treptat flota învechită. Directorul Teleradio Moldova demisionează după scandalul votului acordat de juriul din Republica Moldova României la Eurovision, Vlad Țurcanu.
3: Decizia mea de a demisiona din funcția de director general al companiei Teleradio Moldova, chiar dacă ne-am disociat de deciziile juriului desemnat să noteze prestațiile artistice de la finala Eurovision de la Viena, votul exprimat este responsabilitatea noastră și în primul rând a mea în calitate de conducător al instituției.
1: Publicul din Republica Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Diferența dintre votul juriului și cel al telespectatorilor a provocat reacții puternice în online. Record oborât la o licitație pentru o sculptură a lui Constantin Brâncuș, Dana Iada, o lucrare în bronz și foiță de aur, a fost vândută la New York pentru 93 de milioane de dolari. Cu tot cu comisioane, tranzacția sare de 107 milioane de dolari. Sculptura era foarte căutată pentru că era singura aurită. O variantă din piatră este păstrată și la București, la Muzeul Național de Artă. De mâine se întorc ploile și vântul intens. Directorul ARME, Elena Mateescu, la Digi24.
4: Contăm din nou pe averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, în special în jumătatea estică a țării, aceasta însemnând cu precădere zona Moldovei, Dobrogea și Muntenia, vânt cu intensificări la rafală de 45-50 de km pe oră și maxime până spre finalul săptămânii între 15 până la 23-24 de grade.
1: Astăzi însă vremea va fi frumoasă, cu maxim între 19 și 26 de grade, cu 24 de grade maxima în București. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
0: Facem sport, mulțumim, Cristina, ai stat acasă, vorba aia, atâta, o lună, două, cât ai stat și când te-ai întors, ai venit tot cu ninge, vijelii, tormenta.
5: Știi care e, cum încerc eu să scap de hate? O las pe doamna Mateescu de la ANM să zică ea ca să...
0: Ai găsit pe masă când te-ai întors cărniță, muștărel, castă de ăștia, mititei...
6: Doar pâine și sare ne-ai avut.
0: Da, ai găsit. Deci noi te-am primit exact ca în bazme.
6: Exact.
5: Mirosul din studio e ceva de...
0: Mai spune, dacă te rog frumos, rândurile cu vijelie. Ai zis ceva la un moment dat? Ia.
5: De mâine se întorc ploile și vântul intens până spre...
0: Mulțumesc frumos.
5: Săptămânii.
0: Hai să faci sport. O să mănânci numai de-astea, gogonele.
5: Sunt bune și alea.
0: Da, gogonele. Eu încă nu cred știrea asta, dar e clar că e adevărată. Cami Rita Sherpa, cel mai tare șerpaș din istorie, s-a întors ieri, 17 mai 2026, după a 32-a incursiune pe Everest. Deci a urcat și a coborât în bune condiții de 32 de ori, bătându-și propriul record care data de anul trecut când avea 31, logică, cine să-l bat? Da? 70 născut omul, deci are o etate de 56 de primăveri, s-a întors după cea de-a 32-a excursie, că el acum face excursii pe Everest. A început treaba în 1992, tatăl său a fost primul șerpaș profesionist care a ghidat cățărători începând cu 1950. Deci ei din neam sunt, da? S-a apucat de treabă, cum vă spuneam, în 1992. În 2018 deja avea record și el de atunci aș bate propriul record.
6: Deci el,
0: de aici, pe cine l-ai bătut? Pe unul, Cami Rita Sherpa, îl știi, da. Tu ești. Da? Fratisu, mai modest, Lab Carita a fost doar de 17 ori pe Everest și înapoi. Da?
5: Asta e acum, ca atunci când zic părinții, el și pe fractul după tine.
0: Da, ăsta mic nu-l iei?
5: Da.
0: Rita a urcat, el are 32 doar pe Everest, ca să ne înțelegem bine, dar 8.000 ari, am mai spus noi, în lume există 14 vârfuri de peste 8.000 de metri pe care băiatul le-a atins de 42 de ori. Deci în afară de astea 32 de ori cât a fost pe Everest, a mai bifat 10 și pe Manaslu și pe Loțe și pe și așa mai departe, da? Asta este. Acum, unii dintre cei care ne ascultă o să spună, băi, oprișene, vezi că Everestul ăsta nu e chiar așa, mă, te duci, urci, adică am văzut că sunt foarte mult supărați, că a devenit o industrie și așa mai departe. Omul ăsta e de acolo, tăticule, adică el nu vine în pantofi să urce pe munte. Noi n-am ajuns nici până la babele decât cu telecabina.
5: Cu telecabina am pus eu.
0: A urcat cineva pe dan picioarele? Teo, tu că ești mai tinerică. Nimic, a?
5: Ce
0: am înțeles. Iartă-mă că te-am deranjat, da, te-am întrebat. Deci niciunul dintre noi, oamenii ăștia urcă la 8848 de metri, vorba lui Teo. Bă, dar uneori e 8849, pentru că dacă umblăm cu metru, 8848,86.
6: La da? Pas.
0: La pas. Așa. Ceea ce avem de reținut, că există un om care probabil că își va bătea recordul în continuu, că e a lui, Cami Rita Sherpa, care ieri, 17 mai 2026, s-a întors de pe vârful Everest, nu că s-a dus așa în tabără, pentru a 32-a oară și a 42-a oară pe un 8 miar.

0: Design Festival, așa se numește, aduce împreună Romanian Design Week și mai multe alte lucruri, cartierul creativ, adică vorbim de mai multe proiecte care au crescut deja comunități importante în jurul designului, artei, arhitecturii și creativității urbane. Pe scurt, aici vorbim de o perioadă de 20 mai până pe 20 iunie, dacă am calculat bine. Bucureștiul devine un festival întins prin oraș, expoziții, instalații, studiouri, galerii, tururi, spații creative și zone ce se activează special pentru public. Avem aici un invitat, un specialist, Andrei Borțun este cu noi. Bună dimineața, bine ai venit!
1: Bună dimineața!
0: O să ne zică mai multe despre ediția din acest an. Bine ai venit la Deschis Dimineața. Pentru cine aude pentru prima dată numele ăsta, Bucharest Design Festival, pe scurt BDF, ce este, pe înțelesul tuturor?
2: Ar fi mai ușor puțin de explicat pentru cei care au auzit până acum despre proiecte și branduri care compun festivalul acesta, adică pe de o parte Romanian Design Week, care de aproximativ 15 ani vorbește mult despre design, arhitectură, urbanism, fashion și marg, altele de sub acest larg univers al designului. Pe de altă parte, Diploma Show, care devine în acest context BDF Young, vorbește mult despre niște foarte talentați studenți de la toate facultățile vocaționale din sfera arhitectură și arte plastice, cu toate secțiile din aceste universități. Și asta în fiecare an e o mare expoziție și foarte diversă, dar cred că și foarte prietenoasă pentru un public foarte larg, pentru că fiind vorba despre niște foarte tineri arhitecți și designeri, probabil că te simți mai puțin inhibat în a intra într-o astfel de expoziție. Vorbește festivalul ăsta mult cu tot ce aduce cartierul creativ la masă, adică multe comunități creative din microzona AMS, din microzona Grivița, microzona Brezoianu, cartierul creativ. Dar sunt foarte multe, el se numește festival și pentru că nu sunt doar expoziții, sunt tururi ghidate, sunt petreceri, sunt conferințe.
0: Poate fi de fapt un mesaj și pentru bucureșteni, pentru noi ăștia care trăim aici zi de zi, printre claxoane, trafic, ce-o mai fi, un fel de redescoperă Bucureștiul sau fii turist și la tine în oraș?
2: Da, încercarea noastră pe de-o parte sigur este că, pentru că durează o lună de zile, iată, ai motive de fapt să descoperi foarte mult talent românesc sau internațional, cu ADN în design, dar speranța noastră e că tot parcursul ăsta timp de o lună te va ajuta să descoperi și un București poate mai frumos decât
3: îl
2: știi și decât s-a întipărit în cap printre claxoane și trafic.
3: Măi Andrei, dacă eu aș fi un copil de 4 ani, simplifică, te rog, un pic acest concept. Ce vedem, domne? Luminiți, structuri noi, construcții noi, nu? Asta vedem? Vedem expoziții de artă în ce sens? Adică pictură, arhitectură, mai exact la ce te referi? Adică gândește de la mine ca la un copil și zi-mi așa în câteva cuvinte.
2: Bine, sunt, în primul rând, aș spune copilului din tine că designul nu este o chestie doar pentru specialiști, nu este ceva
0: sofisticat,
2: cu bani, nu e așa? Pentru... Deci designul este peste tot în jurul nostru. Și după această definiție, ți-aș spune că avem expoziții care ți arată foarte bune proiecte de design de produs, cum
3: deci
2: sunt făcute, cum arată.
3: Produse noi, adică produse noi, asta înseamnă design de produs sau branding, adică ambalaj.
2: Este și design grafic, este branding sau sunt ambalaje sau sunt postere sau coperte de carte.
3: Asta, bravo,
2: design
3: așa.
2: De produse, nu știu, că vorbim despre biciclete, frigidere sau mașini.
3: Deci invenții, practic, vedem invenții, nu?
2: Pe de o parte, pe altă parte vezi și artă, parte plastice, pe de altă parte vezi produse foarte bune de arhitectură.
3: Vedem și show-uri de modă?
2: Avem niște expoziții foarte tari de modă, de exemplu în Palatul Universul, în spațiul Entrance, e o expoziție despre o colaborare formidabilă între Dan Perjovski și Comte de Garçon, care vine cu o colecție impresionantă în această expoziție.
3: Știu de brandul ăsta, îmi place.
4: Oamenii care au parfumurile pe lat, nu pe înalt.
2: Exact. Da. Deci iată, într-adevăr, suntem și într-o zonă de data asta cu discuția, una destul mai poș și mai sofisticată. Dar, nu știu, în piața am, de exemplu, un de galben, sunt 7 expoziții foarte valoroase, care de fapt nu clamează niciun fel de know-how specific într-un anumit domeniu. Tot festivalul ăsta este făcut...
3: Luminiți avem? Că asta mă interesează pentru copii.
2: Noi avem mai puțin, dar avem multe intervenții de-astea stradale, de mobilier urban sau de alte

0: alte tipuri de instalații care să ne facă câteodată să ne oprim și să ne uităm în jur și să zicem, a, ce mișto e zona asta.
1: Andrei Borțu, dar ține, lucrul ăsta se întâmplă în fiecare zi, nu doar în weekend. Vorbim de o lună de zile în care toate activările astea au loc în București.
0: Da, da. Dacă cine intră pe site-ul Bucharest Design Festival sau pe The Institute, dacă e mai simplu, o să vadă că în afară de astea 10 aproximativ locații și expoziții mari pe care le producem noi, mai sunt 170 și ceva de alte evenimente în tot orașul, sub un format care se numește BDF Go. Și aici chiar că sunt toate luminițele din lume, pentru că sunt 170 de alte organizații care fac expoziții, tururi ghidate, ateliere pentru copii, toate despre design și arhitectură, acolo chiar că ai de unde alege.
2: Și apropo, scuză-mă puțin.
1: Sigur.
2: Festivalul ăsta este despre imaginație, nu? Și cum îți poți duce talentul mai departe, pe scurt, nu? De asta ar trebui să fie interesați și tinerii, să fie interesați și copiii, pentru că vor vedea ce poate crea mintea umană conectată la mâini, nu? Și la...
0: Da, noi să știi că mergem, pentru noi e foarte important publicul ăsta foarte tânăr, de asta noi toți elevii, studenții, dar și profesorii au intrări gratuite în toate,
2: asta e important.
0: Sunt multe expoziții care oricum sunt gratuite, unele locații au bilet, dar elevi și profesori au intrare gratuită, pentru că am vrea să arătăm, ori să spunem, ori să-ți descoperi talentul, cum spui tu, ori să încep să fii puțin mai atent, nu știu, la o clădire frumoasă din cartierul tău și să te intereseze dacă vezi că e dărâmată sau să apreciezi dacă se construiește ceva valoros sau te enervezi dacă se construiește urât și...
2: Practic faceți un fel de educație, nu?
0: Noi încercăm să aducem cât mai multă lume mai aproape de tot ce înseamnă design. Designul, până la urmă, despre asta e, despre o mai bună calitate a vieții a noastră, a tuturor.
2: Acum și întrebarea aia,
0: și util, așa.
2: Și întrebarea aia de 100 de puncte, că până la urmă multe lucruri în viață sunt despre bani, calitatea vieții e despre bani. Cât câștigă un designer, Andrei, în publicitate, de exemplu? Da, un estimat.
0: Eu cred că în publicitate,
2: un art director, să spunem, cât câștigă? Senior, da, art director.
0: Senior, cred că câștigă, nu știu, între... Ca să zicem 3-4 mii de euro.
2: 3-4 mii de euro, deci mare atenție.
0: Senior, bun.
2: Da, da. Deci un designer bun. Apoi, cât câștigă un arhitect, de exemplu? Vreau să vorbim și despre partea asta, pentru că este foarte importantă. Un arhitect.
0: Iar, și acum este un arhitect angajat într-un studio de arhitectură, e un arhitect care are propriul lui business, e mai butic,
2: să
0: e
2: zicem,
0: mai mare.
2: Să zicem un arhitect angajat într-un studio.
0: Cred că, mai degrabă, dacă are deja drept de semnătură, bănuiesc că pleacă de la 1500 de euro net. Iar trebuie să fie și bun, știi?
1: Asta ca să-i încurajăm pe cei tineri care vor, într-adevăr, să îmbrățișeze această meserie.
0: Mă ajută mult discuția, pentru că noi suntem, adică știm din niște cercetări făcute în jurul proiectului Diploma Show, care despre asta e, despre studenți la universități. Există o reticență în societate de a încuraja copiii să se ducă
2: să nu aibă. Deci un art director într-o agenție de publicitate senior, adică cu peste 5-6 ani de experiență, corect, între 4 și 5.000 de euro. Un arhitect, da, la început, 1500-2000, da? Designul este foarte, foarte important. Înțeleg că mai greu o duc designerii de modă, nu? Care la început suferă.
0: Peste tot în lume este mai greu să ajungi mare
2: cunoscut
0: un brand, în fashion, da. Adică sunt mai puține recepțiile care joacă în industria asta și atunci competiția e foarte mare.
1: Andrei Borțu, mulțumim foarte mult pentru prezență. O singură întrebare la final și un obiect la care vreau să te gândești. Dacă Bucureștiul ar fi un obiect de design, ce ar fi?
0: O colecție de scaune foarte frumoase, dar despre rechete.
1: Mulțumim frumos pentru prezență, foarte bun răspunsul tău.
2: Mulțumim
1: Andrei
2: Borțu
1: a fost cu noi.
2: Mulțumim frumos.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
4: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
7: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
8: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
9: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de ml la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 Plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
12: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
13: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
14: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
13: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
14: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
15: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
16: SsangYong Corando?
17: GM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
16: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
17: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
16: Born in Korea, built for the world.
17: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
18: Rămâi pe Kiss FM.
19: O

Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Câștigă cu Fru!
2: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
3: A, paste cu puiami de la Fru?
2: Da, și poate câștig și o mașină.
4: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro!

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Back to the hits.

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de Citroen.
1: Hai vorba lui Cipica, bună dimineața, din nou, 9 și 33, era să zic 933, 9 și 33 de minute, începând de astăzi, așa vreme de câteva săptămâni, vă propunem un minuțel, două, de siguranță auto.
2: Corect.
1: Dar cam ce înseamnă siguranța asta la volan. Și am zis astăzi să purcedem la drum cu probabil cel mai important element, centura de siguranță. De unde vine și încotro se duce. Puțină lume cunoaște faptul că inginerul englez George Cayley este cel care a venit cu utilizarea ei. Omul ăsta, despre omul acesta nu se vorbește prea mult, este primul care și-a dat seama cam ce înseamnă chestia asta cu avionul, cu aeroplanul și și-a pus pe propriul aeroplan o centură de siguranță. Păi stai mă, ne oprișene, și la mașini. Din 1928 toate avioanele aveau obligativitatea de a purta centură de siguranță. Niște americani au venit prin 1949 și au zis hai să punem și noi pe mașinile noastre această centură de siguranță. Au făcut 40.000 de centuri de siguranță și au vândut 1.000. Toată lumea a zis atenție că e extrem de interesant, lasă-ne bă în pace cu prostiile astea, că ele ne ține, strangulează, nu putem să le folosim. Deci la început, în 1950, nu chiar atât de departe, oamenii nu voiau să audă de centură de siguranță. Au mai venit tot așa niște americani prin 56 și a zis, bă, haide să punem. Și au venit producătorii, ok, voi produceți, dar noi consumatori știți și am vrea să fie opțional, mă. Legi nu le puneți forțat. Uh-huh. Vedem noi dacă le purtăm sau nu, până în momentul în care un neurolog, Sheldon pe numele lui, a venit pe la sfârșitul anilor 50 și a vorbit despre problemele la cap pe care oamenii le suferă după ce se întâmplă accidente rutiere. Și mă, stai un picuț, dacă de acum, el făcuse pe foarte mulți oameni, undeva vreo 20.000 de cazuri luase și a zis, ok, cred că ar fi bine să folosim centura. S-a mai lucrat la ea, însă toată lumea cunoaște că din 1959 inventatorul suedez, domnul Nils Bohlin, este cel care a venit cu centura în 3 puncte, cum se zice.
2: Bravo, bravo!
1: Din acel mod, deci ce avem de reținut? Că ne întreabă careva pe stradă. Dom'le, de când apare centura asta de siguranță care salvează vieți? Din 1959 există ceea ce avem noi astăzi pe mașini, pentru că până atunci erau prototipuri și așa mai departe. Omul a demonstrat, efectiv, pe un studiu de 28.000 de accidente în Suedia, că centura de siguranță este folositoare.
2: În zilele noastre a devenit un reflex pentru cei mai mulți. Da. Și ar fi bine să devină un astfel de reflex, pentru că iată un gest care durează o secundă.
1: O secundă și durează. Să încercăm să nu mai cumpărăm de prin intersecții sistemele acelea care ne ajută să nu o montăm, pentru că, în fapt, nu prea ne ajută la nimic. Purtați centura de siguranță.
0: Rămâi în siguranță! Conduci un Citroen fabricat înainte de 2019 sau știi pe cineva apropiat care conduce unul? Verifică acum dacă mașina este inclusă în campania de rechemare privind airbag-urile Takata. Remedierea este gratuită. Detalii pe citroen.ro.

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Kiss FM este radioul cu milioane de pupici pentru cei mai mulți ascultători din România.

0: 9:44, ne arată ceasul cu gândul tău la vară. Tot la vară și la vacanță. He-he. Las că trece acum, parcă zboară timpul, cel puțin pentru ziua de astăzi, așa mi se pare că a trecut foarte repede. Hai să ne uităm un pic și pe știrile deschise dimineața, ca să nu plecăm cu ele acasă.
1: Așa.
2: Să mergem puțin până în Italia, de exemplu.
1: Da.
2: Acolo și-a spicuim din adevărul. Acolo și-a o femeie a lăsat moștenire o jumătate de bulion, de euro, unor călugări din Italia. Când a auzit nepoții, au venit cu alte stame și a zis, n-a lăsat nimic, ne-a dat nouă.
1: Păi tu dacă era nepot, nu te duceai
2: peste... Veneam cu testament făcut de mine.
1: Da.
2: Și a zis așa, un caz de moștenire cu o avere de peste jumătate de bulion de cocostârci a ajuns în atenția justiției din Italia, după ce tribunalul din Monza a ridicat suspiciuni privind autenticitatea unui al doilea testament prezentat într-o dispută între nepot și o mănăstire.
1: Ma.
2: Deci bate la cu ciocanelul și zice, nepoții versus mănăstire.
1: Dar tu îți dai seama ce blesteme și-au luat nepoții?
2: Da.
1: Ce au asupra lor?
2: Fulgere.
1: Da.
2: A zis așa. O femeie italiancă de s-a șutit în 2019, a trecut la cele veșnice la 93 de primăveri.
1: Da.
2: Fără soț și fără copii, fără mâță, fără câine. Patrimoniul acestuia includea o casă, mobilier și aproximativ...
1: Cât era?
2: 570.000 de euro în conturi bancare. Deci pe lângă acea căsuță, mobilier și cutare.
0: Dăm pensia ei?
2: Dăm pensia ei!
1: Pensioara
2: ce
1: ei!
2: Ce ai muncit? Trebuia să vii tu să drepti. Ce a avut asta, bătrână cipică?
0: Da.
2: Potrivit primului testament, doamne, iartă-mă cum sună.
1: Primul testament, da, te rog. În
2: noului și vechiului testament. Deci potrivit vechiului testament, cu V mic și T mic, redactat în 2011 și depus la rotar, a bătrână a lăsat bunuri minore celor doi nepoți, copii ai unui frate. În timp ce partea, deci le-a dat ea o mașină, o rablagită,
1: o coajă.
2: În timp ce a zis, ia bă, și tu și 2 hectare de teren arabil, în timp ce ghilimele, partea principală a averii, a fost atribuită călugărilor benedictinei mănăstirii din Dumeța, provincia Bareza. Gata, tata, a zis, bre, da, trebuie să mă și îngropați, a zis. Pochilor.
1: Da, da.
2: Vin pochii, fac o scurbă, o slujbă.
0: Dă vie?
2: Da, și, nu dă vie. Când mă ajutesc. Ăia când... A fost liniște. S-a coborât la cele veșnice a bătrână, pochii a luat un bulion, jumătate de bulion și ei au citit în ziar. Bă, asta nu-i bunica noastră, a bătrână, dar cum a lăsat mă la ăia? Hop! Conflictul a apărut după deschiderea succesiunii, când nepoții au contestat Vechiul Testament, doamne, testamentul inițial,
1: da.
2: Și au venit cu un al doilea. A zis, ăsta e Noul Testament, ăsta
1: da,
2: e la
1: exact,
2: bun.
1: Da, exact, exact.
2: Ia, citiți-l pe ăsta. Ce zice maică-n el? A zis, în ăsta e toată averea lăsată nouă. E, pochii ei au bucit degeaba, au îngropat-o să ne dea averea. Îi a zis, bă, stați așa că trebuie să mergem la... Ea, pochii ei a venit toți cu patrafire, cu tumele.
0: Să vină cu...
1: Și cu blestemele
2: a
1: după ei.
2: A venit cu cădelița, a dat anapure, tot ce a dat acolo. Îi lați a zis, bă, al doilea este al nostru, ăsta e la bun. Și a zis... Hai să facem totuși expertiză grafologică, nu mai înțelege nimic, că i-a zis acolo. Dă-i seama cum se certau ei acolo. Vă dăm afuriserie!
1: Da.
2: Vă pionica, nu plecăm și așa mai departe.
1: Erau pe karate cu călugării și aolin. Așa.
2: În consecință, instanța a zis că nu ne dăm seama. Că pare intimidare directă prin transparență, ați făcut altceva cu tare.
1: Nu mă, ăia, că am citit și eu, ăia nepoții.
2: Și a făcut-o de mână.
1: Ce-am fi făcut și noi, când hai să fim serioși.
2: Nu
1: făceam,
2: dar nu luam o bătrână de pe stradă și scriam cu mâna ei.
1: Exact.
2: Vino mama, e 500 de euro, scrie tremurând. Căutam una
1: că
2: de 93 ani.
1: I-a prins, ia de încă i-a prins.
2: Și a zis că s-a stabilit persoana care ar fi falsificat documentul.
1: Nasol.
2: Da?
1: Da.
2: În cazul în care s-ar dovedi că încă implicarea nepoților, coordinare de... Noi nu făceam la fel?
1: Cu ce ai, mă, nebunule?
2: Aceștia ar fi putut fi declarați nedemn de a moșteni, de nu-i bagă la bulău. Păi nu-i interesează bulău. Ei au zis, bă, dă-ne bare, 570.000.
1: Da.
2: Aia e pierderea cea mare. Pârna aia ca pârna aia.
0: Plângeți voi acasă, lasă.
2: Da. Zice, ceea ce ar putea duce inclusiv la pierderea oricărui drepturi asupra bunurilor minore prevăzute testament.
1: Deși cojile alea.
2: Exact, le ia și mașina și bruma aia de cutare. Cele două documente diferă semnificativ.
1: Dar mi se pare
2: testamentul
1: foarte tare,
2: din 2011 este detaliat cu referințe precise la bunuri, sume și acte notariale, în timp ce varianta din 2007 au făcut-o și într-o lebuză în timp ce mergeau.
1: Păi da, mă, cât să scrii la aia, cât să
2: e
1: imiți.
2: Lipsită de detalii concrete, la final zice doar așa, întreaga avere rămâne nepoților.
1: Păi cât s-o lungești, mă, cătă, ce vrei să zic acolo, da.
2: Deci vă dați seama ce e acolo, că din partea ăștia la cine vine? Și apar băieții cu bărbilii până la podea, nu? că trebuie să aibă,
1: pentru
2: că
1: nu sunt cu rochile alea,
2: ceva.
1: Cu rochile alea de duminică roșii, nu sunt ei?
2: Bă, nu știu. Așa. Acolo e altceva, ex-dominicani. Mamă, ăștia când ți-a dat afurisenia...
1: Te prinde pe loc.
2: Ce ai, mă, 9 ani și nepoții au zis la proces, bă, bulăul nu ne interesează de falsificare. Dă-o, Doamne, de falsificare. Să ne dați cașcavalul și să ne dai și alea bunurile alea puține câte le-au rămas. Deci aia fazanii, dacă îi prind că au falsificat, pierd și alea.
1: Coșile alea.
3: Auzi, ce? Alea, eu cred că ăștia nepoței de care zici tu, știi că mai zilele trecute vorbisem noi că e ziua vizitează-ți rudele. Da. N-au vizitat-o pe mamaie când trebuia. Ai înțeles?
1: Mă, apropo de bunici, mai e o știre pe care o să o dăm mâine. Vom dezbate puternic cum 9 bunici au jefuit-o pe Kim Kardashian. Ia, și au doborât-o și pe ea și pe recepționerul de la hotelul respectiv. Și Kim Kardashian, o doamnă, i-a dat în judecat. Și procesul s-a judecat și s-a pronunțat sentința zilele astea. Vom dezbate toate chestiile astea.
2: Păi la lovirile dumneai dă în judecat-o?
1: Da, da, a fost o doamnă, o să povestim mâine.
3: Lasă că ne zice mâine. Mâine, așadar, la deschis dimineața. 9
1: bunici au legat-o fedeleș pe Kim.
2: 9 bunici, 2 mari și 2 mai mici. Da, muștar.
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți perioada redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
8: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
9: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Câștigă cu Fru!
11: Ești fiert pe promoția asta, ce ți-ai azi?
12: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
11: Bravo, mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi.
2: Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
6: Back to the hit.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Magistrații interpretează legile din nou în favoarea lor. Șefii din justiție s-ar fi întâlnit în secret săptămâna trecută pentru a decide menținerea diurnei de 2% din salariul brut pe zi, arată documente citate de G4 Media. La întâlnire au participat președintele CSM, Liviu Odagiu, șefa Înaltei Curți, Ilia Savonea și procurorul general, Cristina Chiriac. Minuta semnată de cei trei prevede ca magistraților să nu li se aplice legea adoptată anul trecut, prin care guvernul a plafonat anul acesta diurna pentru toți bugetarii la 23 de lei pe zi. Șefii din justiție invocă o ordonanță din 2006, ce ar avea caracter de lege specială, aplicată prioritar, nu general ca restul legilor. Magistrații consultați de G4 Media subliniază însă că tocmai plafonarea dictată de guvern este lege specială pentru că se aplică strict anul acesta. Incendiu azi noapte la un depozit de cauciucuri din Bragadiru, 3 persoane au fost rănite ușor. Focul a cuprins o suprafață de 3000 de metri pătrați, iar locuitorii din zona au fost avertizați prin mesaj RoAlert din cauza degajărilor mari de fum. Între timp, incendiul a fost localizat, anunță ISU. Și elevii de clasa a 4-a au început de astăzi testele de la evaluarea națională. Prima probă a fost cea la limba și literatura română. Urmează testarea la matematică și științe ale naturii, mâine. Elevii minorităților au o probă în plus, joi, la limba maternă. Evaluarea națională continuă săptămâna viitoare pentru elevii de clasa a 6-a. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: aici înapoi, zice băiatul ăsta. Matthew Coma în piesa Kiss Is Back de pe Kiss FM. Bună dimineața! Nu-ți iau nimic, doar îți dau vreo 30 de minute de hituri non-stop imediat pe Kiss FM. Sunt 17 grade Celsius la ora asta în București. Soare, e cald afară. Traficul e horror, e absolut sinistru în oraș. Tăuri și străduță, încerci să circul cu mașina, e groaznic. Fiind vreme frumoasă, eu zic că salvarea e să o iei ușor la pas. Și ora asta eu îți pun două piese fresh, una de la Tyla și Zara Larson și Did It Again. Pic de dragoste de la Nicole Sherry, care a fost ascultată prima dată aici la Kiss FM Live. A fost un number one în Kiss of 40, 7 zile, Florian Rus și Ina. Băi, și mi s-a făcut dor de ASRH, HBH, adică o pun și pe asta pe Kiss of 40.
1: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai aspiratorul vertical Rowenta X-Force Flex, este doar 799 de lei, cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei, și Bifas deodorant Roll-On 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
11: Fii sincer! De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
12: Acum te las să părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
13: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
14: de la prima până la ultima piesă.
13: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
15: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
16: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
13: Pe 28 mai,
16: la stadionul Arcul de Triumf,
13: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE.

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
2: Știi piesele, știi dansurile.
1: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
2: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: To the hits.

cu apă rece ca gheața sau o cafea bună? Alege tu și dăm răspunsul pe WhatsApp. Ai numărul meu 0722 206020 20. Kiss FM, până la 1 împreună, sunt Nico. Cercetătorii spun că un duș rece ca gheața te trezește mai tare decât o cafea. Îți pune și metabolismul în mișcare și îți dă și energie instantaneu. N-aș alege niciodată, niciodată. Eu o cafea. Dimineața asta n-am apucat să beau cafea. Și nu e vorba de cantitatea de cafea pe care o bei, ci e vorba de ritualul ăla pe care...

funcționez. Nu știu dacă e normal și nu știu dacă mai există oameni la fel ca mine, dar cu siguranță dacă ești așa, dă-mi un signal aici pe WhatsApp-ul Kiss FM. Da, eu cu muzică funcționez, muzică și cafea. Și cu muzică veselă, de vară frumoasă. Hai cu una din 2002, Asarehe la SketchUp. Kiss FM number 1.

cafea dimineața nu funcționez și nici fără muzică. Cristina Brăila, te pup, te îmbrățișez și eu pe tine. Mersi fain de mesaj. Susțin, subscriu. Cafeaua clar ajută, mai ales când am dormit suficient. Dar nu prea contează câte ore ai dormit, mai degrabă contează între ce ore ai dormit. Avem acum confirmarea orelor între care ar trebui să dormim ca să nu îmbătrânim prematur. Veste e foarte tristă pentru mine, cel puțin. Zic imediat pe Kiss FM și până atunci zim tu, tot aici pe WhatsApp la 0722206020, la ce oră te culci, ca să zic dacă ești safe sau nu.

0: piesa nouă, fresh în playlistul Kiss FM și Did It Again, Tyler Zara Larson, ambele pe val și în trending, ambele așteptate în România. Știi momentele alea când dormi 9-10-8 ore, nu știu, și te simți extrem de buimaca a doua zi ca și cum n-ai dormit deloc? Asta pentru că nu prea contează câte ore dormi, important e la ce oră te culci și între ce ore dormi. La ce oră te bași tu la somn?
1: Maxim la ora 10, sunt în pat și adormit.
2: După 11:30, da, e întrerupt somnul,
0: bine,
2: nu e mare șmecherie.
0: Nu contează, e bine.
3: Sunt Eva din București. Ce-o și bine? Eu mereu mă culc la 11 noaptea. Te pup, să ai o zi minunată.
0: Te pup și eu și te ador. 10:45, acum, asta e ora la care seara ar trebui să te bagi în pat, ca să nu îmbătrânești prematur. Eu mă culc undeva după 2 noaptea. Durere, mare durere. Și nu contează câte ore dorm după 2 noaptea, că oricum sunt a doua zi extrem de amețită. Important e să te culci înainte de miezul nopții, așa că voi bag de seamă că sunteți chiar bine. Bine și pe muzică și ora viitoare, 30 de minute de hituri non-stop.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
6: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
7: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
8: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
11: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
12: Vreau acte complete și corecte.
13: Simt că nu ai timp pentru mine.
14: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
15: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
16: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
17: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
18: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
19: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți for mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
20: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei.
1: Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
21: Rămâi pe chit!

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
2: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
6: Dieci numero, strada Dâmbului 128.
7: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
8: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
9: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
10: Sărut, femeie, mâna ta.
9: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și public.
11: Toată lumea dansează cu mine, tu ai zice să dansăm amândoi.
9: 4 noiembrie, Sala Palatului. Invitate speciale Andra, Paula Selling, Mioara Velicu și Maia Morgenstern. Susținut de Magic FM și Kiss FM.
12: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
13: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
12: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Asculți știrile. Prețurile vor continua să crească și în perioada următoare, prognozează Banca Națională. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, prezintă de la această oră raportul asupra inflației. Rata anuală va crește și în trimestrul 2, în special din cauza scumpirii carburanților, se arată în document. Sunt prognozate creșteri de prețuri și în energie. Un alt impact major asupra inflației îl va avea eliminarea plafonului pentru adaosul comercial la alimentele de bază. Măsura ar urma să expire la final de iunie. BNR estimează că inflația va scădea treptat de toamna aceasta. PNL și USR propun în Parlament ca 2027 să fie instituit Anul României Europene. Prin această inițiativă legislativă, aleșii celor două partide își propun să marcheze 20 de ani de apartenență la Uniune. Cele două partide cer totodată asumarea unei direcții clare pentru următorul deceniu european. Sunt prevăzute obiective precum aderarea la euro, egalizarea puterii de cumpărare cu media Uniunii sau întărirea frontierei estice. Donald Trump presează regimul din Iran pentru un acord de pace. Președintele american a anunțat aseară că a amânat noi bombardamente ce ar fi fost programate astăzi la cererea statelor din Golf. Trump susține că liderii din Qatar, Emirate și Arabia Saudită ar fi avansat în negocierile cu Iran, inclusiv pe subiectul denuclearizării. Totuși, liderul de la Casa Albă a amenințat în finalul postării sale cu atacuri la scară largă dacă nu se ajunge la o înțelegere. Acestea au fost știrile. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

era obsesion pe Kiss FM, oare am rezonat cu piesa asta? Pentru că am fost și noi puțin obses de cineva la un moment dat, probabil. Hai să facem diferența repede între infatuare și obsesie. Infatuarea e atunci când idealizezi o persoană și ți se pare că n-are absolut niciun defect. Ceea ce nu există, e fake. Și obsesia e atunci când persoana respectivă își ia garsonieră în capul tău și nu mai părăsește niciodată mintea ta și asta nu e deloc un lucru healthy. Mai bine obsedezi pe piese. Am eu una pe care ai putea să faci asta. Noua piesă de la Rareș, după cel mai fericit de pe pământ, vine apus de soare imediat după reclame și 30 de minute de hituri non-stop, dintre care Emma cu Noaptea. Remake-ul anului făcut de Bibi Rexha cu Faithless la Insomnia, New Religion. Și cea mai sexy piesă din trending în FM pe Kiss FM, Rain Dance, Dave Thames, Nico, live până la

0: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60x120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
6: Brico! Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55, doar pe AXN.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Sang-yong Corando?
9: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
8: Mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
9: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
8: Born in Korea, built for the world.
9: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
10: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează.

0: about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings. Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Marian Boba și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
9: Festivalul tău, București!
10: Începe Bucharest Design Festival!
9: Cel mai mare festival creativ din și pentru București!
10: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
9: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
10: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
9: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
10: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
11: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
12: Are you ready for this?
13: Unde e muzica?

Friendships, Pascale Dublo, piesă faină și mesaj bun despre prietenii, prieteniile astea care mi se pare că sunt așa ca stelele, că nu le vezi mereu, doar când se face întuneric, atunci strălucesc ele cel mai tare. Dar oricum prietenile sunt ca relațiile, dacă nu dai niciun semn, dacă nu investești, dacă nu trimiți mesaje de hei, ce faci, ești bine, nu ții legătura constant, se pierde semnalul. Așa că ăsta poate fi un moment bun să-i dai mesaj omului care ți-a fost lumină când aveai noapte în cap, că noapte în căști și în urechi o să ai mai departe. La Kiss FM, Emma, 30 de minute de hituri non-stop. Și dacă n-ai cui să-i dai mesaj, să știi că eu sunt aici pentru tine, pe Kiss FM, WhatsApp 0722 20 60 20.

0: Și nouă!
1: Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm!
2: Conform noilor studii de audiență radio,

pune problema să comparăm insomnia cu New Religion și nu e despre asta. Mai degrabă să apreciem puntea pe care o face Bibi Rexha cu remake-ul ăsta între generații, pentru că muzica e limbajul comun și muzica ne apropie și muzica ne face să ne simțim bine și să ne înțelegem mult mai ok unii pe alții, fără prea multe cuvinte. Rain Dance din Trending în FM pe Kiss FM, o altă piesă pe care toți tinerii rezonează acum și cred că fără vârstă putem declara lejer și sincer că e o piesă foarte bună. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

părere aveți despre asta? 4 zile lucrătoare pe săptămână. Mi se pare normal și aș mai tăia și din orele de muncă. 8 ore, cine-i productiv 8 ore pe zi? Nimeni. Mai tăiați din ele, pe la 5 așa. Și eu cred că ne-ar merge mai bine. Ce părere ai despre ideea asta? De câte zile de weekend ai avea nevoie ca să te simți mai fericit, fericită? 0722 20 60 20, numărul meu de WhatsApp, Kiss FM. Piese, ce piese pe final de ore? Mario Frescu și ce da?

0: amuzăm și imediat după știrile de la Fix. Rămâi cu urechile pe Kiss FM. N-ai cum să ratezi piesa asta. Nu ai cum.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC!
2: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
7: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
9: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
0: Rămâi pe Kiss FM!
10: Urmează...
11: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
12: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
13: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
14: 21-31 mai.
15: Tema ediției Will Matters.
16: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
17: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
16: Intră pe craiovainternațional.com
18: și vezi programul complet.
19: Kiss FM, parte din poveste.
20: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
21: We have to stop the Empire.
20: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
22: Are you scared?
20: Într-o superproducție Lucasfilm.
22: Hang on!
20: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars, The Mandalorian and Grogu, exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX, recomandat de Zile și Nopți.
23: Maria Popa și DJ Jonesy
24: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
25: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
26: O
1: experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
25: Bilete pe getin.ro.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
5: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
10: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
26: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
27: Râs de ce existi!
25: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
28: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ascultați Kiss FM, urmează știrile, bun găsit, sunt Alexandrei. Prețurile vor continua să crească în următoarele luni, rata inflației va trece de 11% potrivit raportului Băncii Naționale. Guvernatorul Muguri Sărescu despre prognoza pentru finalul anului.
1: Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce până la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6% și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum.
0: Muguri Sărescu. Tarom accelerează procesul de restructurare, va opera doar 14 aeronave și va zbura pe 27 de rute. În toamnă vin primele două aeronave Boeing 737 MAX, iar în primăvară încă unul. Planul de restructurare trebuie finalizat în decembrie, așa cum s-a convenit cu Comisia Europeană. Atenționare pentru șoferii de la compania de drumuri. Au fost identificate alte două site-uri neautorizate pentru vânzarea rovinietei. Acestea ar aparține unui grup din Olanda, iar la achiziția rovinietei prin intermediul lor, utilizatorii plătesc un cost suplimentar de 30%. Autoritățile atrag atenția publicului să achite taxa de drum doar pe portalul companiei de drumuri la adresa erovinietă.ro sau la distribuitorii autorizați. Acestea au fost știrile, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

6 minute, salutare, bun găsit! Eu sunt Nico, știu că pare veselă piesa asta, însă dacă asculti versul e cu atenție, inevitabil când ajunge la... Hai să vorbim despre familie, hai să vorbim despre sinceritate. Te atinge puternic. O mare familie și noi aici, în fiecare zi, ne facem bine împreună cu muzica ta preferată. Minute de hituri non-stop cu Iraida, Lume Golden, K-pop Demon Hunter și Costi, Adrian, Shaguna și Benzol. Chiesa pe care merge să-ți faci bagajul și să fugi în Grecia un pic.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți perioada retinție electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Rămâi pe Kids FM.

0: sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: 10 numero.
2: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
1: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: 30 de secunde, afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League. Pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1, PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume. Finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
6: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
7: Tema ediției: Will Matters.
6: Iubire,
7: ambiție,
6: dramă,
7: alegeri grele.
6: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
7: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
6: între 21 și 31 mai.
7: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
6: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
7: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
6: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
7: Intră pe craiovainternațional.com
6: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.

vreau nici ploaie, nici durere, nici nu mă mai interesează niciun astfel de mesaj. Vreau să vină vara, vreau soare mare, nu mai vreau nici războaie, vreau pace, vreau iubire. Cred că viața devine extrem de periculoasă când ai senzația că cineva are ceva cu tine. Nu uita că în viața asta fiecare are povestea lui pe care tu nu o cunoști și fiecare își duce propria bătălie, nimănui nu-i pasă, sincer. Hai să nominalizăm mai bine cel mai bun producător sau, mă rog, unul dintre cei mai buni producători ever. Timbaland

Este studii care confirmă că piesele sună mult mai bine la radio decât ascultate în orice alt context. E cazul și piesei Won't Forget You de pe Kiss FM. Au trecut ceva verde când s-a lansat și în continuare o aud pe la toate petrecerile. Mi se pare că a început oficial sezonul în care toate piesele trebuie ascultate pe plajă. Eventual pe plaja aia se există și un beach bar și bineînțeles oameni care sunt aranjați, drăguți și dansează liberi pe piese ca asta. Costi,

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: fost, la Luca e regină în Puerto Rico. Da, și eu aș vrea e să fiu regină în Puerto Rico, da, e departe, da. Bad Bunny e pisici și regină și rege, el e ce vrea el în Puerto Rico. Bă, ai fost vreodată în Puerto Rico?
1: Nu.
0: Știu, am vrut doar să-mi văd
2: trebuia să ajung în Puerto Rico. Nu, dar voi ajunge
0: da,
2: în Puerto Rico.
0: Da, știi, ai fost în Puerto Rico? Da, trebuia să ajung.
1: Nu, am fost
0: în... Eu trebuia să ajung în Bora Bora. Eu cum m-am născut, Dumnezeu a zis din start, iubita, tu trebuie să ajungi în Bora Bora.
1: Da, și am avut ocazia să mă duc și în Havana, în Cuba, da.
0: Da, și eu am avut multe ocazii în viață, dar le-am ratat pe toate.
1: Asta e, da, am ratat-o cu brio pe aia.
0: Lasă că, uite, ajungem la fix la program aici, la Kiss FM.
1: Da, mă duc la modul la Timișoara în weekend.
0: Da, asta zic. Nici măcar pe aici, pe lângă, nu mai ajung.
2: Lasă-mă că ajungi la tine și la doi pași.
0: Nici în București nu mai ajungem, că de când s-au apucat oamenii ăștia să pună borduri.
1: Da, nu borduri, nu, se schimbă liniile de tramvai peste tot.
0: Și la
1: se
0: mine
1: face așa un hăirup de ăsta.
0: Și la mine în fața
1: imens.
0: Blocului ce se schimbă? Că eu n-am linii de tramvai în fața blocului,
1: se
0: adică
1: pun?
0: Nu stau pe linia lui tramvai.
1: Poate se pun.
0: Se pun.
1: Nu se mai pun borduri în București, se pun linii de tramvai peste tot.
0: Vă doresc multă răbdare, dragi așa. Ascultători, de Kiss FM, pentru că e ceva rău.
1: Răbdare și tutun, cum era vorba aia.
0: Ne reauzim mâine de la 10, vă las cu Soci și după 1 o vă zice el.
1: Din păcate.
0: Ce scurtături mai sunt prin viață și prin tramping pe mâine. Vă pup, ceau!
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Ai 24 de rate fără dobândă la orice produs prin card avantaj. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Vision Touch 12.000 BTU cu kit de instalare inclus la doar 1169,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Sang-Yong Corando?
11: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
10: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
11: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
10: Born in Korea, built for the world.
11: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
12: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei.
13: Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
3: Sărbătorim sănătatea îmbinând sportul, distracția și emoția într-o plimbare sau alergare în roz.
2: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
3: Fiecare pas contează.
2: Pașii tăi salvează vieți.
3: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
4: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Ca

FM. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Back to the music.

0: până, până la 4 începem cu știri din orașul tău și apoi vorbim. Soci sunt, ascultă!
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Pasajul Basarab intră în reparații la vară. Astfel, pe timpul lucrărilor, șoferii vor circula pe o singură bandă, anunță Primăria Capitalei. Pasajul s-a degradat după ce timp de 15 ani nu a fost recepționat. Reabilitarea va costa 20 de milioane de lei, sumă aprobată în Consiliul General. Parcarea de la aeroportul Otopeni se poate plăti de acum și online. Compania Aeroportului București anunță că e disponibilă platforma numită parcare.gnab.ro. Pentru a plăti, utilizatorii trebuie să-și facă mai întâi un cont cu adresa de e-mail și număr de telefon. Investigație pe piața microbuzelor electrice pentru elevi. Consiliul Concurenței verifică 3 companii sub acuzația că și-au împărțit piața. Investigația a fost declanșată ca urmare a anchetei făcute de publicația Reporter de Iași anul trecut. S-a stabilit ordinea disputării meciurilor de baraj pentru menținerea sau promovarea în Superligă. Partidele tur au loc sâmbătă, Chindia Târgoviște, Farul Constanța și Hermannstadt FC Voluntari. Retururile sunt programate pe 31 mai. Prognoză specială pentru capitală emisă de ANM. Până sâmbătă zilnic vor fi ploi și temporar vântul va sufla cu putere. Temperaturile maxime vor fi însă normale, perioadei 22-25 de grade. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: kissed a girl and I liked it. S-a făcut așa o poftă de pupat la ora asta. De pupici? Ah, că întreba cineva ieri de pupici. Poate vin din nou aici, vorba aia.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Alo?
3: Co Hotels, bună ziua!
2: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
3: Sigur că da, pe ce nume?
2: Ileana Cosuzeană.
4: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
9: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
13: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
15: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
14: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
14: Tema ediției Will Matters.
4: Iubire,
14: ambiție,
4: dramă,
14: alegeri grele.
4: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
14: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova.
4: Între 21 și 31 mai.
14: Peste 450 de evenimente. Teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
4: Și un sat elisabetan. Shakespeare Village.
14: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
4: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
14: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
14: Kiss FM, parte din poveste.
16: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
4: Marian Boba și DJ Jonesy
14: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: două show-uri noi, un interval nou la mine, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
17: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
3: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
17: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
18: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
19: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
18: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
20: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
21: Cântă cu mine dacă...
20: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
22: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
23: Bilete pe getin.ro.
22: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
24: Pe Kiss FM.
25: De luni până vineri, de la 1 la 4.
26: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
27: Romeo și Julieta.
26: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
28: 21-31 mai.
29: Tema ediției Will Matters.
30: Cât de departe mergi pentru ce simți.
28: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
27: Intră pe craiovainternațional.com
30: și vezi programul complet.
28: Kiss FM, parte din poveste.
31: Back to the hits.
0: 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate fix aici pe Kiss. De acum în Kiss at Work. Ascultă! Yeah.

nu cuiva, dar spune că ai mai pus ceva pe tine așa. Ai crescut în greutate. Mariu, când te auzi, măi, nu știu, te-aș iubi cât toată lumea, te-a zice. Știi că dacă e vorba de iubire, în general se exagerează, se... aia cu... până la lună și înapoi, ți-aș aduce luna de pe cer, până la infinit. E un pic cam limitat așa la cât 10. Și că 10, zice puțin, nu? Doar la școală e mult, dacă le iei, da? Azi care avem Ineli cu Busta Rhymes, Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie și The Urs, Vântul, evident...

invers. Aia va fi mai nasol. Să știi că e frumos afară și tu trebuie să muncești. Și apoi în weekend când vrei să te distrezi, plouă. O să fie una caldă, una rece. Cam cum e și situația prin țara asta? Nu? Noi nu funcționăm altfel. Poate una caldă, una rece. Așa.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu, avem grijă să vezi bine.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
10: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
6: Până pe 24 mai, la Tenis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26, turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
5: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
6: Intrarea e liberă.
5: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
7: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
2: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
1: Pe 28 mai,
2: la stadionul Arcul de Triumf,
1: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
2: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
1: Ia-ți bilet acum!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
5: Libertatea nu are grade de comparație.
6: Libertatea e doar libertate.
5: Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Back to the hits.

0: Network, avem știri din orașul tău și continuăm împreună drumul spre ora 4, aici pe... Exact, your number one hit radio. Ascultă!
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. PNL cere oficial PSD să înainteze o propunere pentru funcția de premier. Un comunicat al liberalilor subliniază că PSD a provocat actuala criză politică, dar refuză să-și asume răspunderea. PNL mai arată că un premier tehnocrat nu va avea forța politică necesară pentru a promova măsuri dificile și va deveni doar un paravan pentru social-democrați. Scafandrii încearcă să recupereze epava remorcherului Astana, scufundat acum 2 luni în zona Midia. Din 5 marinari câți erau la bord, 3 încă nu au fost găsiți. G4 Media scrie că nava multirol, care transportă echipamentele necesare intervenției, a ajuns în portul Midia. Cel puțin 20 de specialiști vor coordona operațiunea. Pe 18 martie, remorcherul Astana s-a răsturnat în zona portului Midia, în timp ce acorda asistență unei nave. Poșta Română deschide săptămâna viitoare un hub logistic și de curierat. Acesta va funcționa pe calea Giulești, iar valoarea investiției este de 50 de milioane de lei, scrie Profit.ro. Primăria Capitalei deschisă gratuit publicului Noaptea Muzeelor în această sâmbătă. Tururile ghidate vor începe la ora 18 și se vor desfășura la intervale de 15 minute. Ultima intrare va avea loc la ora 23:45. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

fii acceptat pentru cine ești, cum ești, să accepti pe cineva pentru cine e, cum e. Știi cum e, că la un dat în procesul respectiv trebuie să mai și schimbăm un picuț așa ca să ajungem să ne sincronizăm. Că dacă rămânem fiecare cum e, s-ar putea să ne călcăm pe bătături, ca să spunem așa. Da, de la un punct încolo. Bruno Mars, Just The Way You Are. O minută peste două, e Kiss At Work. Dacă avem ceva mai târziu aici, luăm așa săptămâna asta, zi cu zi, la bani mărunți și ne gândim la weekend. Avem 30 de minute de muzică fără reclamă imediat pe Kiss.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Bifa, iar ronțăi!
3: Vrei și tu? Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
2: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
3: Ca de obicei!
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
7: Da, e simplu.
8: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Alo?
10: Co Hotels, bună ziua!
9: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
10: Sigur că da, pe ce nume?
9: Ileana Costuzeana.
11: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
12: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Kiss FM.
2: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
3: Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
7: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
8: Salut, suntem Voltaj.
9: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg, la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
2: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire.

auzim de câteva luni de zile. La vară și mai și nu e singura. Cred că e vară ca cea de prin 2023, când am avut 5 sau 6 piese. Hit la același nivel în același timp, toată vara, da? Asta dacă nu mai apare altceva între timp. Da, la vară îmi stă gândul, pentru că mai e un pic și începem Summer Kiss. Și atunci când începem Summer Kiss, atunci simțim că e vară de-a binelea. Și număr zilele.

0: de genul ah, zic, să pupic, pupic, să fiu. Mai mă, tot întreabă lumea de pupici. Bag seama că voi e dor. Lasă că se întorc la momentul lor. Roxane, dincolo de Marte, avem de auzit pe final de oră, vin știri naționale la fix 3, zic, ascultă!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
8: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
9: Salut, suntem Voltaj!
10: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: salutare, sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt Olix.
2: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
4: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Back to the hits.

0: fiecare zi într-un spre weekend. Știri naționale și apoi vorbim. Soci sunt, ascultă.
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Guvernul ar trebui să mențină nivelul actual de impozitare. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, afirmă că este exclusă o scădere în condițiile economice de acum.
2: Nu, noi taxe, nu cred că avem nevoie de noi taxe. Continuarea nivelului actual, da? Reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele. Deci, asta în primul rând ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac pe românii ăștia? Cam așa vă spun acum. Atâția ani am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos. Nu știu ce au de făcut.
1: Muguri Sărescu. Toate facturile la telefonie, internet, bănci, achiziții auto și pachete turistice vor fi calculate la cursul BNR. Proiectul inițiat de deputatul USR Cezar Drăgoescu a fost votat de Senat și merge la vot final în Camera Deputaților. De asemenea, operatorilor economici le va fi interzis să adauge marje, comisioane sau orice alte costuri suplimentare peste acest curs de schimb. Informare de ploi abundente și intensificări ale vântului. Avertizarea ANM intră în vigoare azi și este valabilă până sâmbătă. În special, în jumătatea estică a țării vor fi averse însoțite de descărcări electrice, vânt puternic și izolat grindină. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

cântă în chestia asta cu Lonely No More. Și nu pentru că o fi singur, ci pentru că se simte singur. Eu știu că e o diferență. E bine să fii singur în anumite momente, să faci ce vrei tu, nu te intereseze, nu cer validarea nimănui. Mai nasole când te simți singur, da?

0: Honey, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
2: gustului. Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
8: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
9: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
10: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
11: de la prima până la ultima piesă.
10: Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
12: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
13: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
12: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
13: Fiecare pas contează.
12: Pașii tăi salvează vieți.
13: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
14: Are you ready for this?
15: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: sibiru.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
3: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
2: Pe 28 mai
3: la stadionul Arcul de Triumf,
2: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
3: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo.
2: Ia-ți bilet acum.
4: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
5: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri, pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când a auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
6: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi!
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Back to the music.

popor, popor drăguț, nu vezi, ne certăm pe toate tâmpenile acum pe 3 puncte. N-am inventat noi vorba aia cu de românul îi mintea cea de pe urmă? Sau că ne-am luat-o rău, dar am inventat vorba aia. Haven, I run, simplu. Eu fug, așa se numește piesa asta. Avem Maria Maria cu Lidia. Avem Casa Blanca de la Loaded Tea. N-am mai auzit de mult piesa asta. Și 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Suntem în miezul lor.

0: vină și Bad Bunny să fac un imn al New Yorkului. La un moment dat. Latin.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai boxă Beauty Boomers Bluetooth cu 70 de lei discount la doar 49 de lei. Flanco. Specialiști în discounturi.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
9: Rămâi pe Kiss FM.
10: Urmează

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am alt de bine.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
2: Hai la festivalul tău, București!
0: Bucharest Design Festival.
2: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
0: Bucharest Design Festival.
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
0: amplificat de Kiss FM.
2: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
0: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
6: Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Back to the hits.

0: Și cu Alex cel tuns. Ștefănescu e aici.
1: Am zi și acum, microfon, zic 16, Kiss FM, Maramoga, Drive Time.
0: Alex Ștefănescu, știri, chestii, salutare.
2: Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de presupus trafic de influență în favoarea unei companii germane. Ar fi vorba de servicii de consultanță oferite guvernului în legătură cu programul de apărare SAFE. PSD acuză faptul că un consilier onorific al vicepremierului Ioana Gheorghiu ar fi avut și calitatea de reprezentant legal al respectivei firme germane. Ar fi vorba de fostul deputat liberal Cristian Băcanu. Social-democrații cer clarificări în condițiile în care Băcanu ar fi fost în conflict de interese. Managerul Spitalului Județean Timișoara, Dorel Sandesc, a fost condamnat definitiv pentru ucidere din culpă. Curtea de apel Timișoara a respins apelul depus de Sandesc după ce a fost condamnat inițial la un an și 8 luni de închisoare cu suspendare. O femeie a murit după ce acesta a intrat cu mașina într-un alt autoturism pe fondul neacordării de prioritate. Primăria Capitale acuză subînchirieri ilegale într-un imobil dat pe NCCD din centrul Bucureștiului. Spațiul ar fi fost închiriat ilegal mai multor firme pentru activități comerciale. Una dintre ele a deschis chiar un restaurant în curtea clădirii. Primăria Capitale anunță că a început procesul pentru recuperarea imobilului. Parcul Herăstrău intră în reparații. Primarul general Ciprian Ciucu spune că în 2 sau 3 săptămâni lacul va fi golit și începe refacerea malurilor surpate. În paralel, municipalitatea va lucra cu experți pentru un plan de management. În baza lui se va decide cum va arăta parcul, de la alei, locuri de joacă și până la arbori în fiecare zonă. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM!

0: timiditatea s-au ucis de mult. Imani, Don't Be So Shy la Kiss FM, 16:08, doamnelor și domnilor. Am onoarea, satisfacția și marea plăcere să îl aplaud pe colegul Alex Ștefănescu.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Onoarea, satisfacția și marea plăcere sunt de partea mea.
0: Hai, mămică, viața fără tine e pustiu. Pe unde ne-ai umblat? Ai fost artist,
1: da, bizar. Da, am căutat eu să mai fac niște teatru, să mai astea, da, ce m-o fi apucat.
0: Nu știu, nu știu, și tu, această tânără speranță,
1: da,
0: Alex
1: Ștefănescu. Da, da, da, sunt ca Victor ăla din Tânăr și Neliniștit, așa de tânăr.
0: Eu am crezut, Alexandru, nu, ești foarte bine, încetează-te, te și tu însă astăzi ești fresh.
1: Da.
0: E ce trebuie. Dar, Alexandru, uite, eu am crezut că te-ai dus într-o vacanță, măi, mamă, pentru că a apărut un studiu.
1: Așa.
0: Care studiu spune că dacă vrem să fim bine la cap și zic mai tare, dați radio mai tare, mai ales dacă sunteți cu șeful, mașină sau cu managerul sau cu cineva, dați tare acum că vă interesează.
1: Cineva cu putere.
0: Cu putere trebuie să fie, că altfel nu merge. Deci, studiul spune că odată la două luni, ca să rămânem cu creierii capului cum trebuie, trebuie să mergem în vacanță, Alex.
1: Odată la două luni?
0: Odată la două luni. Eu insist, eu fac petiție.
1: Bani.
0: Cu ce bani, eu n-am mai zis.
1: Cu banii firmei, doar atât.
0: Cu banii pe care îi ai sau nu îi ai, mămică. Acum, ce e vorba între noi și o vacanță să stai acasă. Eu am observat că după o vârstă așa, începe să-ți placă un pic și să stai acasă.
1: E
0: adică,
1: super.
0: Știi, când pleci în vacanță, te întorci de obicei mai obosit. Pentru că acolo vrei să vezi, vrei să descoperi, te plimbi, te duci.
1: Te organizezi, să faci cumpărături.
0: Exact. Și mă gândesc că, uite, chiar m-am analizat pe mine acum niște ani, s-a întâmplat o nefăcută în familie, în fine, și n-am mai putut să plec în vacanța pe care mi-am programat și a rămas acasă. Oricum, veșnic mi se întâmplă ceva înainte să plec în concediu. Se duce naibii toată lumea. În fine. Și am rămas acasă. Inițial m-am supărat foarte tare. Zic, în concediu meu, eu stau în drumul Tabrei acasă. Da. Foarte mișto. Și am un bloc de 10 etaje în fața mea care ești din favele.
1: E de vizitat. Eu zic să-l vizitezi.
0: Da, și am vizitat, crede-mă, că am vizitat, mi s-a urât. Și inițial, repet, m-am supărat foarte tare, după care mi-am dat seama că, mă, după vârstă să stai un pic acasă două săptămâni, doamne, chiar foarte bine, Alex.
1: Două săptămâni
0: am stat acasă.
1: La TV-ul și la filme
0: am
1: și la
0: făcut
1: plimbări.
0: Netflix and chill, m-am plimbărit și pe lângă București sunt tot felul de oaze în care poți să supraviețuiești, să trăiești, să te simți bine. Ba chiar, uite, e un loc foarte drăguț despre care, dacă nu știți, uite, vă zic acum și nu mi-au dat bani, că nu o să le dau neapărat numele.
1: Da.
0: Însă la Tâncăbești, aici lângă București, e o terasă pe malul lacului, mămică. E atât de frumos, apiță, lac, păpuriș, mâncare bună, pești. Icre. Tot ce vrei. Și proaspăt că-i prins acolo atunci, în ziua aia.
1: Vreau niște pești.
0: Du-te la Tâncăbești, dacă vrei niște pești.
1: Perfect.
0: Altfel însă vreau să te întreb, Alex, tu ce fel de om ești în vacanță? Pentru că aici vreau să ajungem un pic. Ești ăsta de te agiți, alergi ca nebunul, faci toate alea.
1: Îmi place să văd cât mai multe chestii, dar nu trebuie să văd toate muzeele și toate lucrurile. Prefer să îmi pierd pe străzi așa uneori, să merg fără țintă, dar nu să mă trezesc la prânz și nu ai să mă vezi într-un mall.
0: Nu există mall pentru tine, nu?
1: Nu există mall, mă duc undeva să stau în mall.
0: La magazine te duci, te mai duci, dar nu neapărat mall.
1: Mă duc în magazine dacă ea se duce în magazine.
0: Ah, okay.
1: Mă duc în magazine pentru că trebuie să merg în magazine.
0: Împotriva voinței tale.
1: Altfel cum.
0: Am înțeles. Oameni buni, 0722 20 60 20. În primul rând, dacă sunteți de acord cu acest studiu, asta ar fi prima întrebare, da? Dacă vi se pare că e normal ca la fiecare două luni să luăm concediu. Simt așa un foarte mare da de toate părțile.
1: Cred că vom
0: fi
1: în unanimitate de acord.
0: E un pic aici, dau la perete, eu știu ce fac. Iar a doua întrebare este, ce fel de oameni sunt când mergeți în vacanțe? Vă agitați, alergați, trebuie să bifați tot sau vă place mai pe chill, plimbărică, vorba lui Alex, ne pierdem pe străzi.
1: Nimicul,
0: și...
1: all-inclusive-ul, cum?
0: Asta, all-inclusive-ul, bravo!
1: Și acolo e o specie și o tipologie.
0: Acolo.
1: E frumos!
0: E frumos, dar uite, pentru mine nu se pupă, pentru că eu nu prea mănânc nici la ore fixe, ceea ce nu e neapărat sănătos pentru mine.
1: Da.
0: Dar hai să ne spuneți, autopârâți-vă, dragilor, la 0722 20 60 20. Alexandru, vacanță n-avem, dar muzică.
1: Avem din aia bună Azuka, Minelli și Busta Rhymes.
0: Și este plăcerea vieții mele să vă anunț că a intrat în playlistul Kiss FM piesă de la o artistă pe care eu am urmărit-o și o urmăresc deja de ceva vreme încoace. În sfârșit a ajuns și în România, iată, rupe piesa asta, se numește One Track Mind și vine de la Naica. Să dați un pic mai tare pentru mine, așa, vă rog eu frumos, ca favoare. Și ulterior o să ziceți voi să rămână. Că-i mișto piesa.
1: O să-i mulțumiți.
0: Yes. Ana și Alex în Drive Time la Kiss FM. Stați cu noi, revenim!

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraș de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kg. Kaufland, ieftin și bun.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
4: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
5: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
6: Vreau acte complete și corecte.
7: Simt că nu ai timp pentru mine.
8: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
9: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
10: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună!
11: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
13: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
14: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
15: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau

0: Noi, un interval nou la mine, din 9 mai, inima oceanului și zeii Olimpului. Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică. Iar zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
1: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Am mers și noapte.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Diecil Numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil. Diecil Numero, strada Dâmbului 128.
10: Back to the music.

0: pierdut. Decât dacă nu ți-ai luat zilele alea de concediu. Ne recomandă un nou studiu să ne luăm vacanțe odată la două luni. Ce părere au angajatorii despre asta? Probabil nu una foarte bună.
1: Probabil nu una foarte bună. Probabil oamenii care sunt în turism au o părere foarte bună.
0: A, extraordinară, îți dai seama, mai ales pe praful ăsta când, nu știu, anul ăsta va fi mai complicat un pic din punct de vedere financiar pentru toată lumea.
1: Da, eu nu cred că n-ar pleca cineva în multe concedii, dacă ar putea.
0: Doamne, îți dai seama. Dar apare acest dar, asta e problema. Și nu e neapărat un dar din ăla în care vine un plic așa spre tine. E doar dar din ăsta neprietenos.
1: Da.
0: Ne zice aici Ștefan ce fel de... Hai să vedem ce fel de călător este el.
2: Ar fi perfect. La două luni, perfect ar fi. Concediu.
0: Deci concluzie finală, ar merge fix ce trebuie. Bă, adevărul e că tragi două luni, după aia un pic de pauză, măcar o săptămână ar fi bine, nu? Tu ce zici?
1: Dar și două, trei zile, așa.
0: Și două, trei zile, nu?
1: Din parcă... când în când, da, cât mai des, dar merge.
0: Robert spune și el.
3: Bună, Ana, bună, Alex.
0: Bună.
3: Mă gândesc cu groază că joi o să plec la Roma pentru câteva zile cu prietena mea și... numai piciorușele mele știu ce o să le aștepte acolo.
0: Doamnelor și domnilor, iată!
1: Ești pregătit de cumpărături? Asta?
0: Asta e întrebarea. Dacă te ține El Portofolio, că picioarele te mai țin. Te mai țin, stai liniștit, dar din ce-mi dau seama de la Robert, nu e neapărat despre cumpărături. Aici cred că are mai mare legătură cu vreau să văd totul.
1: O să dai ture de Coloseum, ture de mol, depinde.
0: Ceva ce i-au construit în mii de ani, noi vrem să vedem în două zile. Știi cum
1: aia
0: e?
1: Zic.
0: Asta e problema. De aici ni se trage. Altfel, Irina, spune bună ziua. Sunt curioasă dacă există cineva pe lumea asta care n-ar fi de acord cu studiul despre care vorbeați voi. Da, șefii, în general, și oamenii care au business-uri, cred că nu li se pare așa o idee mișto. Acum depinde dacă ai cine să te înlocuiască, e ok. Că tu nu simți ca angajat.
1: Sau să ai o dublură, efectiv, să fie un sistem de dubluri în fiecare companie și pur și simplu să tu să înlocuiești pe cineva când pleacă și invers.
0: Lipsește Robert, pac, îl pui pe Iulian, lipsește Iulian, pac, îl pui pe George și tot așa. Am aruncat niște nume random, să știi.
1: Doar că ar trebui să fie mulți oameni care știu ce fac, ceea ce,
0: mă rog, încă mai sunt probleme aici. E adevărat. Altfel, vă rugăm să ne spuneți la 0722 20 60 20 ce fel de călători sunteți. Genul care aleargă prin toate orașele, vreți să vedeți tot sau mai pe ciluț, așa? Hai să ne explicați. Dați din casă un pic, vă rog.
1: Da,
0: până în altă.
1: Ne plantăm pe o plajă jamaicană?
0: Da, oricând.
1: Hai să ne plantăm cu piesa asta, ne duce direct acolo. Jamaican, bam, bam, bugle și solto.
0: Cum o zici tu, nu zice nimeni, nici măcar băiatul ăsta. Avem și Miley Cyrus cu Flowers. Hai stați cu noi.

0: fie vorba între noi, Alexandru, la cât coconei are doamna Miley Cyrus, ea cred că poate să trăiască într-o vacanță continuă de azi încolo. Adică
1: ar putea, chiar ar putea. Nu știu dacă ar face, dar ar putea.
0: Nu mai cântă din pasiune, zic eu. Dar mie îmi place cel mai mult dintre toți artiștii ăștia, mie îmi place cel mai mult de Adele.
1: Așa.
0: Vine, troznește tată un album odată la 5 ani, face bănet puternic dezvoltat, da. După care 5 ani iar să
1: pe își face
0: spate.
1: Viața.
0: Măi, deci o iubesc. Este viața mea când o să fiu mare. Vreau să fiu Adele.
1: Ok.
0: În sensul că trebuie să mai mănânc.
1: Da, în sensul ăsta. Acum vezi că și ea...
0: Și ea, da, nu mai. Dar eu trebuie să trec prin toate etapele, Alex.
1: Așa
0: trebuie
1: e.
0: Să fac și eu pasul 1.
1: Nu poți să sari.
0: Camera vocală mai mare, ca să zic da. Așa. După care să fac milioanele și după aia îmi fac toate alea, Alexandru. Stai să vezi. Știi că se mai spune în viața asta că nu ești urât, ești doar sărac.
1: Da, am auzit asta.
0: Ceea ce din ce în ce mai tare pare să fie plauzibil. Mm-hmm. Că eu am mai văzut unii urâți care s-au făcut frumoși cu ajutorul banilor. Altfel, dacă tot vorbim de vacanțe, permite-mi, Alexandru, să te introduc în lumea aceasta
1: așa.
0: A valurilor. Pentru colega Andreea Berghia, care este și ea de față.
2: Eu sunt într-o mică depresie de asta post-vacanță.
0: De asta am zis să povestim
1: un pic despre asta.
0: Exact, ți-am pus niște valuri, deși tu vii din Japonia, unde n-ai stat tu neapărat la plajă.
2: Nu, dar am ajuns și la mare, am văzut de pe plajă muntele Fuji, a fost impresionant. Deci cred că a fost momentul, a fost the highlight of my vacation. Momentul de care se aduc aminte cu drag. Am și luat o piatră de pe plajă, mai
0: o piatră
2: destul de mare.
0: Cum se zice.
2: Am luat-o în mână, astfel încât acasă, să o iau din când în când în palme și să-mi aduc aminte de acel moment.
0: Ai păstrat-o?
2: Da, am pus-o în bagaj. Da.
0: Mișto, bravo.
2: Unii vin cu diverse, eu aduc pietre.
0: Lasă-mă, e bine. La câte kilograme ai tu, o să-ți prindă bine când bate vântul mai tare. Altfel, dacă tot am adus aici, în scop comercial, desigur, Andreea Berghia, îți dai seama? Noi vorbeam despre faptul că s-a făcut un nou studiu. Care ce zice studiul ăsta, mai Alex?
1: Spune că odată la 2 luni este recomandat și indicat, ca să-ți păstrezi sănătatea la creier, să faci un concediu.
0: Ce zici de chestia asta? Cum
2: păi și
0: se
2: la
0: pare?
2: 3 luni, dacă e o pauză...
0: Tot e bine, ia zi.
2: Da. Să faci la 3 luni o săptămână și la 6 luni 2 săptămâni, uh-huh, și după aia la 3 luni din nou o săptămână. Și ți-ai consumat și concediu și la cap ești bine, da. Da.
0: Și acum vreau să te întreb, tu ești genul de călătoare din asta de îți place să vezi cât mai multe într-o zi sau te duci mai pe relax, mai...
2: Depinde
0: mai
2: unde merg. Dacă merg într-o țară pentru prima dată, cum a fost acum cu Japonia, am vrut să văd tot și...
0: Ce ai făcut pe zi? Te-ai uitat?
2: Între 18 și 20 de mii de pași.
0: Bine,
2: era ceasul meu impresionat, nu înțelegea cine ești? M-a felicitat non-stop.
0: Te întreba ceasul. Băi, Andreea, tu ești sigur să ai dat ceasul la careva?
2: S-a ceasul, da. Și n-ai cum, când mergi într-un loc de frumos, trebuie să... Dar n-am mers la muzee, am mers în natură, am încercat să văd tot.
0: Mie zim de băieții din Japonia. Merită să mergem acolo, Andreea?
2: Mai la aeroport să știi că erau cei mai frumoși băieți. Da. Nu știu, cred că comitetul de primire.
0: Iau la voia mai buni.
1: I-au pus la intrarea în țară acolo.
0: Adevărul e că m-am uitat și eu la niște băieți de la noi din aeroport și, măi, e foarte, adică, sunt prezentabil băieții de la aeroport.
1: Trebuie să fie.
0: N-am ce să zic.
1: Trebuie
0: la
1: să
0: fetele m-am uitat că nu mă pasionează, dar la băieți m-am uitat și eu un pic acum, de ce să vă mint.
1: E bine și la fete, să știi.
0: E bine, ai cercetat unul, nu?
1: Am cercetat, bineînțeles. Bipăiau toate alea.
0: Bipăiau toate alea, nu? Vai, doamnă, vă rog să mă căutați peste tot. Și
2: vine domnul
1: și te caută. Vine domnul să te caute.
0: Asta e problema, mă, vezi? Altfel ai fi făcut și tu ilegalitate acolo să vină doamnele alea să te bagi în seamă, nu-i așa?
2: Nu, e băiat cu minte.
0: Auzi, dacă te văd în aeroport cu chitara, nu se întreabă nimic. Nu-mi cânti mie ceva, măi, Alex, nu?
1: Eu le spun că e mitralieră, da. Nu prind gluma și după aia vin niște băieți și mă iau pe sus, trebuie să le explic.
2: Dar să mergi în Japonia, Alex, pentru că știu că tu ești din filmul ăla și nu o să regreți.
0: Păi el oricum se uită la filme, dar numai el știe cum se cheamă. Hikishiki, Kokomiki, ceva, nu știu, vine cu...
1: Okuribito, să te uiți neapărat la
0: Okuribito.
1: Îți mulțumesc pentru această mini-gay show, să o pun pe frigider și o să fie semn că trebuie să merg în Japonia.
2: Da, invitație, va fi invitație deschisă.
1: Da, că timpul Fuji nu ne așteaptă.
0: Fuji puternic, mai
2: cu cuvintele la el tot timpul.
0: Da, mă, le are, n-ai ce să-i faci. Asta e stricată carcasa aia.
1: Că altfel ar fi ok.
0: Că altfel e nevoia, bun. Andreea, mulțumim că te-ai lăsat chinuită. aici
2: cu
0: în direct.
2: Cu tot dragul, întotdeauna la voi este super, super fun.
0: Super duper, cum se mai super spune, fun. Popor. Chiar la Ocna Mureș, se zice așa. Bună ziua tuturor, spune cineva, studiul vostru e greșit. O pauză de 2 săptămâni ar trebui doar după o lună de muncă. Ia uzi, opa! Și s-a demonstrat că săptămâna lucrătoare ar trebui să fie de luni până joi. Zilea asta colegilor de la Kiss Kiss in the Mix, că ăștia au program de ăsta finlandez.
1: Da, sunt înaintea timpului de acord.
0: Nu știu, trebuie să facem ceva cu ei, că nu se mai poate așa. Eu mor de invidie, adică... dragilor, continuăm cu muzică. Vă așteptăm să ne spuneți în continuare la 0722 20 60 20. Ce fel de călători sunteți? Mai agitați? Mai relaxați? Cum vă e felul?
2: Cu drumul, cu drum.
0: Cu drumul, da.
1: Cât timp noi ascultăm? Ema, noaptea.
2: Arigato gozaimasu.
0: Ce? Cum ai mai zis al doilea
2: acum? Arigato gozaimasu.
0: Gozaimasu, asta ce înseamnă?
2: Gozaimasu. Adică mulțumesc frumos. Ah. E cu respect.
0: Gozaimasu, Alexandru, da. Să vezi.
1: Gozaimasu la toată lumea.
0: O să am grijă de tine cu gozaimasu ăsta. Nu o să te las singur niciodată cu gozaimasu.
1: Încetează.
0: Avem pentru voi imediat și Raluca Queen în Puerto Rico. Și la Puerto Rico aș merge. De ce să vă vindecăm cu Bad Bunny, Andreea Berghia, mergem un pic?
2: Da, și Nueva York, peste tot, peste tot.
0: A, Doamne ajută. Hai, stați cu noi.

0: și Queen în Puerto Rico, aici la Kiss FM, probabil superb și în Puerto Rico. Măi, Alexandru, să dai și tu coș forță, că poate, poate, la un moment dat vom ajunge și pe acolo.
1: Ce zic că ajungem, cum să nu?
0: Eu propun Summer Kiss în Puerto,
1: Rico. Nu?
0: E... Zi tu mie, dar nu sună bine asta. Mă duc la șef cu asta?
1: Hai să, da, eu zic să mergem.
0: Da? Mă împingi să fac asta?
1: Te împingi și eu te aștept afară.
0: Ok, permis. Bine, dacă nu ne mai auzim peste 10 minute, probabil că suntem afară.
1: Da.
0: De tot. În sensul ăsta zic. Până vă mai gândiți ce fel de oameni sunteți în vacanțe, haide, scrieți-ne 0722 20 60 20, mai schimbăm idei aici. Sunteți genul de călători din ăștia aviz după văzut tot sau mai relaxați, mai chill, mai în zona asta?
1: Da, noi revenim cu muzică. Prima voce spune trebuie să muncești, a doua voce spune lasă-mă în pace serviciule, let me be the second voice.
0: Noi am ales-o pe a doua, ce să facem? La fix avem și știri, stați cu noi, Ana și Alex în Drive Time!

0: Dinor Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Dinor Energy.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaid la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
9: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
10: Sang-Yong Corando?
11: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
10: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
11: Și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
10: Born in Korea, built for the world.
11: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cerii cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Electrice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
3: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
4: Până pe 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
3: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
4: Intrarea e liberă.
3: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
5: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
6: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
4: Pe 28 mai,
6: la stadionul Arcul de Triumf,
4: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
6: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
4: Ia-ți bilet acum!
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
11: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
12: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
13: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
14: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Noi scumpiri ale carburanților Petrom, OMV și Lukoil au scumpit astăzi motorina standard cu 10 bani, astfel că un litru a ajuns să coste 9,69 de lei. La benzină, Petrom și OMV au aplicat o majorare tot cu 10 bani pe litru, iar Lukoil cu 5 bani. Cea mai scumpă benzină standard se vindea la prânz la OMV cu 9,28 de lei pe litru. Rompetrol, MOL și Socar nu au modificat prețul. Bacteria Clostridium nu a mai fost identificată în apa de la Curtea de Argeș. Se întâmplă pentru prima dată după aproape 4 luni, potrivit ultimelor analize făcute de DSP. În schimb, sunt prezenți enterococi intestinali. De la sfârșitul anului trecut, locuitorii din Curtea de Argeș și 3 comune apropiate se confruntă cu o criză a apei potabile din cauza unor lucrări la barajul Vidraru. Primarul sectorului 4 se răzgândește în legătură cu parcul pe care voia să-l numească Donald Trump. Daniel Băluță anunță în schimb o platformă online unde cetățenii pot vota cum se va numi. Primarul spune că a luat această decizie în urma controverselor riscate de propunerea inițială. Program de educație pentru sănătatea dinților lansat la sate este organizat de Colegiul Medicilor Stomatologi. Peste 1500 de copii din mediul rural vor învăța cum să își îngrijească dinții corect, ajutați de medicii stomatologii voluntari. Românii merg de 3 ori mai rar la stomatolog decât media europeană. Doar 7% din asistența stomatologică este finanțată din fonduri publice, în timp ce media UE este de 35%. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Now the Ping Pong Song aici la Kiss FM. Uite că tot ziceam noi mai devreme că poți să-ți trimiți clonele la muncă.
1: Da.
0: Poate fi o chestie asta în cazul în care tu obosești, pui clona. Hai mămică, du-te la treabă. Hai. Go go go, că de aia te-am făcut. Eu te-am făcut, eu te omor.
1: Eu te-am clonat. Eu te, da, corect, corect.
0: Nu știu dacă ai văzut, dar acum se întâmplă niște probe din astea pe internet. Mămici mai de vârsta noastră așa, da, își întreabă copiii, îi pun să completeze fraze.
1: Am văzut.
0: Fix pe modelul eu te-am făcut, eu.
1: Și el începe
0: și
1: să zică.
0: Și zice ceva drăguț. Și el zice,
1: eu te iubesc.
0: Și noi suntem. Astea. Ok, s-a reparat generațional ceva acolo. Băi, Alex, tu îți dai seama?
1: Da, da, vezi, ăla este un copil învățat cu iubire, învățat bine, știi? Cred că contează și asta. Da. Sau așa îți vine natural să spui dacă ești copil?
0: A, când știi, ești copil, iubire, cred că natural îți vine. Pentru că tu, totul e despre dragoste când ești mic. Tu iubești pe toată lumea, ești mai naiv, îți plac asta multe lucruri, ești mai pur, cum se spune.
1: Ești, da, dar cred că trebuie să dai copilului chestia asta.
0: Da,
1: conceptul și ideea asta că tot lumea e frumoasă și e un loc care e alături de el.
0: Așa este, da. Da. De preferat.
1: De preferat, de chiar preferat. Dacă nu e totul așa.
0: Nu e, că nu e, n-ai ce
1: să l-am vezi cu de toate.
0: Asta e, că mai sunt și momente când nu poți să-i zici frumos, dar trebuie cumva să te aduni și să-i... Asta e, uneori mai se mai rupe și elasticul, că n-ai ce să-i faci. Dar vorbeam despre vacanțe, iar George vine în frumoasa emisiune să ne spună că...
2: Vă salut, George din Ilfov.
0: Salut!
2: Într-adevăr, așa este. Odată la două luni, dacă pleci măcar 2-3 nopți undeva să-ți aerisești creierii, muncești altfel. Propriu angajat, nu e niciun fel de problemă. Lucrez în vânzări, două zile nu moare nimeni dacă închid magazinul.
0: Aia zic. Bravo, îmi place cum gândești, George.
1: Așa.
0: George știe ce vrea, măi, asta e important. Adrian ne spune și el.
3: Păi ce să vă zic, că eu într-o zi jumătate maxim am văzut tot aproape în afară de Vatican, am văzut tot, am fost și la Foro Italico, am văzut trei meciuri de tenis.
0: Oho!
3: Am plecat la 7 din hotel, am ajuns la 2 noaptea.
0: Oho!
3: Păi așa Roma mi-a trebuit.
0: Adrian, inițial am crezut că povestește ca și cum el este cel care a inițiat toată plimbătura, dar spre final am înțeles.
1: Este jumătatea. Măi, dar știi ce vreau să văd, apropo de călătorit? Vreau să văd un meci de Calcio Storico. Tu cunoști Calcio Storico?
0: Am calciu acasă, dacă asta
1: mă întreb. Storico.
0: N-am Storico, asta e problema. Mi-am dat Istorico înapoi.
1: Se întâmplă, cred eu, în Florența, sper să nu mă înșel, și sunt 4 cartiere faimoase și poți să joci doar la echipa cartierului din care te-ai născut. Asta este obligatoriu.
0: Pe bune?
1: Și este un joc ca un fotbal, dar combinat cu MMA și cu box. Adică e ceva adică cu mingea, dar și cu pumni.
0: Deci e cum ar fi la fotbal dacă n-ar avea regulile.
1: Pe sunt modelul, niște reguli.
0: Nu poți să dai un pumn la un domn, dar aici, pe stradă, în Italia, ce crezi?
1: Măi, e foarte tare și e tradiție de ani de zile și echipa se joacă o singură dată pe an și dacă ai câștigat, cartierul tău își pune steagul acolo unde se pune steagul și un an de zile tu ești cel mai șmecher.
0: Mamă, tu stai seama cum ar fi la noi în București, nu știu, Berceni versus Pantelimon.
1: Așa ceva,
0: oh my God, crazy.
1: Da.
0: Văd asta. Văd
1: e
0: asta.
1: Foarte tare ca eveniment așa de-al lor, e un pic mai...
0: Doar că acolo nu, adică pleci, ca să zic în italiana pe care o dețin, n-am deloc aici, la Mufarina Sparta.
1: La Mufarina Sparta, sim.
0: La Mufarina se Sparta, nu? Adică dacă vine un băiat ca în Sparta și zice, this Sparta și nu i-a convenit de tine că l-ai îmbrâncit și zlăb.
1: This is Mufarina.
0: This is Mufarina Sparta. Mami!
1: Mamma mia!
0: Vincenzo mi-a sparte la Mufarina.
1: Vincenzo, cum o te treacă în madonna?
0: Exact, exact.
1: Ceva. Cam asta am avut.
0: Cam asta e italiană pe care o dețin.
1: Bupi. Oribil.
0: Nu știu ce ai mai zis acolo, dar eu vezi că ți-am vorbit frumos. În altă ordine de idei, dacă tot, uite, a zis domnul Adrian aici, nu domnul Adrian, stai ca să nu-l... să nu-i fac eu botez, domnul Daniel din București,
1: da,
0: a zis de clone, tu te-ai clona? Hai că să zicem că ceva se întâmplă greșit.
1: Da, mai greșit atât?
0: Deși ajungi într-un punct în viața ta în care zici, băi, eu mă clonez, gata, eu nu mai suport chestia asta, eu trebuie să mă clonez. Trebuie să-l trimit pe ăsta la muncă.
1: Eu cred că clona ar fi un individ total separat, adică mi-ar fi frică, nu ar fi nimic din mine, doar ar arăta ca mine.
0: Eu sunt curioasă la clonare, dacă iei toată informația, o iei pe toată, adică ei tot și cunoaștere și așa.
1: Asta,
0: că dacă nu,
1: cred.
0: Faci doar o variantă de atac care mai știi? Adică parcă nu vrei să fie Alex Pleșuv Ștefănescu. Salut, eu sunt Pleșuv Ștefănescu.
1: Cred că asta se întâmplă, adică nu poți să-i dai amintirile tale.
0: Asta și dacă face tâmpenii, să zicem, pe stradă, se duce undeva, dă foc la un club, sparge la mufarina, la e-sport în Italia, se întoarce acasă. Cine... Tu ești liniștit, mănânci o șarmola la tine acasă pe canapea, te uiți la televizor și dintr-o dată...
1: Și hopa, berbec unuș, a?
0: Da, și asta, da, dar mă gândeam așa, să stai, te uiți la televizor și să-l vezi pe unul, care ești tu, în Italia, la presa din Italia, cum spargeati la mufarina, la sportino acolo, știi, adică asta...
1: Eu sper că sper că măcar clona mea câștigă, adică dacă mă uit la asta.
0: Eu în primul rând clonei mele, dacă aș clona, eu i-aș pune o brățară de aia cum îți pune poliția la picior.
1: Să știu unde e.
0: Da. Și să știu tot timpul unde e. Că dacă umblă de nebună și face cine știe ce tâmpenii și ea mă reprezintă pe mine până la urmă.
1: Ar trebui să aibă și un buton de shutdown sau de șoc electric.
0: Nu.
1: Ceea ce deja e rău.
0: Ceea ce deja e rău, dar trebuie să vorbim până la capăt despre situația asta. Așa că, oameni buni, voi v-ați clona pe voi? Adică asta e întrebarea acestei ore. Puteți să ne răspundeți la 0722 20 60 20 și dacă da sau și dacă nu, măcar să ne ziceți de ce, de la ce v-ați luat. Până una alta însă, hai să vedem, Alexandru, ce muzică ne-ai adus.
1: Inegalabili și neclonabili, Lazy Ed Joe, mor după tine.
0: Imediat la Kiss FM și inegalabila Sia cu Never Give Up. Stați cu noi, Drive Time cu Ana și Alex, gratis, bineînțeles, și astăzi.
1: Gratis.
0: Da, da.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Honey, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
3: gustului. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Bifa, dar ești gospodină, nu glumă.
6: Cu Profiap, oricine e. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
5: Atât de simplu.
6: Bineînțeles.
7: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
9: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
8: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă.

0: U300, 4 GB de RAM, 128 GB, cu Windows 11 instalat, cu 200 de lei discount la doar 1299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Yo, ăsta e ursul remix de bere și suc din două puncte. So, lime și me.

0: disponibil în Kaufland, pentru cei peste 18 ani.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
4: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
3: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Maria Popa și DJ Johnsy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Dacă sunteți pregătiți,
11: ai spirit de competiție.
10: Câte picioare are un păianjen?
12: Nu i-am numărat nici.
11: Crezi că le știi pe toate?
10: Tu știi, Andrei, asta?
12: Apar n-a.
10: Nu mai spune.
11: OV îți dă test de cultură generală.
10: Ne pricepem la fotbal.
11: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50 sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18 la Prima TV.
13: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei seri aniversare cu totul speciale. 50.
14: Sărut, femeie, mâna ta.
6: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și public. Partul noiembrie, Sala Palatului. Invitate speciale: Andra, Paula Seling, Mioara Belicu și Maia Morgenstern. Susținut de Magic FM și Kiss FM.
15: Back to the music.

0: se scrie colegul Tudor, zici că este într-o vacanță continuă, mă, Tudorica.
1: Mai să știi, e peste tot, nu? Prin lume, este absolut mondial, ne-a dus în Puerto Rico, ne-a dus în toate părțile.
0: Mexico, păi peste tot, dar văd că e fiert un pic pe America de Sud, dacă mi se permite.
1: Are suflet latin, așa, clar.
0: Da, 100%, 100%. Va veni și ziua când o să ne anunțe că se mută cu totul.
1: Așteptăm un cântec de eschimoș de la Fly Project,
0: da,
1: așteptăm ceva
0: finlandez,
1: tradițional, da, australian, de aborigeni.
0: Așa că, Tudor, vezi că te punem la treabă, mămică. Altfel, dacă tot ai vorbit tu de Calcio Fiorentino mai devreme, ne spune cineva, salutare, prieteni dragi, v-am auzit vorbind de Calcio Fiorentino. Robert Licari, capitanul acestei echipe, este un bun prieten de-al meu. De altfel, lucrăm și împreună la discoteca Number One din Brescia.
1: Ia uite, sunt foarte mulți, într-adevăr, că pentru că sunt băieți mari sunt și puternici, băieți, care știu să joace cu pumnul și cu piciorul și cu mingea și cu tot. Și de obicei sunt, da, lucrează ca paznici la discoteci sau adică sunt...
0: Da, ok, ok.
1: Te sperii.
0: El a și enunțat aici și a pus în paranteză și a zis lucrăm ca, să spunem, educatori pentru acei indivizi care caută scandal.
1: Da, da, da.
0: Am înțeles perfect ce spui. După care continuă el și mai zice, acești minunați luptători au câștigat al treilea an la rând acest trofeu, Florin din Brescia. Te pupă, mulțumim pentru elucidări.
1: Da, foarte interesant. E ca o medalie de onoare, tot anul ai steagul acolo, e superb.
0: Băi, mi se pare tare, da, nu, habar n-aveam, uite, am învățat ceva nou astăzi. Raul, la întrebarea noastră, dacă s-ar clona mâine, sau poi mâine, sau cândva în viitor, ne zici așa.
2: Eu m-aș clona ca de fiecare dată când iau decizii proaste pentru viața mea, să-mi dau un pumn în gură.
1: Tu însuți.
0: Tu.
2: Sau aș face o clonă ca să o las cu nevasta când are chef de vorbă sau de ceartă.
1: Aha.
0: Am înțeles.
1: Și dacă n-are chef de vorbă sau de ceartă, ci
0: și
1: are chef
0: de altele și nu cu tine, ci cu clona.
1: Să fie iubăreață.
0: Și asta e o întrebare. Te superi dacă vii acasă și o găsești pe nevastă ta în pat cu clona?
1: E normal.
0: Te superi, nu?
1: Normal că te superi.
0: Păi, dar ea n-a știut. Păi, ea săracă n-a știut.
1: Ar fi trebuit să știe.
0: Să se prindă, domne.
1: Să se prindă dacă mă iubește cu adevărat.
0: Îi faci un X undeva important.
1: Tatuezi un X pe clonă.
0: Ca să se știe că e varianta fake, ca să zic așa.
1: Am înțeles.
0: Mai avem și așa, de la cineva care nu s-a semnat, din păcate.
3: Popu, Mihai de la Chitila sunt. Cu
0: salut!
3: Cu siguranță m-aș clona. Vă dați seama, raiul pe pământ, clona acasă cu tovarășa de viață, eu la pește. N-aș mai avea atâtea polemici de fiecare dată când vreau să pup.
1: Nu mai știu oamenii ce soluții să inventeze, domnule, extraordinar.
0: Da, văd că numitorul comun este fuga de soție azi aici.
1: Da, dar uite, și aici o idee bună. Aș face clona să meargă în locul meu la lucru și la evenimente de-astea cu neamurile pe care nu le suport, inclusă aici fiind și soacră mea.
0: Normal!
1: Ce zice, băi, aș trage pe clonă maxim, 3 joburi ar avea.
0: Gornița pentru glumița cu soacră. Și da, e, asta e problema, însă că nu știi clona dacă o să-și facă treaba la fel de bine. Va trebui să o antrenezi fiecare zi ca să se ducă la job și trebuie, să facă cum trebuie lucrurile. Și acum întrebarea e, clona aia prima oară pleacă și ea de la bebeluș sau clona pe care o faci vine direct la 37 de ani sau la 38 sau la cât ai tu? Că asta e o întrebare.
1: Că dar după aia trebuie să-l crești, trebuie să te crești pe tine din nou?
0: Ceea ce nu cred că vrei.
1: Adică... Nu, hai să presupunem că îl iei exact cum ești acum, copie identică.
0: Copie e identică, bun. Atunci se mai modifică un pic întrebarea.
1: Da.
0: Așteptăm să ne spuneți dacă v-ați clona și dacă, și dacă da și dacă nu, să ne ziceți totuși de ce.
1: Așa.
0: Vă rugăm, ca să știm și noi. Altfel, niște muzică te rugăm, drag Alexandru, ajută-ne.
1: Până revenim noi cu dosarele Drive Time aici la Kiss FM, avem Solo Tu, Costri, Costri.
0: Costri,
1: hei. Nu Costri, ci Costi, Adrian Șaguna și Benzol.
0: Solo Tu, ascultăm, iar mai apoi Molly, Skilly Bang, Silent Daddy, 7000 de oameni pe Shake It To The Max. Și bineînțeles, hai să ne amintim un pic faptul că ieri au venit sondajele și Kiss FM este din nou radioul numărul 1 în România.
4: Ascultă Kiss FM și pentru asta vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm!

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max.
1: Alexandru, te-ai scuturat, te-ai lepădat de satana.
2: Aoleu, chiar vorbeam cu o prietenă de curând care avea de botezat un copil și se gândea, bă, cum ar trebui să răspund ca să mă creadă, că eu nu știu.
1: Trebuie să zici, adică, da, convins.
2: Eu n-am treabă cu dânsul, dar așa, poate mai...
1: Poate mai tatonez așa, mai greșesc în viață.
2: Tu zici convins, tu zici da.
1: Tu zici că te lepezi, mamă.
2: Nu, alo. Faci pauză.
1: Vezi că dacă nu vine busuiocul ăla mare și când îi trântește bosuiocul ăla, s-ar putea să se trezească din mai multe.
2: Da.
1: 17 și 41 de minute, vorbeam despre clonare azi, pentru că de ce nu până la urmă. Și vremurile astea oricum, mai lipsesc doar extraterestrii să vină și oricum domnul Trump a zis zilele trecute ceva și de extraterestrii, deci da. Vezi că probabil că urmează și asta, nu mai e mult. E ok, adică chiar să vină o dată, să știm o treabă.
2: De ce nu până la urmă?
1: Doar că să vină și cu niște bani, dacă se poate, și niște țiței.
2: Țiței?
1: Ce, tu nu vrei țiței?
2: Vreau, chiar aș vrea niște țiței.
1: Asta zic, de la bunul, de pe unde vin ei, de pe planeta Andromeda sau de unde vin ei, mă rog, în fine.
2: Extraterestri?
1: Uh-huh. Păi da, să aducă țiței la toată lumea.
2: La țițea.
1: Planeta Țisea, da. Să încetăm. Și cineva ne spunea așa.
3: Vă salut, XFM, sunt Andrei din Constanța și dacă ar fi să mă clonez...
2: Așa, Andrei.
3: Mi-aș dori ca acea clonă care este identică mie să aibă și exact aceeași mentalitate pe care o am eu. Dacă ar fi exact așa, aș face vreo 100 ca mine și ce mai probabil ar munci toți.
1: Clar. Deci toată lumea îi vrea în scop comercial pe modelul la muncă clonelor.
2: Să ajute și ce să facă.
1: Da, dai seama că uite la ora asta, e așa frumos în capitală azi, să stai undeva la o berciki, la un mic, la un grătărel, la o plimbărică cu iubita, cu cineva și să stea clona la bucătărie, la treabă, la alea, la
2: dacă
1: muncă.
2: Clona nu vrea să muncească, dacă tu muncești pe șantier și zici, bă, vrei, care ești tu, roba asta, nu știu ce, și una zice, nu, eu vreau să fiu poet.
1: Nu, dacă e, vreau să fiu, deci dacă e clonă rebelă, trebuie dusă la un program de reclonare, ca
2: reclonare,
1: să zic așa.
2: Da.
1: Unde să-i bagi mințile în cap? Adică să-i facă program de ăla, să-i șteargă memoria asta de rebel.
2: Da, da, da.
1: Adică clona trebuie să-și înțeleagă totuși rolul. E o clonă, până la urmă. Nu e originală. Originala rămâne numai una singură, asta e treaba.
2: Da.
1: Hai să vedem dacă... Hai să vedem ce puncte de vedere mai au ascultătorii noștri, căci de aia ne-am adunat aici. Ia!
4: Bună, eu aș vrea să mă clonez.
1: Da... Ia să vedem
4: pentru
1: noi.
4: Ședința cu părinții a copilului.
1: Bun.
4: Că tare mă bag sub bancă de fiecare dată. Vă salut, Iuliana din Suceava.
1: Iuliana,
2: da,
1: te pupăm.
2: Înțeleg
1: că acolo sunt niște mici problemuțe. Da, merge să te clonezi pentru asta.
2: Sunt problemuțe, sunt părinți cu opinii, sunt chestii la care nu vrei să asiști.
1: Da, cred că și pentru grupurile astea, tot felul
2: grupurile
1: de
2: WhatsApp. Grupurile de WhatsApp, aoleu, ce
1: mi-aș face
2: grupuri?
1: 3 clone pentru asta.
2: Din povestea sora mea și nouă, e rău.
1: E rău, nu? Cu da. Grupurile, cu așa,
2: câte
1: auzi.
2: Opinii, câte păreri, doamne.
1: Cred. Uite, Marius zice, cum ar fi să fie 100 de clone Becali sau Țiriac?
2: Așa.
1: Da, mai
2: păi
1: departe...
2: dar clona, să știi că nu se naște cu bani. Se naște doar cu o gură de hrănit.
1: Da, asta e. Și Marius mai zice aici, bineînțeles, domnul Țiriac, care avea clonele, nu clona. Da? Că eu când am bandă două
2: când
1: clone...
2: Când am bandă două clone, da, înțeleg.
1: Mai au patru, cam așa ceva. Mi-a plăcut mesajul tău, Marius, chiar foarte hazos. 0722 20 60 20. Vă așteptăm să ne spuneți de ce v-ați clona, dar și de ce nu, da? Să ne dați acolo toate motivele, să știm și noi. Mesaj scris, vocal, cum vă stă mai bine, noi primim ditoatilii.
2: Hai să primim și poate niște ploicică în viața noastră, dar de vară așa frumoasă.
1: Da, măi, dacă vine și în forma unui cânt, că aș prefera azi.
2: Atunci să fie cântecul Dave & Thames Rain Dance.
1: Doamne, cât de frumoasă e piesa asta. Ah, parcă se face vineri brusc, deși nu e. Avem și Paradise imediat de la DJ Snake. Stați cu noi. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Alexandru,
1: da.
0: Cum ar arăta paradisul vieții tale?
1: Ca mine. Nu știu ce a fost asta.
0: Ok. Da. Nu-ți spus deloc gotic, Alex.
1: Adică m-aș clona și m-aș uita în ochii mei. M-aș...
0: Și ce ți-ai spune? Derbedeule! Șomul doc cu X-Crocul.
1: Am sunat zici că sunt Kanye West. Ce se întâmplă?
0: Da, nu, trebuie să facem ceva. Mă duc să mai dau niște biscuiți lui Alexandru, că poate își revine puțin tel. Noi vă invităm în continuare la 0722 20 60 20 să ne spuneți de ce v-ați clona. Asta dacă ați face-o. Și dacă nu, la fel să ne ziceți de ce nu până la urmă.
1: Degeaba.
0: Să știm și noi. Ne pregătim pentru final de oră aici la Kiss FM. Vă mulțumim că ne-ați ales și astăzi. Nu dezamăgim, promitem niciun ora care vine până una alta însă.
1: Aflăm soarta Ofeliei. Cum a fost? O fi fost bine, o fi fost rău. Ne spune Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Taylor, în schimb, o duce foarte bine. Nu i-aș plânge niciodată de milă. La fix avem și știri. Hai, ne întoarcem. Ana și Alex în Drive Time.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bila Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Ai 25% reducere la parfumurile Gulf Orchid și Paris Corner până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Sang-Yong Corando?
12: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
11: Ah, mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
12: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
11: Born in Korea, built for the world.
12: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
13: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
9: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Kiss FM. Mini, mini, mini farm. Sănătate, mini
1: farm. Lângă tine, mini farm. Prețuri bune, mini farm. Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini farm. Profesioniști, vecini.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
1: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
2: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
3: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
2: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Dieci numero.
5: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
4: Dieci numero. Strada Dâmbului 128.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Back to the hits.

0: să rămân la ce știu să fac mai bine. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, aici la Kiss FM.
1: Yes. Este ora 18, ascult Kiss FM Drive Time cu Ana Moga
0: și cu Alex Ștefănescu, dar chiar acum hai să ne informăm. Avem știri.

seamă, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Constructorii chemați să lucreze în două schimburi pe șantierele din București, primarul Ciprian Ciucu cere urgentarea lucrărilor, în special la modernizarea șinelor de tramvai pentru a evita pierderea banilor europeni. E vorba despre 7,1 miliarde de lei, din care 23% reprezintă fonduri nerambursabile. Finanțarea include intervenții necesare la infrastructura de tramvai și la conductele de termoficare. Fugarul Emil Gânj a fost condamnat în lipsă la închisoare pe viață. Bărbatul și-a omorât și incendiat fosta parteneră în vara anului trecut și tot de atunci a și dispărut. El a fost trimis în judecată în octombrie pentru omor, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. Unul dintre cele mai mari sisteme de stocare a energiei în baterii din Europa de Sud-Est va fi construit în județul Argeș. Compania suedeză Repono anunță un proiect de 202 MW, care ar urma să devină funcțional în 2027, scrie Economedia. Prima aplicație de urbanism digital din România, dezvoltată la Cluj cu fonduri europene. Platforma va putea fi folosită gratuit, anunță autoritățile. Aplicația va fi integrată în viitorul cloud guvernamental regional. Și Morgest anunță vreme plăcută cu cer variabil mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Ploi sunt așteptate doar pe la munte, în centrul, sudul și estul țării. Știrile la final. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM. Number one hit radio.

0: și Treat You Better aici la Kiss FM. Doamnelor și domnilor, vorbim despre clonă și nu despre telenovela Clona,
1: nu.
0: Că ar fi oricum un pic tardiv, însă dacă vrem să ne amintim...
1: Eu nu mă uitam, nu știu.
0: Nu te-ai uitat?
1: Surprinzător, nu.
0: Da, și tu nebun.
1: Da, aiurea. Și eu.
0: Aiurea rău.
1: Cam nasol.
0: Deci cam nasol rău de tot. Și dacă vrei, merg un pas mai în față și uite, pun și direct din Clona, la un moment dat, ea, domnișoara principală din Las Telenovelas, dansează un dans din ăsta arăbesc în fața unui domn, dar și a unei doamne care ea se uită foarte acră la ea.
1: Păi...
0: Pentru că era Clona, mă, de-aia se uita urât.
1: Era Clona, bă!
0: În tot acest timp, sunt convinsă că vă amintiți de această telenovelă, s-a fost puternic la TV. O, doamnă, dar ce faceți acolo? În fine, gata, cred că trebuie să opresc. Speram să vorbească cineva, dar se pare că în această telenovelă mai mult se dansa. Ceea ce, până la urmă...
1: N-a supărat pe nimeni.
0: Nu, doamne, ferește.
1: Dansa dar cu buricul, uite... buricul Clonei.
0: Dar uite ce ne întreabă Florin pe noi. Zice așa, am deschis mai târziu. Răspunsurile voastre care ar fi totuși? Voi de ce v-ați clona?
1: Păi tot așa, ca să ne ușurăm viața. Da, adică...
0: Eu m-aș clona, uite, numai pentru treaba asta, să-mi spele, domnule, și mie geamurile cineva. Tu știi cât de greu e să speli geamurile alea pe din afară, măi, Alexandru?
1: Îți trebuie un om
0: putic,
1: întreg.
0: Așa? Să zic, tu că ești mai lung, poate te descurci un pic mai bine. Dar eu n-ajung.
1: Dar știi ce mi-ar trebui? Mm? Un om la social media.
0: Ah, doamne, știi? Ce bine zici, Alexandru.
1: Deci eu să mă ocup de artistică reală și las mă filmeze, să-mi facă clipuri, să mediteze, să-mi facă producție muzicală. Deci o întreagă echipă.
0: Ce bun.
1: Aș face.
0: Da, doctorii, în schimb, să nu-și facă clone, că nu, aici deja nu mai e. Să facă ăla, dar nu e. Adică dacă clona nu are aceeași înțelegere a lucrurilor... Nu vrei. Că uite, apare ziua și doctorul fake de pe internet, se trezesc tot felul de băieți din ăștia care se aciuează la tot felul de clinici sau mai știu eu pe unde mai ajung ei, își pun un costum de la, par oameni serioși, vă dați seama?
1: Da.
0: Dar ei nu sunt.
1: Nu sunt
0: și au fost cazuri. Au fost cazuri chiar în România mai multe, ceea ce mă întristează foarte tare. Sperăm că ți-am răspuns. Andrei zice, salutare, sunt Andrei din Timișoara și eu mi-aș face câteva clone. Pentru diverse lucruri, dar vă dați seama că teoretic acele clone ar trebui să asculte tot ce le ordonăm noi. Deci, practic, ar trebui să asculte și de neveste, soți, etc. Dacă mă mai gândesc, zice că acea clonă va face tot ce vrea nevastă mea. Și după e riscul să-i placă?
1: Și să te lase pentru clona ta?
0: Asta. Și el exact asta zice. Și spune că dacă vine nevastă-mea și zice, auzi, știi ce? Clona e mult mai ok ca tine. Ia tu catrafusele astea frumos și hai, du-te că te strigă cine vrei tu.
1: Știi ce înseamnă? Că te-a lăsat pentru cea mai bună versiune a ta.
0: Ceea ce, bă, mi se pare că doare mult mai tare decât dacă te lasă pentru altul.
1: Altul, da.
0: Deci dacă te lasă pentru altul, măcar zici,
1: ce are el și nu am eu.
0: Ce are el și nu am eu. Da, dacă se duce cu clona, mă, mică, acolo... Da. Acolo e nașpa rău, nu știu. Eu m-aș enerva teribil. Adică ar fi groaznic. Salutare, voi v-ați clona ca să nu mai ascultați zilnic nu știu ce. Zice el aici, e o hatereală ceva sau... Nu, zice, eu m-aș clona într-un DJ de radio din anii 90-2000 când tu decideai ce muzică pui. Păi, succes cu asta, vezi dacă iese și vezi dacă iese în general asta cu DJ-ala, că nu e așa chiar pentru oricine, chiar dacă pare simplu.
1: Da.
0: Și știi cum e, chiar spunea cineva de curând că dacă reușești să-i faci pe cei din jur să creadă că ceea ce faci tu e simplu, înseamnă că faci ceva foarte
1: bine.
0: Faci
1: treaba bună. Deși eu o să zic chestia asta, am văzut un documentar despre Led Zeppelin și eu, pe vremea aia, în anii 70, bă, la radio îți punea jumătate de album.
0: Da,
1: adică ți un întreg disc ți-l punea și tu erai rege, îți dai seama.
0: Absolut.
1: Alte vremuri,
0: lumea nici nu mai are răbdare să stea să asculte un întreg album, fie vorba
1: și
0: între noi.
1: De 7 minute, no. Un Stairway to Heaven, așa, chiar dacă este minunată.
0: Nu mai există. Adică mai există, nu, sigur, oameni
1: fiecare
0: care
1: fiecare în intimitatea lui își pune piesa, normal.
0: Aia zic. Corina zice așa, m-aș clona doar să-mi trimit clona la muncă. Și bineînțeles, banii să iau eu, zice Corina, da, că doar n-a nebunit. Dar și ce te faci dacă face urât clona? Și zice, păi, dar stai mă puțin. Păi eu mă duc, dar mie nu-mi dai nimic.
1: Eu să-și facă sindicat, stai să vezi. Deci,
0: sindicatul
1: nu ne mai...
0: clonelor,
1: păi,
0: băi,
1: da,
0: Alex.
1: Atacul clonelor! De unde crezi că a pornit?
0: Oh my God! Începe să-mi displacă tema de azi.
1: Vezi?
0: Salutare, m-aș clona să-mi fiu de ajutor. Sunt sigură la părinți și am nevoie de ajutor pentru îngrijirea lor, zice Teodora. Ah, ce frumos, m-a rupt un pic mesajul ăsta.
1: Da.
0: Te înțelegem, Teodora. Uite, numai pentru asta și ar trebui să existe treaba asta cu clonarea. Să poți să mai ajuți oameni.
1: Niște ajutor, exact.
0: Mai ales pentru oamenii care chiar fac mult bine. În altă ordine de idei, drag Alexandru, cu ce ne mai bucuri astăzi?
1: Eu zic să nu clonăm oameni buni, ci să devenim oameni buni.
0: Bravo,
1: asta
0: frumos.
1: Vreau să adaug. Și un pic de dragoste ne-ar ajuta întotdeauna. Nicol Șerin ne spune cum.
0: Pic de dragoste vine aici la Kiss FM să ne cânte, iar mai apoi Breaking Lace cu Love is Wicked. Sunteți în Drive Time cu Ana și Alex, doar la Kiss FM, desigur.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei, și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mices Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
8: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
9: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantage. Cardul tău, călătoriile tale.
10: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
11: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei!

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu.
2: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las, te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am alt de bine.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
0: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
0: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
0: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
2: Pe 28 mai,
0: la stadionul Arcul de Triumf,
2: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
0: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
2: Ia-ți bilet acum!
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
9: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
10: We have to stop the Empire.
9: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
11: Are you scared?
9: Într-o superproducție Lucasfilm.
11: Hang on!
9: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
12: Back to the hits.

0: J Balvin și 6AM aici la Kiss FM. J Balvin, ca să nu se mai trezească la 6AM, cred că s-ar clona puțin el, măcar la unele concerte să meargă clona, măi frate, că cred că mai obosește și el.
1: Obosește, dar e frumos. E așa oboseală să tot ai.
0: Uite, dacă tot am văzut filmul Michael de curând, mă gândesc că uite și lui Michael, cred că așa i-ar fi prins bine o clonă, două, trei, din când în când, ca să se mai odihnească și el, să mai tragă și el un pic de aer și să mai lase și pe alții, ca să zic așa.
1: E posibil ca Michael să fie pe o insulă undeva.
0: Eu tot sper, asta e speranța mea.
1: Nu știi niciodată, cu Tupac.
0: Cu domnul Elvis.
1: Cu Elvis,
0: pune
1: da.
0: O piesă acolo. Da. Ce frumos. Da, îmi place și mie filmul ăsta. Mai ales că, iată, cu ajutorul inteligenței artificiale, niște băieți deja au generat niște astfel de scene în internetul larg. Putem găsi, e și John Lennon, e cu Amy Winehouse acolo, toată lumea, lume
1: toți,
0: bună la masă.
1: Freddy, cu așa, da.
0: Da. Noi sperăm că totuși sunt cu toții acolo în rai și că pun de niște muzici ceva extraordinar și când o să ajungem și noi, nu prea repede vă rugăm, așa să ne cânte și noi.
1: Da, să auzim niște albume noi.
0: Mi-ar plăcea. Vreau să cred asta. Sorin vine și ne răspunde întrebării noastre de astăzi. Zice, eu vreau clona ca să mă pot iubi mai tare. Și să pot vedea, nu, că nu s-a dus în direcția aia.
1: Înțeles, am zis eu ceva.
0: Nu. Așa. S-a mustit doar. Eu vreau clona ca să mă pot iubi mai tare și să pot vedea toate defectele ca să le pot corecta, mă. Uite, un bărbat care vrea să lucreze la el. Pare foarte cool asta. Și da, cumva ar trebui să-ți antrenezi clona să și spun adevărul golgoluț, că poate o să spună numai ce vrei tu să auzi, numai ca să fie totul bine, știi? Ca să nu existe gâlșavă, cum se spune.
1: Ai putea să fii clonă și să te faci psihoterapeut și după aia să te tratezi pe tine, da.
0: Sau așa.
1: Este
0: da.
1: Bărbat actualizat.
0: 2.0.
1: Asumat.
0: Ne scrie Chip aici și zice, eu m-aș clona dacă s-ar putea doar să pun cumva clona să se prezinte la muncă în locul meu și eu să scap, să stau, să dorm, dar doar când sunt obosit, zice. În rest s-ar duce el la treabă.
1: Când are chef, s-ar duce chiar el.
0: Da, când nu mai poate, haide clono, ridică-te Chip numărul 2, că ai treabă.
1: Dar poți să faci în schimburi așa și în rest pleacă și clona la Halkidiki, undeva, drăguț.
0: Ar fi frumos, doar că uite, mă amintesc acum de o scenă din serialul faimos Friends, în care una dintre actrițe, mă rog, în serial se numește Phoebe, are o soră geamănă cu care ea nu se înțelege. Și sora sa asta, care e mai nemernică ea așa un pic din fire, juca în filme pentru adulți.
1: Așa.
0: Și la un moment dat mergea pe stradă și nu înțelegea, și tot fluierau unii, se tot uitau așa un pic la ea, au aflat și prieteni ei și au crezut că era vorba despre ea, s-au uitat la film să vadă dacă e ea și era nu. Așa și cu clona, tu nu știi clona asta ce poate să facă când tu nu ești acasă.
1: Da, lucruri necuvincioase.
0: Așa că vedeți cum vă antrenați clonele, prietenii, că la un moment dat se va putea întâmpla asta. Știi, noi astăzi delirăm aici în direct și facem haz, dar în 10 ani parcă văd că pentru o sumă modică poți să ai 7 Alex Ștefănescu dacă vrei.
1: Nu ne vindem clona!
0: Nu ne vindem clona niciodată, Alexandru. Mihai la zice, dar cum ar fi să aflăm că noi cu toții suntem niște clone? Mă aștept la orice.
1: Posibil.
0: Deci, de la 2020 încoace, nu știu cum sunteți voi, dar eu mă aștept literalmente la orice. Să vină ăștia să ne zică, v-am păcălit ultimii 6 ani, ați trăit într-o simulare. Am promptuit noi cu inteligența artificială să vedem cum ar fi dacă le dăm și război, și inflație, și toate bolile pământului, că acum în America se vorbește despre Ebola, nu știu dacă știe. Adică
1: da, voi ceva... sunteți încercarea numărul 700.421.
0: Felicitări, ați picat.
1: Și tot încercăm să facem o specie care să fie ok.
0: Da, e chiar un film cu Jim Carrey în ideea asta, dacă nu mă înșel, am uitat cum
1: ce,
0: se numește.
1: Ăla e Truman Show, dar
0: Truman
1: e altceva.
0: Show.
1: Da, da.
0: Ceva în ideea asta în care practic afli că tu joci într-un episod TV.
1: Este excelent Truman Show, recomand oricui, chiar l-aș revedea.
0: Căutați-l. Așteptăm în continuare mesaje de la voi să ne spuneți la 0722 20 60 20, dacă v-ați clona sau dacă nu v-ați clona, să ne ziceți de ce.
1: Până un alta, Minelli și Busta Rhymes, piesa asta care te atinge în locul tău special, Asucar.
0: Ne îndulcim un pic, avem și Randy cu ochii ăia.

0: Se pare, Alexandru, că am adus multă bucurie în țară cu această piesă, nu de alta, dar BTS Swim aici la Kiss FM. A venit acest mesaj, strigă aici cineva de bucurie, în sfârșit BTS e la Kiss FM! Cori, ne bucurăm, draga noastră, că uite, în sfârșit s-a întâmplat, dar să știi că deja de ceva vreme se întâmplă piesa asta pe la noi, sau am mai pus noi în trecut, însă uite, gata, se întâmplă, fenomenul K-pop ajunge și la noi pe radio, dar asta e mai slow, așa e un pic mai diferită.
1: Ușor, ușor.
0: Trebuie să recunoaștem.
1: Încălzește.
0: Dragilor, vă mulțumim pentru absolut toate mesajele pe care ni le-ați dat. Sunteți niște drăguți și uite, ar mai fi așa câteva rapide să le citim. Adrian zice, unele persoane ar fi fost mai bine să nu fie deloc, de ce să le mai și clonăm? Spune, nu clonării, zice Adrian.
1: Spune nu.
0: Pare că ai fost dezamăgit, da. Și înțeleg, chiar pot să înțeleg treaba asta. Bună tuturor, sunt Alina și iubita mea este în zona Gemeni. Când ne certăm, mereu o scoate pe sora, cum ar veni, adică clona.
1: Cealaltă.
0: Este ca și cum sunt două persoane, vă zic drept. Sora este clona ei și nu-i faină deloc. Și eu dacă m-aș clona, cred că m-aș bate un pic cu sora iubitei mele, zice ea. Haideți să fiți pe pace acolo și sperăm să se mai liniștească sora. Altfel, emisiune frumoasă și după ora 19 urmează o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Bună seara!
2: Bună seara, party people!
0: Pregătiți?
2: Îi dăm cu show-ul, îi dăm cu mixurile, îi dăm cu dedicații, îi dăm cu piesele, cu tot ce vreți voi.
0: Atmosferă frumoasă, deci la Kiss FM și după ora 19. Absolutamente. Radioul numărul 1 în România, conform noilor sondaje, nu zicem doar noi de nebuni. Hai vă pupi, iubim, să aveți seară faină și nu uitați să dați follow la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram, căci mă ajută.
1: Căci dacă o ajutați pe Ana, ajutați și la Alex Ștefănescu, căci mă ajută la rândul meu.
0: Dați acolo follow, dragilor. Să aveți o seară minunată pe mâine.
1: Hai da, pupa!
0: Pupi, iubim!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Chiober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect. Emaiul 3-in-1 anticoroziv. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
10: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Renault. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
13: Renault. Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
14: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
13: E ușor când ai cu cine.
14: Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
17: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
18: Tema ediției: Will Matters.
17: Iubire,
18: ambiție,
17: dramă,
18: alegeri grele.
17: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
18: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
17: între 21 și 31 mai.
18: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
17: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
18: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
17: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
18: Intră pe craiovainternațional.com
17: și vezi programul complet.
18: Kiss FM, parte din poveste.
19: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
20: Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini farm, profesioniști, vecini.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Începe Bucharest Design Festival,
1: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
2: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
2: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
2: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
4: We have to stop the Empire.
3: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
5: Are you scared?
3: Într-o superproducție Lucasfilm.
5: Hang on!
3: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to

0: pentru că vorba cântecului, dacă e marți, dăm iar cu megawatts și cu mega hituri și cu piesele pe care voi le cereți și cu dedicații și cu mesaje. Avem pe de o parte WhatsApp 0722 206020 20.
1: Și ca de obicei avem și căsuța de mesaje pe care o găsiți în aplicația oficială Kiss FM România. O găsiți și dacă intrați în, pe site-ul nostru pe kissfm.ro. Deci avem două moduri prin care comunicăm și în care, prin care puteți să ne dați mesaje, să ne cereți piese, să ne spuneți să cântăm la mulți ani cuiva care este sărbătorit
0: și orice mai vreți voi. În general, tot felul de lucruri putem să discutăm acolo pe WhatsApp și pe aplicația Kiss FM. Bineînțeles că începem cu un hit al momentului, exact. Prima oră, ora de playlist, una dintre piesele voastre preferate.
1: Ema, noaptea 2026 vine chiar acum în difuzoarele voastre, după care un hit de acum câțiva ani, Jason Derulo.

0: ultimatumuri. Între timp, Costi a adus Costi veselia în viața lui muzicală. Se mișcă șoldul, se mișcă umărul, se mișcă tot ce vreți acum, da. Piesele lui Shaggy. Bine, hai să vedem ce se mișcă pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicația Kiss FM. Dar și cu melodie de nuntă asta, ce?
1: Avem melodie frumoasă de...
0: Nu e melodie, negativul.
1: Ne pregătim pentru melodia nouă, 300 și Andra, un salut câte viață. Dar până atunci, hai să vedem dedicațiile. Laviniu ne-a scris în aplicația Kiss FM. El ne cer o piesă de care nu știu dacă ne-am săturat sau nu. Aparent nu. Ancora de la The Urs, dedicat

0: puțin mai încolo aici la Kiss Kiss in the Mix.
1: Avem și un mesaj de la Simona. Bună seara, Kiss, vă ascult cu drag și vă mulțumesc pentru că ne faceți zilele mai frumoase, sunteți și mai tare. Aș dori și eu melodia Noaptea ne fură iubiri. Teo semnează, chiar sau Simona.
0: Piesa, chiar cu piesa aia, exact, am început, da, ora, nu?
1: Ne îmbrățișează cu drag, bă, cu Noaptea, Noaptea ne fură iubirii. Aia era altă piesă, cred. Tot cu Noaptea, tot cu astea, acum noi să fim sănătoși. Apropo de nimic, am făcut un... dacă n-ați ascultat, da, apropo de nimic, nu știu dacă ați ascultat ieri emisiunea, dar la 8:30 am făcut un top 5 Eurovision. Dacă ar fi fost să alegem noi piesele,
0: dacă ar fi fost după mintea noastră creață de DJ de radio,

0: jury, n-am ajuns nici măcar pe doi.
1: Ce s-a întâmplat?
0: S-au speriat, mă, zic eu. S-au speriat. S-au speriat că am avut o piesă foarte bună și ca să nu fim number one, ne-au dat la joale.
2: Cine știe?
0: Bine, hai.
2: Dar stai că eu aveam un ajungeam undeva, ajungeam să le spunem oamenilor să se uite la noi pe Instagram, pe DJ Young sau pe Olix. Avem filmarea de ieri, am pus un montaj frumos cu acest top 5. Dacă ar fi fost după noi, ce piese ar fi câștigat la Eurovision, ce piese ar fi fost în top 5 la Eurovision.
0: Îl găsiți pe Instagramurile noastre, pe Olix, pe DJ Young. Avem un reel frumos acolo cu clasamentul 5.
2: S-a muncit 5 ore la acest video. Deci
0: care voi... s-a apucat de editare video mai nou.
2: Uitați-vă, vă rog eu, uitați-vă până la capul, lăsați și un comentariu. Vrem măcar să se adune cel puțin 10.000 de vizualizări la videoul nostru.
0: Și acum, răspunsul la întrebare, cum ar fi să dureze un sărut cât o viață? Băi, ar fi cel mai pupăcios cuplu.
2: Exact.
0: Premiul Kiss FM și Guinness Records pentru cel mai lung sărut se duce către 300 și Andra!
2: I wanna be with you!
0: Deci că e Enrique, nu?
2: Asta zic!

0: că suntem pe stadion. Și anii care nu dormim, adică vara nu dorm, nu-i așa?
1: Exact.
0: Vine și vara, vine în curând și vara. Cred că pe 1 iunie așa vine și vara, 1 iunie cade și luni și o luăm de la capăt cu vară, cu tot. Ne trezim luni dimineața și o să fie vară.
1: Ce vise frumoase, da. Dar uite, eu simt sigur că vine și vremea frumoasă și o să vină și vara când, ce să vezi, o să ne plângem că e mult prea cald. Avem mesaj de la Costi din Grădiștea, tradiționalul mesaj. Costi, te salutăm. Salutare, băieți, să știe, astăzi este March DJ, au venit și ne-au dat muzică bună la Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului. Apropo de asta, nu ne-am lăudat și n-am apucat să vă mulțumim astăzi cel puțin. Că suntem radio numărul 1 în România, deci oameni buni, ne înclinăm, vă mulțumim mult de tot.
0: Mulțumim, Kiss FM, radio numărul 1 în România, pe bune, cu aproape 2,4 milioane de ascultători în fiecare zi, mamă.
1: Incontestabil.
0: Uite, ziceam de ce am postat noi pe Insta, pe Olix și pe DJ Young cu clasamentul așa. Eurovision, dacă ar fi fost după noi, cineva ne spune, v-am dat repost la clip?
1: Okay, mulțumim, să adune view-urile acolo, mulțumim mult de tot.
0: Bună seara, Otrăvelie din nou pe recepție. Vreau să o salut pe Diana, care este pe drum acum spre casă și să-i spun să aibă grijă. Te iubesc, zâna mea, vă salut și vă doresc o seară plăcută. Mulțumim la fel și ție, domnul Otrăvel. Și bună, mă, băieți, vreau să-i dedic și eu soțului Florin melodia următoare pe care o avea ca ton de apel. Era înnebunit după ea, deci la timpul trecut. Acum sunt eu. Deci, în parte și pentru mine, mulțumesc. Uite, deși

0: anul trecut la Young Island Festival în Bacău, da. Frumos, frumos, da. Băi, show, tot ce trebuie, face, face show, face atmosferă.
1: Ne scriu și Sorin din Londra, vă pupăm, din Londra sunteți noi. Da, nu, okay. Sunteți number one, dar nu vedeam eu aici că e unul ăla. Da, sunteți number one.
0: Ah, no, one, ok. N-O-1, ok, da. Mulțumim, mulțumim foarte mult.
1: Așteptăm în continuare mesajele voastre în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp-ul nostru. Dați-ne mesaje, dedicații. Fii atent, stai, că știu ce mesaj o sună de oamenii acum. Am avut un șoc. Tu știai că unii oameni mănâncă kiwi-ul nedecojit?
0: Știam, nu pot să fac asta, eu sunt mare fan kiwi. Nu, nu pot, n-am cum. Mi se pare că are păr pe el. Deci, n-acum.
1: Deci... Unii oameni, adică nevastă mea, și astăzi am mâncat și eu pentru prima dată. Acum seara la radio. Înțeleg că
0: oxidanții ăia și toate vitaminele și toate alea sunt în coajă.
1: E pentru prima dată în viața mea, în 40 câți de ani o avea eu.
0: Îl speli foarte bine, da. Înțeleg, dar mă, n-ai, nu știu, nu, bă,
1: știi cum erau ogigerurile alea. I was today years old când am aflat că unii oameni mănâncă kiwi-ul cu tot cu coajă.
2: Nu merge.
1: De obicei stăteam să scobesc acolo cu o linguriță, cu ceva.
0: Nu merge, parcă mănânc scoarță, nu știu, adică, serios.
1: Eu sunt curios să ne dea ascultătorii mesaje. Voi știați că se mănâncă sau se poate mânca kiwi-ul, încerc să nu fac cacofonie, că se poate mânca kiwi-ul cu tot cu coajă, voi cum îl mâncați?
0: Sau dacă aveți voi niște lucruri din astea ciudate, trăznite, niște nebunii din astea pe care le faceți și pe care nu le fac mulți oameni,
1: da.
0: Haideți cu ele pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 din ciclul. Voi știați că se poate face cu tare lucru?
1: Exact, hai
0: voi,
1: să vedem.
0: Voi știați că eu fac chestia asta? Hai să vedem ce trăznăi, ce nebunii faceți. Hai acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Între timp, cea mai tare piesă Afro House a anului a fost votată câștigătoare la mai multe festivaluri, inclusiv în Miami. Suntem fierți pe Shimza.
1: Fire, fire. Acum când am zis fire, mă aștept să ne zică cineva că a mâncat kiwi prăjit sau ceva.

0: piesă inspirată de trupa Vaya con Dios. Foarte,
1: vai,
0: foarte, foarte.
1: Mă spage piesa asta, este extraordinară, sună atât de bine. Am descoperit-o exact în ziua în care s-a lansat și recunosc că e foarte, foarte faină. Bravo, Misha Miller, bravo oamenilor cu care a lucrat.
0: Apropo de kiwi mâncat cu coajă pe care Olix l-a descoperit, colegul Olix astăzi, vă ceream nebunii, vă ceream lucruri crazy sau alte lucruri pe care voi le mâncați. Știați că eu mănânc cartofi cu mâna, ne spune cineva.
1: Cartofi, okay, cu...

0: tomatele pe care le tai, spălat bine, este curcubeu în cerul gurii. Părere personală, Cosmin, te pupăm. Congelați chivii și apoi dați pe răzătoare, ne spune Sergiu. Ok.
1: Bun.
0: Mamă, câte chestii am primit cu chivii aici. Și în sfârșit, printre ele avem și o dedicație. Salutare, mă băieți, următoarea melodie să fie dedicație pentru soacra mea, Otilia. E în mașină, în spate. Vă ascultăm cu drag dinspre Paris, spre Londra, de la cel mai iubit ginere, Vali să fie. Îți iubești mult soacra dacă ai pus-o în spate. Asta e gluma de la mine. Luați-o ca pe o glumă, da?
1: Da.
0: Și după aia ne întoarcem la chestiile culinare. Altcineva ne spune așa: eu mănânc pepene roșu / verde cu tocul sâmburii, ronțe atunci când dau de ei. Joe semnează.
1: Ok.
0: Joe, înseamnă că stai bine cu apendicele, dar nu... N-ai făcut apendicită până acum, înțeleg? Și nici nu-ți dorim. Și cineva ne trimite, e un prefix, ce asta, +250. E un nume de afară, este un băiat de culoare care ne trimite un mesaj.
1: +250.
0: Nitfa Josiane a furgat hamburake cu cocoyacadana, care arie.
1: Din Rwanda.
0: Rwanda. Și a zis: hello, here is Kiss FM Romania, in English, please. N-am mai zis nimic, am mai spus ceva. A zis: enda, bucla, gala, knakayane. Pe cuvântul meu, așa a scris.
1: Nu pot să cred, da. Bă, da, a găsit el. O fi vreun prinț din ăla, a zice nigerian, dar asta e ruandez. Prinț din ăla.
0: Stai așa să-i scriu acum, dacă e prinț, să ne trimite și nouă. Bine, și mai avem așa: salutare, măi dragilor. Știu de kiwi, eu urăsc și nu înțeleg oamenii care curăță castraveții și roșiile de coajă pentru salată. Băi, de roșii n-am mai auzit să le cureți, dar de castraveți am mai auzit și, într-adevăr, au alt gust cu totul și toată salata are alt gust dacă în ea pui castraveți curățați, doar că în coaja aia se află toate vitaminele, am înțeles? La fel se întâmplă și cu acest kiwi de care zicea colegul Olix. Bine, asta a fost și rubrica virgulă culinară de...
1: cu ciudățenii. Da.
0: Cu chestii crazy pe care le faceți voi în bucătărie. Hai să ne pregătim de mix, nu, la 8 fix.
1: În continuare mi se pare ciudat să mănânci kiwi-ul ăla așa cu tot okay. Părul ăla. Zici că mănânci un șoarece, un nu știu, orice, ceva plănos, adică... Băi, e...
0: Șoarece? Aș putea să mă duc... un șoarece ca să știi cum e?
1: Nu, dar părul ăla, doamne, de ce...
0: Dar adevărul este că are alt gust. Are cu totul și cu totul alt gust, așa și cum și castravetele cu sau fără coajă, zici că sunt două lucruri total diferite.
1: Uite, și la castravete m-am obișnuit, am peeler din ăla de coji, de să-i dai coaja jos și
0: un decojitor.
1: Decojitor, așa, hai să zicem, da.
0: Hai, avem piesa surpriză înainte de Optix, la Optix începe mixul. Ce piesă? Adică nu poți să spui ce piesă, că e surpriză, nu?
1: Surpriză, n-aveți de ales, trebuie să rămâneți împreună cu noi, fără pijamale, așa, atât, asta e indiciu.
0: Ok, bine, hai și la Optix începe mixul. Hai mai departe cu mesajele și cu urări de la mulți ani și cu dedicații și cu piese preferate și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și în aplicația Kiss.
1: Da, au venit niște mesaje, ne ocupăm de ele. Da, chiar au venit multe mesaje. Acum am dat un mic refresh. Ne ocupăm de mesajele astea în câteva minute, adică după ora 20.
0: Hai cu boxele la maxim la Kiss Kiss
1: In the mix.
0: Dăm chivii ăla.

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaceris cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 Plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
5: Prea fancy!
4: Ingrediente pe bune?
5: Da!
4: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
9: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
10: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
11: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
14: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
16: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
17: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
18: Cineva e fericită?
19: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
20: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
21: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
22: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
21: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
23: 21-31 mai.
24: Tema ediției Will Matters.
22: Cât e prea mult?
21: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
22: Intră pe craiovainternațional.com
24: și vezi programul complet.
23: Kiss FM, parte din poveste.

0: ofertori unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Bucharest Design Festival.
1: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
2: Bucharest Design Festival.
1: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
2: amplificat de Kiss FM.
1: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
2: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
3: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
4: Am zis.
3: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
4: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
3: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
4: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
3: E, uite, acum vreau.
5: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Back to the hit.
10: Gata, înapoi la hit-uri și ziceam de piesa surpriză înainte de 8 fix,
11: pe care o dezvoluim acum. Becky G, Nati, Natasha, Simpiama.
10: Hai, fără pijamale, la Kiss Kiss.

0: cu sau fără coajă.
1: Au mai venit niște mesaje cu...
0: Da, au venit. Salutare, seară frumoasă să aveți, Bogdan din Oradea. Mulțumim foarte mult. Altcineva ne spune pepene roșu cu sare. Ana Maria mănâncă pepene roșu cu sare. Așa ceva i-a mai auzit, Oli.
1: Se pare un pic ciudat. Pepene roșu cu sare, ok.
0: Încă un mesaj.
1: Ai vrut ciudățenii de la ascultători? Uite că au venit ciudățenii de la ascultători.
0: Dar asta cu kiwi, cu coajă, le întrece pe toate. Deci iată.
2: Bună seara, băieți. Când am aflat prima oară că, virgulă, kiwi se poate mânca.

0: Și un BTS, nu? După mesajele tale.
1: Dacă avem și BTS pregătit, bineînțeles Swim, că place la toată lumea. Anca ne-a dat așa: sunt la muncă și vă ascult în fiecare zi din Londra. Legat de kiwi cu coajă, o nebunie ce am încercat anul trecut a fost cafea cu ulei de măsline. Nu credeam că e așa de bună, iar înghețată de vanilie cu ulei de măsline și fulgi de sare trebuie încercat neapărat. Interesant, înghețată cu ulei de măsline, nu m-aș gândi la asta.
0: Ok, și vanilie cu fulgi de sare?
1: Da.
0: Bă, am mai mâncat ciocolată cu fulgi de sare și cu ardei iute.
1: Da, se potrivește, e acolo.
0: Adică merg, da, așa, chiar așa, să combinăm orice.
1: Mona Lisa ne scrie: din partea mea pentru soțul meu, toată dragostea din lume, îi mulțumesc că este alături de noi, copiii Andrei și Emma îl iubesc. Și un mesaj de la Cojocaru Florin: doresc să-i transmit soției mele Andreea că iubesc și copilul lui meu Denis, care m-a îmbătrânit cu 10 ani în 2 ani. El nu va înțelege, el știe doar să zică aga, aga, aga.
0: Ok, e bine.
1: Are 2 ani, n-a ce să-i faci, da.
0: Și e bine că, nu, că spune aga și nu spune anaf.
1: Da, hai să...
0: Da, îi punem Ana Maria, îi punem piesa, da, din partea mamei.
1: Înotăm un pic, nu?
0: Da, înotăm puțin. Hai, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască și BTS.
1: La mulți ani!
0: La mulți ani, Swim, la Kiss Kiss in the Mix.

0: internațional. Și apropo de mesajul din Rwanda, ăla cu băiatul de culoare, Nidva Josiane, un vocorobă, Namureke, Coco, Iononda, Nacuarie.
1: Ce ai zis?
0: Chiar așa, deci așa scrie, eu îl citesc cum scrie aici. Vine și explicația de la Alexandru. Alexandru a înțeles ce am zis eu aici, pentru că el a stat niște ani în Africa și știe care treaba și fie de ce ne zice.
2: Bună seara! Eu am un prieten ruandez, îl cheamă Tululu. A fost contactat de către prințul ruandez.
0: Așa.
2: În legătură cu dedicația lui din această seară, pe care din păcate nu ați înțeles-o. El a auzit de micii din obor, a venit fiindcă are foarte mulți bani, bineînțeles că e prinț, a venit la obor, a mâncat mici și pe drum înapoi la aeroport, în taxi, a auzit acest post de radio, Kiss FM.
0: Okay.
2: El a spus că în momentul în care va ajunge rege în țara lui, va schimba numele tribului în Kiss FM. Și vrea și o dedicație, o melodie pe care vreți voi, care o doriți voi pentru muntele lui.

0: soții, una cu tobe multe, cu tobe, tobe, okay. Tobe multe. La revedere!
1: Tobe multe, să fie un Afro House eventual, de ce nu? Pentru că Afro House e cu multe tobe. Deci prințul ruandez care ne-a trimis mesajul o să-și numească în curând tribul Kiss FM. Ne bucurăm!
2: Ba, bă, incredibil!
1: Ne bucurăm, băi, deci ce imaginație pe voi, Alexandru, foarte tare! Și hai să...
2: Avem o piesă cu tobe multe, nu?
1: Da, avem o piesă cu tobe multe, mai ales când e cântată live și cântată live bine, așa cum trebuie. Piesă care, zic eu, după părerea mea, ar fi trebuit să câștige, să fie number one, dar...
2: Și, bine, și nu zicem asta doar pentru că suntem noi români, chiar e o piesă... Băi, îți rămâne în cap, deci
1: îți rămâne în cap
2: o,
1: și
2: o fredonez non-stop.
1: Când asociezi piesei și vizualul ăla incredibil, da, pe care l-au avut la Eurovision, măi, eu zic că ar fi trebuit să câștige, dar acum mergând pe teoria conspirației, o teorie care îmi aparține, mi-o asum, da. Eu zic că am fost sabotați la voturile jurilor. Bă, la notele jurilor am fost sabotați. Eu zic că s-au temut să nu cumva să câștigăm și ne-au taxat la punctele acordate de jurii, că prea s-au înțeles între ele. Prea. Serios?
2: Mi se pare adică
1: și
2: sincer
1: la,
2: acum...
1: Și din Moldova să iei 3 puncte la juriu.
2: Da.
1: Au primit telefon de sus și au zis, bă, România nu câștigă.
2: Mai serios, este doar o teorie a conspirației inventată de DJ Young.
1: Bineînțeles, nu o las de bune, nu există niciunde. Eu dau la teoria mea, eu zic că am fost sabotați ca să nu câștigăm.
2: Acum mai... mai în glumă, mai în serios, chiar mi se pare că de la jurii am primit foarte puține puncte. Mult prea puține puncte față de cât ar fi trebuit să primim pentru o piesă atât de bună. Băi, era o piesă, nu era o mizerie de piesă.
1: Era o piesă bună.
2: În trecut au câștigat niște mizerii de piese. Și sincer,
1: o artistă care cântă live de înțepenești, exact. Și ce producție și ce vizual și ce nebunie au avut, n-ai cum. Vezi, dacă vii cu o piesă prea bună care merită și poate să fie number one, ești sabotat, n-ai cum. Pe cuvântul meu, asta e teoria mea. Alexandra Capitanescu, bravo, felicitări, ești foarte tare. Pentru noi ești number one.
2: Ce?

0: de afară, ziarele europene au zis că este o combinație de Lady Gaga dacă Lady Gaga ar fi cântat în trupa Evanescence.
1: Corect, corect.
0: Mi se pare genială.
1: Eu sunt curios. Uite, vorbeam cu Andreea Berghe acum și ne gândeam, mă, să băgăm piesa asta în playlist. Bine, să băgăm de parcă eu am vreo decizie.
0: Va intra în playlist, da, cu siguranță.
1: Eu sunt curios dacă ascultătorii și-ar dori să fie piesa asta în playlist. Dați-ne un mesaj. Facem din nou. Mesaje de la 1 la 5. Dați-i o notă piesei. Dacă îi dați multe note de 5, o să o auziți în playlist. Des, vă garantăm.
0: Facem notare americană. Note de la 1 la 5. Dacă vreți să auziți piesa Alexandra Capitanescu Ciogmi în playlistul oficial Kiss FM, eu știi care chestia? Eu imaginez că sunt mulți oameni care nici nu-și imaginează că nu e deja în playlist.
1: Corect, corect, corect. Pe WhatsApp, hai să vedem mesajele voastre. 0722 20 60 20. Dați o notă.

0: atent, Andreea, atent. Este un sondaj făcut în timp real acum la noi în emisiune la Kiss Kiss Dynamics. Salutare, bă, băieți, 5, clar, 5, 5, plus, plus, 5 cu plus, seară frumoasă, 5, deci numai notele 5. Merită să intre în playlist, să-i acordăm o șansă. Bravo, bravo, bravo, mulțumim!
1: Hai, ne a zis Andreea, a dat și Andreea 5, a dat și Andreea. Pentru că, băi, fii atent. În mod normal, dacă îi dau o piesă din asta rock, așa grea la radio, poate să sperie ascultătorii. Bă, asta e o piesă care îți rămâne în cap, o trăiești cumva, nu-ți iese din cap refrenul ăsta.
0: Este o piesă rock spre comercial, așa puțin, adică este radio-friendly, cum e termenul ăsta din industrie, da, pe care l-avem noi aici la radio. O piesă fredonabilă și digerabilă și ușor de dat în playlist. Mulțumim pentru vot, uite, o să intre în playlist și după aceea, desigur, o testăm, ce face Andreea mai departe, da, cu piesele din playlist.
1: Își face de cap cu ele. Hai la mix, că ne-am lungit un pic cu vorbăria, avem piesă fresh, nouță de la Merlin, se numește Superstar.
0: Da, și este un remake Afro House după piesa Jameliei din 2007. Cu boxele la mare!

0: Deci ce crezi, Olix? Zic că n-am terminat mesajele cu Kiwi.
1: Nu cred!
0: Soția mea preferă Kiwi Golden. Adevărul că la Golden e mult mai dulce. Da, cu tot cu coajă și îi place foarte mult. Îi dedică Impossible de la James Arthur. Fii atent, domnul Adrian, te așteptăm joi când va fi retro la noi, pentru că deja piesa lui James Arthur, Impossible, cred că intră la retro. 5 și din partea mea. În continuare vin note de 5 și numai și numai de 5 pe WhatsApp-ul Kiss FM. Denisa ne dă un 5. Vreau cu nerăbdare să intre în playlist piesa Choke Me de la Alexandra Capitanescu și I Love You Kiss FM. Te iubesc Kiss FM, I Love You Ștefan din Cluj și te iubesc Alexandra Capitanescu. Mulțumim foarte mult pentru reacția pe care ați avut-o în legătură cu piesa pe care noi v-am propus să o punem oficial în playlist-ul Kiss FM.
1: Nu uitați să lăsați un comentariu pe reel-ul pe care l-am făcut, îl găsiți pe Instagram DJ Young Olix. Am făcut un top 5 ieri cu piesele, dacă ar fi după noi, cum am face noi topul Eurovision. Găsiți filmarea, topul filmat, am lucrat 5 ore să facem acest montaj video.
0: Mulțumim că i-ați dat repost, l-ați pus și voi la voi.
1: Și că ați lăsat, oamenii au lăsat comentarii, ceea ce ne-am și dorit, să lase comentarii cu topul lor, cum și-ar fi dorit ei.
0: Și deja are foarte multe vizualizări acest reel, vă mulțumim foarte mult, îl găsiți pe Olix și pe DJ Young, desigur pe Instagram.
1: Viorel din Simeria ne scrie, bună seara scorpionilor, vreau și o dedicație pentru toți hunedorenii mei, dragi, și nu în ultimul rând pentru Corvinul Hunedoara, felicitări pentru promovarea în cupă și pentru cupă. Viorel, spor la muncă pentru fetița mea Felicia, care mă ajută să vopsim un vazon pentru flori.
0: Ok, un vazon.
1: Exact, nu știu ce e acel
0: bine
1: un vazon,
0: un blazon.
1: Da. Daria, fratele meu are 2 ani și joacă fotbal, dar îl enervează căci uneori mingea fuge de el. Îi place mult Kiss FM, ok?
0: Ok.
1: Și Larisa, pentru Alesia și Miruna, fetele care mi-aduc mereu zâmbetul pe buze, vă iubesc din tot sufletul, Kiss FM, dați volumul la maximum.
0: La maximum, dăm și pe piesa următoare. Este o colaborare la care nu ne așteptam. Cred că e cea mai tare colaborare a momentului, între Tyla și Zara Larson.
1: Hai să ascultăm piesa chiar acum cu boxele la maxim la

0: după tine, tine.
1: Start dedicații pe WhatsApp 0722 20 60 20. DJ Young și Olix așteaptă mesajele tale vocale. Kiss Kiss in the Mix.
2: I've had me blinded and see the context.

0: Geneală, da? Să mai lase malta aia și să găsească dragostea aia care lipsește, mă. Cum adică pic de dragoste? Păi nu era aia cu pupăcioasă, cu iubire, cu dragoste?
1: Era. Lasă, vedem ce piese scoate.
0: Era.
1: Eu mă gândeam să vedem ce piese scoate pentru vara asta, cu toate că piesa asta s-ar putea să rupă vara asta, să rămână în topuri acolo, că e foarte bună.
0: În Malta, nu?
1: Mă lasă cu Malta.
0: La noi?
1: Hai să nu se supere, da? Da, ne pare rău, Nicole. Asta e. Suntem siguri că îți asumi toate răutăcismele, că asta e.
0: Cu toții mai greșim. Da. Acum, ideea este să ne asumăm greșeala și să recunoaștem. Da. Pentru că o greșeală recunoscută este pe jumătate iertată.
1: Da.
0: Și noi nu mai facem atunci mișto la radio.
1: Exact. O pupăm pe Nicole Șeri, chiar ne este dragă. Chiar dacă oamenii mai și greșesc, n-ai ce să faci, asta e, se mai întâmplă. Da, ne pregătim de a treia oră de party.
0: Pe care începem, văd aici că ai pregătit în playlist Haven și Caitlyn Aragon, da. I Run. Mă place, de ce să-mi placă piesa asta, deși știu că la bază a fost compusă cu AI. Da, e ok, acum, după ce te obișnuiești cu o piesă, începe să-ți placă.
1: Știi care o să fie problema cu piesele astea cu AI? Când o să ajungă toate să semene prea tare între ele. Și atunci cred că o să fie foarte rău.
0: A doua problemă cu piesele făcute cu AI va fi atunci când un top 10 va fi format numai din piese AI. Imaginează-ți pe cine mai trimiți pe scenă să cânte.
1: Exact. Sau ce videoclipuri dai, ce nimic. Artiști, deci o să fie...
0: Artiștii aia care vor forma acel top 10 peste vreo 2-3 ani, cum îi duci la concerte?
1: Nu îi duci.
0: Păi că... nu îi duci.
1: Da.
0: La anunț ne vedem. Ne vedem la anunț unde cântă bandurile live și unde cu siguranță nu... Nu avem AI. Bine, hai să lăsăm comentariile astea la o parte. Ne pregătim, cum zicea și Olix, de a treia oră de party la Kiss FM, la
1: Kiss in the Mix.

0: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: ai la KFC.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
10: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
11: Și cu un pas înainte, scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
10: Mă înveți și pe mine?
11: Scanează ProfiApp!
12: Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți vor mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
16: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro. București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
1: Până pe 24 mai, la Tenis Club Herăstrău revine Ioana Cup,
2: ediția 26.
1: Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
2: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
1: Intrarea e liberă.
2: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire

0: Deci ale Andra, Paula Selin, Mioara Velicu și Maia Morgăștern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: Back to the music.

0: de piese pe care noi le dăm joia la retro.
1: Exact, exact.
0: Și de-au resuscitat, de-au relansat într-o nouă variantă mai actuală, mai dinamică, așa cum se întâmplă cu un hit din anii 80. Recântat, reinterpretat de Kisa, împreună cu DJ-ul francez Bob Sinclair la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce nebunie se mai întâmplă printre mesajele voastre. Ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, dar desigur și în aplicația Kiss FM. Salutare, măi băieți, zice Victor, că de an bun mănânc cu coajă kiwi-ul pe cele mai mari și mai noi care nu au așa mult puf pe ele. Okay. Salut cu respect. Uite, deci încă am rămas la kiwi.
1: Am rămas la kiwi, ce să faci dacă asta a fost? Na.
0: Bună seara din Anglia, you are the best, Roxy, mulțumim, te pupăm. Și bună seara, sunt Florin din Focșani, mie îmi place să mănânc muștar cu gem. Oh. Apropo de lucruri dubioase, asta cred că este cel mai dubios lucru pe care l-am auzit din punct de vedere culinar în ultimii mulți ani. Cum ai muștar cu gem? Sau ai zis e doar așa la mișto ca să fie o chestie extremă?
1: Eu așa sper.
0: Adică nu poți să pui pe felia de pâine muștar și apoi gem.
1: Uite, am mâncat, aveam chestia asta în copilărie, fix ca să încerc tot felul de combinații din astea dubioase, mâncam cârnați cu gem. Cârnați și peste gem, dar mi se pare că era o chestie gourmet cumva, îi dădea un gust în...
0: O fi gourmet și muștarul cu
1: o siguranță,
0: cu
1: da.
0: Sau muștar cu compot, de ce nu?
1: Marius, salutare din Anglia, aș dori și eu, dacă se poate, noua piesă de la Doni. Marius, astăzi, din păcate, nu mai avem timp, încercăm să o punem mâine, dacă nu, joi, cu siguranță o să fie.
0: Adică noua piesă, Doni și Christian D, nu?
1: Da, sună foarte bine, încercăm să o punem astăzi, nu garantăm că mai avem timp, dacă nu, facem tot posibilul mâine să intre.
0: Kiss FM e din nou radioul numărul 1 în România. Acum, la început de săptămână, au venit din nou sondajele de audiență. Ne bucurăm că sunteți în număr atât de mare, aproape 2,4 milioane de ascultători, de fani răiți Kiss FM.
1: Mamă.
0: Fiecare zi de dimineața până seara și pentru asta ne înclinăm. Vă mulțumim! Hai curare și apus de soare. Eu zic că e cea mai frumoasă piesă de dragoste veselă și pozitivă din vara asta, la categoria piese în limba română, piese românești,
1: exact.
0: Sigur. Hai să dăm cu boxele la maxim, e rare și chiar acum la Kiss Kiss
1: in the mix. Number 1.

0: îmi cântă în cap toată ziua, de la Pado și Belu.
1: Bine de tot remixul, băieții Pado și Belu fac niște remixuri foarte faine în ultima vreme și mi se pare că sunt pe un trend așa foarte, foarte bun. Ne vedem la party-uri în acest weekend cu mine și cu Dan Fințescu, vă întâlniți la Timișoara, bineînțeles. Ne vedem la The Color Run în Piața Libertății, facem show acolo, abia aștept să mă văd cu Dan. O să fie cu siguranță plin de energie, că nu ne-am mai văzut de ceva timp. El tot a fost plecat cu Eurovisionul, cu astea.
0: A fost plecat cu bandul,
1: delegația.
0: Delegația Alexandrei Căpitănescu, pentru că el este the manager. Și atunci voi practic nu v-ați mai văzut de când a plecat el în Austria,
1: exact,
0: nu?
1: Exact, de vreo, da, cred că de vreo 2 săptămâni nu ne-am mai văzut cu el, dar abia aștept și ne vedem la Timișoara, la The Color Run, la cea mai fericită și mai colorată alergare a anului.
0: DJ Young, Kiss Kiss in the Mix, sezonul de evenimente private, nunți, botezuri, cumetrii, DJ Young e și MC, cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Acum, duminică, avem o frumoasă nuntă la Noile Păduri Regale, sau mă rog, actualele păduri regale, că nu mai există noile. Facem acolo frumos, facem un eveniment privat și abia aștept să petrecem, să jucăm la nuntă, să facem o horă din aia românească.
1: Ce frumos! Cred că abia aștept.
0: Mie îmi plac evenimentele private pentru că
1: altfel se distrează, da, oamenii.
0: Ai răspunderea asta ca DJ și ca MC, răspunderea unui eveniment care va rămâne în istoria, exact, familiei respective.
1: Da. Știi că am mai discutat despre asta. Da. Mie mi se pare că e o răspundere foarte mare din partea celor care se ocupă de entertainment la o nuntă. Trebuie să faci să iasă bine. Trebuie să fii oamenii aia profesioniști. Nu poți să aduci orice DJ de pe stradă.
0: E cea mai mare răspundere. Da. Pentru că dacă mergi într-un club și poate într-o seară ai o gripă, ești gripat ca DJ, ca MC și nu-ți iese cel mai tare party, oricum acel party se uită, oamenii, da, au plecat acasă, a doua zi sunt mahmuri, dar la o nuntă, la un botez,
1: exact,
0: unde rămân înregistrările, unde rămâne istoricul familiei, acolo trebuie să fie totul la cote, da, imense.
1: Exact. Deci, dacă vă organizați nunta și vă alegeți un DJ bun, așteptați-vă să nu fie tocmai cel mai ieftin. Adică, dacă vreți calitate, calitatea nu e ieftină. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Doamne, unde ne-am dus cu această discuție?
0: Zici că e podcast.
1: Da, astăzi suntem fierți pe talk show. Avem piesă nouă, un cover foarte frumos semnat Robert Georgescu și White,
0: I Can Get You, și apoi văd că ai și un remix pentru Michael Jackson, Billie Jean.
1: Da, avem Michael Jackson în fiecare seară în această perioadă, suntem fierți, am văzut că ascultătorilor le priește câte o mică porție de Michael Jackson, așa că vă dăm să auziți.
0: Hai cu boxele la maxim la Kiss Kiss
1: in the mix. Kiss FM.

0: cum obișnim noi la final de emisiune, vă spunem ori de podcast, ori de radioul nostru online.
1: Și dacă ieri v-am zis de Kiss Kiss Mix Radio, astăzi ar fi frumos să vă îndemnăm să intrați pe kissfm.ro/kkm și să ascultați podcasturile Kiss Kiss Mix.
0: Toate emisiunile sunt încărcate acolo pe kissfm.ro/kkm. Ne vedem și pe social media, pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, Kiss FM România, Olix sau DJ Young YANG.
1: Apropo de Instagram, intrați acolo și uitați-vă la reel-ul pe care l-am pus astăzi, s-a lucrat foarte mult la el, top 5 Eurovision 2026. Dacă ar fi fost să alegem noi piesele câștigătoare, fără

0: de hiturile Kiss FM.
1: Your number one, Summer Station. În sfârșit, eu cred că ăsta este ultimul val de ploi, pentru că noi la final vorbim date meteo, in the mix. Am senzația că este ultimul val de ploi, după care cred că în sfârșit ne putem lua șlapii de plajă.
2: Sper. Eu mă uit, da, din păcate de mâine plouă, dar plouă aici în București, pentru că la mine în Timișoara, când mergem la Coloran, weekend o să fie 25-26 de grade, deci pantaloni scurți, tata, abia aștept.
1: La The Coloran în Timișoara o să plouă cu altceva.
2: Cu culoare!
1: Cu pudră colorată! Colorată mâine gata! De la Olex și Dan Fințescu, în weekend în Timișoara.
3: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
5: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
6: Bifa, iar ronțăi!
7: Vrei și tu? Scanează ProfiApp și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
6: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
7: Ca de obicei!
8: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
10: Are you ready for this?
11: Unde e

0: Kiss FM.
1: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
2: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
2: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
2: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
3: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Kiss FM.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: 10 numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil. 10 numero. Strada Dâmbului 128.
9: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
10: Știi piesele, știi dansurile.
9: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
10: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
9: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: suntem Voltaj. Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
6: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
7: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
4: de la prima până la ultima piesă.
7: Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: Andriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
2: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League. Pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1, PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume, finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica bună?

Kiss FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the music.

0: bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
1: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri, pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
2: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
8: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
9: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
10: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
9: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
8: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
11: Libertatea nu are grade de comparație.
12: Libertatea e doar libertate.
11: Și atât.
13: Libertatea e viață.
14: E sunet pur.
13: E muzică.
14: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului.
14: Bilete pe getin.ro.
15: 10 numero.
16: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
15: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
17: Are you ready for this?
18: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

Hit